Cunghele Radioasă. Yorşallı 92.6 FM.

0: Һава торышы.
1: Гидромет үзәк мәгълүматы буенча 7 май көнне аязучан болытлы һава торышы көтелә, урыны белән яңгыр. Яршалыда, Мамадыш, Зәйтука районнарында көндез 26, Актаныш мөслимдә 25, Арча биектауда 24, Буада 26 градус җылы, Төмәндә +25, башкалабыз Казанда көндез 26 градуска кадәр җылы.
0: Һава торышы.

0: Реклама.
1: Березка питомнигы сезон өчен төрле һава шартларына чыдамлыклы 70 меңләп агач куагыз өнтеләре әзерләде. Климат шартларына туры китереп үстерелгән, сирәк очрый торган популяр җиләк җимеш һәм декоратив агач үсентеләре, газон, купеллык чәчәкләрнең 1 меңнән артык төре һәм сорты тәкъдим ителә. Китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөрес тәрбияләү алымнарын аңлатабыз. Березка питомнигы. Белешмә өчен телефон 31031. Шәһәр коды 88552.
0: Тәбриклибезме? Әлбәттә. Җырлы бүләк тапшыруы көнгә 2 тапкыр. Туры эфирда 12 сәгать 15 минутта һәм 19:15-тә. Котлау хатлары, изге теләкләр, сез яраткан җырлар. Игътибар, хезмәт түләүле. Тулырак мәгълүмат kumilradio.ru сайтында. 12+.
2: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
0: Күңел радиосын хәзер радиолы шашагына түгел, ә летай, ягъни тат-телеком кабель яки цифрлы телевидение сашыда тыңларга була. 1618 каналны кабызу җитә, һәм син инде күтәренке кәйф дулкынында. Күңел, син сайлаган радио. 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен. Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54 07 90. Шоу коды 85 52.

шоу башланырга 15 минут вакыт калды.

0: Реклама.
1: Купил авто и не знаешь, как уберечь от сколов? Приезжай к нам на защиту кузова в Rustix Detailing. 88552-783-001.
2: Юл халакаты шахиты булдыгызмы? Яки сезне борчыган мәсьәләләр бармы? Шул ТВ телеканалы һәр вакыт ярдәмгә килергә әзер. Безнең хәбәрчеләр тәүлек әйләнәсе сездән шалтыратулар кабул итә. Телефоннарыгызга 8-939-311-31-31 номерын саклап куегыз һәм хәбәрләрегезне шунда юллагыз, шалтыратыгыз. Бер кешенең хәбәре 1000 кешене борчыган, еллар дәвамында хәл ителмәгән мәсьәләләргә җавап табарга ярдәм итәргә мөмкин.
3: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй 1 000 000 рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90.
4: Шоу коды 85-52.
2: Саут Сабаюши эшкә чакырыла. Хезмәт хакы сәгатенә 250 сум. Телефоны 8939-380-87-78.

0: Sé.
1: Жилин Чумой, Радио Кене. Эфирда Тур Шоу. Олина Сулейманова, Марсель Масавиров, Галина Гусамова и Ришат Хожиев.
2: Достар, барыгызга да хәерле иртә. Иртәнге 7-нче май 2026 ел һәм моннан да әйбәт дата, моннан да яхшы көн була аламыз соң ул.
3: Әлбәттә шулай. Менә нинди матур шәп көйләр белән башлап җибәрдек. Энергия ташып тора инде студиядә.
2: Ташып торамы?
3: Әйе.
2: Премия ташып торамы?
3: Шулай, шулай.
4: Ташып тора. Кояш балкып тора студиябездә бүген. Хәерле иртә, яраткан радио тыңлаучыларыбыз.
5: Исәнмесез, дуслар. Хәерле иртә һәммәгезгә дә.
2: Радио көне, радио көне һәм без бу турыда инде сезгә ничә көн хәзер сөйлибез, шулай бит. Менә ул туп-тулы состав. Булды.
4: Туп-тугарак. Килеп җитте, ниһаять,
3: бүген. Кемнәр инде ишетми калган, Гөлинә Гысамова да бүген безнең белән эфирда.
2: Син аның фамилиясен онытасың бу.
4: Нишегәлдер шат әйтә әле?
2: Белмим, ул бит
3: мен инде
2: у белән аны кушып әйтә. Ул дөньядагы бердән бер кеше, у белән аны бергә кушып яңа авыз чыгара ала торган.
4: Ул татарчалаштырып әйтте ул.
2: Бүтән кеше ул дөньяда
3: татарчалаштырып әйттем.
2: Берәү генә. Шулай, әнигә без аны алай дибез әле инде. Гөлинә Мөхәммәт Ярова дип әйтик.
4: Е, в общем-то мин хәзер Мөхәммәт Ярова
3: бит. Сез читтән автоматсыз да инде иренеп калган.
2: Әйе, шулай. Янчы кейфләргез. Бәйрәм белән сезне.
4: Бәйрәм белән сезне.
5: Бәйрәм белән сине, Ришат.
2: Рәхмәт. Бик зур. Менә айырым-айырым шулай котлагач мичтер.
3: Сиңен ишен тырышалар инде.
2: Димәк, бүген нишлибез? Бүген без...
4: Утырабыз.
2: Бер нәрсәдә эшләмибез. Без бүген аралашабыз сезнең белән, һәм бер-беребезне тик котлап утырабыз көне буе.
3: Әйе. Шулай дип уйлый күрмәгез.
2: Юк, шулай булачак. Нигә?
3: Ну, тыңлаучыларыбыз языр инде, әйе, әлбәттә, көтеп калабыз.
2: Алардан. Марсель номерын да искә төшерик инде, әйе, бер
3: уайда. 8-900-323-0290 безнең Максның номеры.
2: Әйе, һәм языгыз да языгыз, без укырбыз да укырбыз.
4: Барысын да кабул итербез.
2: Болдырган кадәр, мөмкин кадәр. Йә, гез бер дуга.
4: Һәм алга.
2: Һәм алга, әйе.
4: Башлыйбыз.
2: Чынлап та котлыйбыз барыгызны да шушы дата белән инде. Менә ничә еллар сез күңел белән, без сезнең белән һәм киләчәктә дә нәкъ шулай булсын.
1: Син сайлаган радио.

0: Хаватырша.
1: Чыгарылышының иганәчесе прозрение жоплылығы шикле жәмгыят прозрение күзләр микрохирургия сүзәген тәкъдим итә. Прозрение күзләр микрохирургия үзәге хастаханәгә салмыйча авыртуларсыз гына катаракта һәм глаукома авыруларыннан дәвалый. Операцияны Россиянең һәм Татарстанның 20 ел стажы булган хирурглар ясый. Ярчалы шәһәрендәге телефон 34 34 34.
2: Искәрелгәнсе булу ихтимал белгечләр белән киңәшләшү сорала.
3: Гидрометео үзәк мәгълүматы буенча 7 май көнне аязучан болытлы һава торышы көтелә, урыны белән яңгыр. Яршавылда, Мамадыш, Зәйт, Тукай районнарында көндез 26, Актаныш, Мөслимдә 25, Арча биектауда 24, Буада 26 градус җылы, Төмәндә +25, Башкалабыз, Казанда көндез 26 градуска кадәр җылы.
0: Һава торышы. Күңел радиосы. Арча 103.6 FM.
4: Мин әйтәм, менә хөнәр ияләре, төрле хөнәр ияләре, төрле профессия вәкилләре. Ну, бар инде әлбәттә эшли торганнар да, ләкин күпләре ял итә бит инде үз көннәрендә. Ял ала, махсус алалар, отпускка анда ялгап куялар ничектер. Ә без гел эшлибез.
5: Ачык китереп әйе.
4: Җиденче майда. Хәтта беләсезме, эшлибез генә түгел, кешене декреттан тартып чыгарабыз.
6: Әйтмәсәң дәйме?
4: Әйе. Менә кеше ял итә.
6: Бу ни хәл инде бу?
4: Белмим мин, радио шундый урын инде.
6: Ял итәргә бирмибез.
4: Юк.
5: Барысына да Ришат гаепле.
4: Нигә мин? Син һәр вакыт кемнедер гаеплисең. Мин гаепле.
5: Без син гаепле булгач, син гаепле.
4: Ярар, мин бүген әзер. Нәрсә әйтсәгез дә мин риза. Иптәшләр, нинди хис тойгылар белән килдегез соң бүген студиягә? Менә радио көне уянып китүгә бит инде аның бәйрәм икәнен аңлашыла.
5: Бәйрәм икәнен аңлашыла. Сиреннар кычкырып тора иде уянгач.
4: Бар инде шул андый, ну, озак булмады, шул спондра. Мин әйтәм, нишләрбез инде дип уйлаган идем. Аллаһка шөкер. Әйбәт була инде барысында. Гүлинә, син нинди уй белән уяндың бүген менә? Сизеләме бәйрәм хисе?
6: Бүгенме? Бүген мин улым уятты. Иртәгә сәгать 4-тә.
4: Булды, дәвам итәсең.
5: Бар, эфирга сыңга каласың дидме?
6: Әйе, тора ни юмди, торды, җитте ди, әйдә, йоклап ятма ди.
4: Сөйләшәм ни инде?
6: Әзерле, әйе. Ну мин аңлыйм инде аның сынык кытай телен.
4: Ничә ай яңа?
6: 3 була.
4: Менә 3 айда сөйләшә башлаган чак бердән бер бала.
5: Бу алып барышы булыр
6: инде. Вондер кин бит ул безнең.
4: Әйе, әнисе радиода эшләгән.
6: Әйе, ул сөйләшә алмый бит инде ул.
4: Сезнең Олина. Нинди ирек?
7: Минем өчен гомумән бу беренче тапкыр. Беренче бәйрәмем. Миңа да кагылай үтәл бу бәйрәм.
6: Дип уйлап куйдым бүген.
4: Бу синең дә бәйрәмең бит инде. Чынлап та син беренче тапкыр аны үткәрәсең әле бу тапкыр. О, Марсель, без инде
5: 24 сәгатьләп үткәргән булган.
4: Без инде 30 сәгатьтә утырып карадык инде. 24 сәгатьтә көне буе да, төне буе да төрле хәлләр булды. Син нәрсәләр уйлап килдең бу?
5: Бер нәрсә дә уйлап килмәдем. Уянып киттем. Эфирга җыенам һәм шунда искә төште. Туктале, мин әйтәм, бүген бит бәйрәм. Тормыш иптәшем уянган иде. Эшкә китәсең менә, әйе, әйтәм, бүген бәйрәм радио көне. Котлыйм диде дә борылып ятты.
6: Әй, рәхмәт.
4: Ярар, котлыйм дигә әйбәт бит
6: инде.
4: Булса да була, иң мөһиме ул әйткән котлыйм ди. Әйе,
6: исен алган бит
4: шушы. Шушы сүз мөһим. Радио тамашачыларыбыздан бик күп хәбәрләр килә, хәзер аларны укый башларбыз. Монда инде котлаучылар да күп, кичәге

0: концерт чора турында да язганнар икән безгә. Мөмкин кадәр өлгергән кадәр барысында укырга һәм яңгыратырга тырышырбыз. Бүген инде безнең тапшыруларыбыз тәртибендә бераз гына үзгәрешләр бар, ул инде торышуга да кагыла әлбәттә. Ниндидер менә шундый бәйрәм рухын тудырып үткәрербез әлегә 2 сәгатьне. Мин үзем дә машинада барам дип хис итәм менә шушы.
1: Мотоциклда
0: матайда. Шушы көнне тыңлый тыңлый. Син матайда, син нәрсәдә барасың?
1: Мотоциклда шулай ук матайда.
2: Син спорткарда китеп
0: барасың. Ә мин нигәдер мин опта бара.
1: Мартинлиг аның гел юлар була инде хыяллары.
0: Ә мин минеке белән чагыштырып карай инде. От.
1: Юк, Ришат, син.
0: Спорткар.
1: Бигрәк.
0: Хәзер тукта мин әле, ни. Тәртәләрне рәткә китерергә кирәк. Кем әйтмеш, орманны хәзер ялыйм да китәбез.
3: Реклама. Түзелеш 27 адресы буенча урнашкан Лада ТТС складында ликвидация дәвам итә. Грант 635 мең сумнан, Веста 1 миллион 100 меңнән. Сигнализация бүләккә. Лада ТТС, Ярчаулы түзелеш 27. Акция 2026 елның май ай ахырына кадәр гамәлдә. Турак мәгълүмат салонда. Бүләкләр саны чикле. Грант стандарт, Веста комфорт комплектацияләре. Дәүләт программасы буенча 20% ташлама. АО Автофинанс банк. Финанс мөмкинлекләрегезне дөрес бәялегез. Яңа Еврокерамика гипермаркет ачылды. Кибетнең ике катында да плитка һәм сантехника сатуда. Складта барлык товарлар да бар. Хәзер без машиностроительная 84В1 адресы буенча. Рәхим итегез. Фирдус Чамаев концерты. 21 май. Ярчаулы. Руки вверх бар. Татарстанның иң дәртле җырчысы сине көтә. Бу кичтә бар тик хитлар гына булачак. Билетлар на chill.rvbar.ru сайтында. Урыннар шикле. Ограен улица 31 6000 или 7076. ООО «Эрвенчелны». Ярчаулы. Синника проспекта 42. 801 бина. 18+.
4: Күңел радиосы аккаунтларына языл. Сәхифә рубрикалар, концерт чаралардан фото-видеолар, күңелле һәм файдалы контент. Сине ВКонтакте, Рутюб һәм Телеграмда көтәбез. Дуслар булыйк, дуслашыйк. 12+.
3: Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90. Шоу коды 85-52.
5: Саут Сабаюши эшкә чакырыла. Хезмәт хакы сәгатенә 250 сум. Телефоны 8939-380-77.
6: Иркә, былбыллар.

0: Жиленче май радиоканы. Эфирда Тор Шоу. Алина Сулейманова, Марсель Мусавиров, Галина Гусамова һәм Ришат Хаҗиев.
1: I'm not afraid. Let's go, baby.
2: Эшлибез, җәмәгать сезнең өчен эшлибез бүгендә. Менә мин бик тә ял итәр идем дә, ләкин юк шул. Юк шул.
3: Ял итмәгә, кем сиңа эштән куша?
2: Әгәр дә мин бүген килмәсәм, Марсель, син дә килмәгән булган
4: идең.
2: Ярып, нигә сиңа
4: ярый? Без булмас идек монда.
2: Әйе, нигә сиңа ярый, миңа ярамый дип әйтер идең.
4: Әйе, эш дигәнгә эш язган Ришат, эшләй син.
2: Ярар.
3: Сез радионың җаны булмый.
4: Булмый. Ә синең бит сәбәбең бар иде, бүген килмәскә, кичә син дә каргансыңдыр.
2: Әй, бар иде шул.
4: Концертта булсын.
2: Бар иде, менә концерт турында да язганнар әле, монда укырмыз.
4: Әйе, әйтә язган, яна
2: иде. Бик так себе генә булды концертыгыз дип.
4: Димәгәндерме?
2: Дип язган дип уйламагыз. Әйбәт кенә матур гына әйтеп язганнар, мактаганнар. Ярар, әйдәгез, барлык башлы хәбәрләрне Зөфәр әфәнде гадәттәгечә безне беренче булып хуплаган монда. Кичә менә кичке якта Фәннур Саматович Сиразов язган булган хәерле кич күңел концерт программасы шәп булды. Зур рәхмәт сезгә бәйрәм белән. Һаман шулай беренче булып калыгыз дигән.
3: Рәхмәт.
2: Беренче булып калыгыз дигән. Кемнекен тагын укымадык әле без. Болар кичә булган хәбәрләр һәм инде Зөфәр әфәнде ул безгә 4-тә 5-тә яза инде ул. Менә Люция ападан килгән нәрсәбез бар иде, укыйк әле. Безнең даими тыңлаучыбыз Башкортстан якларыннан язгандыр инде, лаймы? Шулай бугай.
4: Хәерле иртәләр, Күңел радиосы һәм Тор шоуны алып баручылар Ришат, Алинә, Марсель. Радио көне бәйрәме белән сезне һәрвакыт эшләп торсын. Күңел радиосы уңышлар сезгә, сезнең даими тыңлаучысы Люция апаңыз дигән.
2: Әйе, радионың даими тыңлаучысы дип язгандыр. Шулай, монда син әйтмәгәннәр, Галина, ишетмәгәннәр.
4: Мин юк бит, бу рәттә.
2: Юк, бу хәбәр килгәндә без әле студиядә дә юк идек, чөнки ул 5 сәгать 54 минут.
4: Әле белмиләр иде безнең радио тыңлаучыларыбыз.
2: Әйе, Гүзәлия Шәйдуллина яза, хәерле бәрәкәтле иртәләр белән, радио көне белән котлыйм, исән-сау эшләгез, безне матур тапшырулар белән сөендереп торыгыз. Мөслим районы Баланлы авылында туган һәм хәзер Азнакай шәһәрендә гомер итүче сабакташым Галиева Гөлфия Салихҗан кызының туган көне дип язганнар. Менә бит, гомер буе хыялландым үземдә радио көнендә туарга.
4: Менә бит, ничек
2: исәп. 25 август туры килде.
3: Тугач син хыялландың шул.
2: Юк, туганчы хыяллана идем.
3: Ә, шулаймы?
2: Әй, 7 май булса гына ярар иде.
4: Булмады диген.
2: Булмады. Саулык, сәламәтлек, гаилә бәхте, оныклар, балалар, туганнар хөрмәтендә шатланып, сөенеп яшәргә насыйп булсын. Изге теләкләрем сиңа. Гүзәлия Мөслим Баланлы. Вот. Шундый хәбәр. Люция Хабировадан килгән. Чираттагы исемез.
3: Кояшлы, хәерле иртәләр белән яраткан Күңел радиосы. Бәйрәмегез белән сезне. Озын, озак вакыт, сәламәтлек белән безне сөендерергә язсын сезгә дигәннәр.
4: Амин, рәхмәт
2: сезгә. Нәзиләнекендә укыйк инде бер рәттән әйдәгез.
4: Ул нәрсә дигән?
3: Нәзире, хәзер җатып, Нәзиләме?
2: Нәзилә, ие.
3: Нәзилә Разинов дигән. Хәерле иртә күңел, бәйрәм белән сезне. Иртәләребез хәерле, уйларыбыз изге, йөргән юлларыбыз уңышлы, дөньялар имин, күк йөзе тыныч, иртәгәсе көнебез өметле булсын дигән.
4: Амин, шулай булсын. Теләкләрегезгә рәхмәт.
2: Ә менә Ләйсәннең хәбәрен, әйдә Гүлинәгә укытыйк әле, укый беләм икән әле.
4: Кая, дип карыйк әле.
2: Менә Нәзиләнек астында инде.
4: Аһа, менә. Хәерле иртә, радио көне белән сезне. Эшегездә уңышлар телим дигән. Бүген безнең дә һөнәри бәйрәм. Җазаларны үтәтү инспекциясе көне. Менә хезмәттәшләремә авыр җаваплы хезмәтебездә уңышлар, гаилә бәхете телим дигән.
2: Монда сиңа да хәбәр бар. Сиңа да хәбәр бар. Әй, Гөлфия Кузнецова яза.
4: Ой, рәхмәт.
2: Исәмез хәерле иртә. Бәйрәм белән сезне, Гөлинә дигән. Безне язмаган.
4: Гөлинә, рәхмәт.
2: Йо, йо, ул алай димәгән. Мин аны бераз гына.
4: Бәйрәм белән сезне дигән ул, хәм Гөлинәгә әйткән.
2: Мин аны бераз гына үземчә укыган идем. Ә монда сезне ишетүгә бик шатмын. Гөлинә дип яза алмыйм. Барыбызга да исән-сау булырга язсын. Кыскасы инде кызыклы уеннар көтеп калабыз. Бәйрәм белән барыгызнар дип язганнар. Безнең уеннан да буламыни әле бүген?
4: Булмыймыни.
2: Буламыни? Булар ярар.
3: Булады, кичә әйткән идек бит.
2: Кичә әйткән идек. Ну, ул инде безнең стандарт уеныбыз булмас.
4: Уенсыз калмас.
2: Юк, юк, калмыйбыз әлбәттә.
4: Уен бүләге бармы соң?
3: Син әйттең кичә тыңлаучыларга Руслан Керамутдинов белән Сергей Зайнетдинов концертына билет бар дип әйттең.
2: Мин әйттемме?
3: Да, ие.
2: Миннән чыктымы бу сүз?
3: Тыңлаучыларын истә калдырган.
2: Бары шундый кешеләр дөньяда. Алар нәрсәдер әйтәләр дә, аннан соң. Син әйттең бит. Минме кача?
4: Нәрсә? Булмас.
2: 3 ел элек әйткән идем. Эй, мин миннән андый сүз беренче тапкыр чыгалмый дип әйтәләр. Юк, мин әйткән идем. Булыр уен бик тизән уйнар.
5: Тур шоу тапшыруының иганәчесе шәхси эшмәкәр Ибраһимов Линар Рәфкать улы автомаркет компаниясен тәкъдим итә.
6: Дәүләт программасы буенча яңа автомобильләр
0: 20% файда белән. Автоваз компаниясеннән Грант машинасын 630 мең сумнан сатып алырга ашык. Автомаркет автосалоны. Яршалы шәһәре машиностроительный урамы 31. Телефон 8953-490-47. Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр гамәлдә. Партнер банклар АО Альфа Банк, АО ОТП Банк. Финанс мөмкинлекләрегезне дөрес бәяләгез.

0: 92 6 FM.
1: Дуслар, бу күңел радиосы, бу торшо без инде башладык һәм дәвам итәбез. Бүген нинди датлар барсаң әле радио көненнән тыш, без мөмен тукталмадык та, сөйләмәдек тә, әйдәгез әйтеп алыйк әле анда радио тыңлаучыларыбыз да яза башлаганнар индеме? Котлыйм дип менә шушы датта.
2: Кадәри бәйрәмнәр белән әйе.
1: Әйе. Бүген иптәшләр, беренчедән радио көне, икенчедән ЭЛМТ хезмәткәрләре көне дә. Котлыйбыз алар.
2: Әйтәбез әйе. Бүген физиклар үзләренең гомер бәйрәмнәрен түгел инде, хөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтәләр.
1: Физиклар гомер бәйрәмнәрен.
2: Бәлки бардыр аны
1: физикта. Ни өчен? Чөнки физикларның гомере бик озын түгел дип әйтмәкче. Буласыңмы?
3: Ә бәйрәм 66 ел рәттән билгеләнә.
1: Ул гадәттә химиклар турында шулай әйтәләр.
2: Төгә белән бәйле кешеләрне инде әйме котлыйбыз.
1: Әйе, барысында котлыйбыз. Кемнәр физик, кемнәр физиканы ярата, кемнәр беләләр нәрсәне нәрсә икәнен. Бәйләр
2: бик акыллы.
1: Торту кешенең нәрсә икәнен белсәгез, шул җитә инде.
2: Сез молодец инде.
1: Әйе, менә торту кеше булмаса, Гүлинә бүген килмәс. Бу, чынлап та, мондый көч бар дөньяда.
2: Әйе, күзе күрмей торган. Шулай ук әле менә бүген бөтен дөнья пароль көне дә.
1: Хәтерлисезме парольгезне? Әмин мин сорамадым сездән нәрсәдән пароль дип.
2: Хәтерлибез.
1: Хәтерлисеңме?
2: Берсен булса да инде.
1: ВКонтактедан хәтерлисең?
2: Юк.
1: Менә шул шул. Юк.
2: Юк, абсолютно юк.
1: Ә нәрсәдән хәтерлисең син, нинди пароль?
2: Менә телефонны кыр.
1: Ә, ничә анда син?
2: 1-1-1-1-1.
1: Язып алыгыз. Кәңгә кирәк Гүлинәнең телефонының паролі. Тәк, дәвам итсәк.
2: Тагын.
3: Монда инде ашык тәрәзәләр.
1: Әйе. Мин аны ашкан идем бүген.
2: Безнеке ябык ул.
3: Хәзер кытажылык ашык торсаң була.
1: Юк, мин аны яптым аннары. Мин әйтәм, котлаучылар булып тәрәзәдән кермәсеннәр дию. Кемнән килеп. Тәк, халык ара планетарийлар көне дип әйтәм.
2: Әйе. Шунда әйтергә кирәк.
1: Әйтмичә булмый.
2: Шулай ук әле бөтен дөнья менә балалар җиңел атлетикасы көне, балалар кем җиңел атлетика белән шөгыльләнә инде шул балаларның.
1: Котларга була.
2: Әйе, котлыйбыз шуларны.
1: Әйе, ой, мин менә шуның кадәр сукланып та, шок катып та, ну, еще раз аны теге видеолар. Шок ката мине шундый балалар. Чынлап та, ой, нәрсә генә. Анда
2: сезгә ул буйсын әйме матур.
1: Әйе. Ой, нәрсә генә, чынлап та, нинди генә элементлар эшләп. Мен анда аяк күтәрергә авыр. Чыкты.
2: Аякта кул деген син.
1: Так, булды бу гаеме барлап чыктык дип беләм мин.
2: Булды иңнәр нәкъ инде.
3: Җинаят башкарма инспекциясенең
1: ансын әйттек. Аларны котладык без һәм инде президент полкы.
2: Полкы көне дә ие.
1: 90 ел. Радио көненә 131 ел икән. 131 ел.
2: Шәп.
1: Менә шулай. Ә безнең 132-нче сезон. Менә ничек шулай булды. Радиога 101 ел безнең шундый сезон. Ярар. Килгән СМС-ларны укуыны дәвам итик әле, чөнки котлаучылар бик күп. Әмин апа яза безгә хәерле иртә. Мин бик шат Гүлинәне ишетүгә. Тәк, эфирда менә аның кетер-кетер көлүе дә кайчан җитми бәйрәм белән. Кадерлеләрем дигән хәтта исән сау булыгыз. Күп еллар бергә булыйк. Уңышлы көннәр сезгә. Рәхмәт сезгә. Алина, син кетер-кетер көлергә кайчан йөрәсең?
2: Алай булдырып булмас
3: ул. Сез бер ул башкача көлә бит.
1: Юк, әгәр дә алар бергә көлә башласалар, безгә шундый эфирны тәмамлап кайтып китәсе бар. Туктый алмаячаклар 100%.
2: Дөрес, дөрес әйтәсең әйе.
1: Я краса яза безгә. Тәк, бу кичә язган булган. Хәерле кич, күңел радиосы. Урыслар әйтмешли, на одном дыхании концерт программасы кичә барды дигән идеме. Искиткеч төзелгән, зур рәхмәт җырчыларга, алып баручыларга, программаны шушылау ясаучыларга дигән.
3: Булай дип әйткән кеше
2: үлә.
1: Киләчәктә
2: юаны күп халык белми дә каладыр бит аның Ришат эш икәнен, шулай
1: бит? Рәхмәт, рәхмәт. Киләчәктә дә шушындый матур, рәхәт кешеләр көтәбез сездән, һәм инде мин сезне чын күңелдән тәбрик итәм. Радио көне белән дә дигән.
2: Рәхмәт.
1: Рәхмәт сезгә.

0: Реклама.
1: Березка питомнигы сезнең өчен төрле һава шартларына чыдам һәм ныклы 70 меңләп агач куак үсентеләре әзерләде. Климат шартларына туры китереп үстерелгән, сирәк очрый торган популяр җиләк җимеш һәм декоратив агач үсентеләре, газон, купиялык чәчәкләрнең 1 меңнән артык төре һәм сорты тәкъдим ителә. Китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөрес тәрбияләү алымнарын аңлатабыз. Березка питомнигы. Белешмә өчен телефон 310031. Шәһәр коды 88552.
2: Ике тавыш, ике моң һәм бер сәхнә. Ярчалы каршал. Эксклюзив концерт. Ике артист. Сезне Татарстанның атказанган артисты Сирина Зәйнетдинова һәм Руслан Кирамиддинов белән онытылмаслык кич көтә. 18 май 19 сәгатьтә. ДК КамАЗ. Яшикләве Алда Плюс.
3: Газлюкста ташламалар, бойлерлар, радиаторлар, газ мичләре, газ плитәләрен 30%-ка кадәр ташлама белән сатып алырга өлгер. Иге кадәр китереп бирәбез. Газлюкс Хайр корпорациясе. 142-2. Тулырак мәгълүмат Газлюкс кибетләрендә.
4: Каланчык дип исемләнгән концерт программасы белән Марат Ярулин Кабат Ярчалыда. 15 май КамАЗ мәдәният сарае кичке 7. Билетлар maratyarulin.ru сайтында. Шәхси эшмәкәр Ярулин Ренат Максутулы. Грен 317-527-520-372.
5: Сәлем! Бу Тор-шоу!
6: Син безне хәзер һәр эш көнендә иртәнге 7-дән 9-га кадәр тыңлый аласың.
7: Дәртле җырлар, шәп кәйеф, күңелле туры эфир.
8: Тор-шоу! Безнең белән уян!
9: 12+.
4: Тор-шоу тапшыруының иганәчесе шәхси эшмәкәр Ибраһимов Ленар Рәфхәтулы автомаркет компаниясын тәкъдим итә.
10: Дәүләт программасы буенча яңа автомобильләр 20% файда белән. АвтоВАЗ компаниясеннән Гранта машинасын 630 000 сумнан сатып алырга ашык. Автомаркет автосалоны. Ярчалы шәһәре машиностроительный урамы 31. Телефон 8953-490-47. Акция 2026-31 декабрьгә кадәр гамәлдә. Партнер банклар АОТ-банк, АО Альфа-банк, АО ОТП-банк. Финанс мөмкинлекләрегезне дөрес бәяләгез. Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 540790. Шоу коды 8552.
11: Эльмира Нәгыймова. Зинһар, ялынма.

0: Жилинші май радио күне. Эфирда Тұр шоу. Олина Сүлейманова, Марсель Мұсавиров, Гүлина Гусамова һәм Ришат Хожиев.
1: Бу машинаны бүген туктатып булмый, иптәшләр.
2: Бара да бара ул.
1: Бу минем атым түгел, Марселинг спорткары булып чыкты. Так, җәмәгать, 7 сәгать 36 минут бик күп хәбәрләр килә. Сөенәбез, шатланабыз сезнең белән бергә, чөнки бүген нәрсә? Бүген
2: бәйрәм. Бәйрәм, радио көне бүген.
1: Гел истә калды фраза. Бүген бәйрәм, бүген бездә җырлыйк әле, бәйрәм, әйдәгез җырлыйк әле. Бар иде тапшыруң,
2: сикте.
1: Хәзер дә бар бу гайрул. Ләкин аның башындагы сүзләре икенче төрле. Менә
3: алпарышлар да икенче төрле.
1: Әйе, сеңеп калды шул сүзләр. Бездә дә бәйрәм бүген. Бездә җырлый алабыз кирәк икән, чөнки радио көне. Арабызда җырчылар күп.
2: Мәсәлән,
1: әйе,
3: мәсәлән,
1: ул бүген үзе килде, Гүлине җырларга диде, ул җырлый.
3: Әйдәр, гүзәл уразының җырлары диде.
2: Душта.
1: Душта гүзәл уразының җырлары. Сез җырлыйсыз мы, Алина? Менә сораган юк бердә. Сез дип әйтәм, чөнки бүген нигәдер сез дип сөйләшәсез килә.
2: Шулаймы?
1: Әйе, сез җырлыйсызмы?
2: Үй җыштырганда.
1: Үй җыштырганда. Кемнәрнең җырлары? Бар сезнең плейлистыгызда.
3: Нинди җырлый, җырлыйсың? Кемнең?
2: Мира Нахимованың.
1: Ого!
2: Яратып тыңлыйм. Яратып җырлыйм дим әле. Әнвәр Нургалиевның җырларын бик яратам.
1: Аңлашылды. Тагын.
2: Фердус Тимаевның.
3: Ришат,
2: син. Ул инде җырлатмый гына әйтә.
3: Син җырлыйсыңмы? Менә әйт әле.
1: Минме?
2: Әйе. Гел бездән сорыйсың.
3: Серне шишеп бир әле безнең тыңлаучыларга.
1: Мин бит дөресен генә әйткәндә, опера балет театрында эшләргә тиеш идем. Аны күпләр белми әйе.
3: Җыештыручы булып.
1: Әйе, җыештыручы булып.
2: Дөресен гардеробта.
1: Мин урнашкан инде дворник булып. Ләкин кудылар. Кудылар.
3: Шуннан да кудылар ди.
1: Шуннан бирле җырлаган. Минем инде планым бар иде. Хәзер урнашам да насы җырлый башлыйм дип. Булмады һәм мин монда. Так, гүзәлнең хәбәрен уку белән дәвам итик әле. Хәерле иртә күңел радио, сезне радио көне белән котлыйм. Мин сезгә дәртле музыка кебек дәрт һәм энергия телим диген.
2: Ой, рәхмәт.
1: Менә юкка гына җыр турында сөйләшәм.
2: Әйе,
1: сезнең кәефегез, кәефләрегез гел позитив булсын. Радио дулкын кебек. Бик яратам, сезне тыңлыйм, сезне көн сайын уеннарда катнашам һәм сезнең белән бик күңелле. Уңышлар дигән алайм. Айлының хәбәрен укыйк әйдәгез.
2: Хәерле иртә, радио көне белән сезне котлыйм дигән һәр вакыт уңыш белән бер дулкында булырга, яхшы хәбәрләрне генә тотарга һәм дөньяга позитив трансляцияләргә телим дигән. Тормышта комачаулык булмасын, ә көн сайын күңелле музыка яңгырап, бик яхшы идеялар алып килсен дигән Аля. Рәхмәт, зур
1: дәрәҗәдә шулай булсын. Көндә яңа идея тусын дип әйтергә теләгән икән ул. Шулай, ә менә трансляция дигәч. Күз алдына бер җырчы килеп баса. Рөстәм Асадуллин. Вот анда трансляция.
2: Әйе, анда ул.
3: Һава торышын күрсәтә.
2: Кирәгеннән артыга.
1: Һава торышын. Ну, аның һава торышы һәр вакытта әйбәт. Шул сөйләр.
2: Кичәдә күрдек, әйбәт.
1: Кичәдә күрдек концертта. Әйдәгез Рөстәм Асадуллин һава торышын алып барсын әле берәр ТВ каналда.
2: Килешер иде алаймы?
1: Бик килешер иде. Нурлатта Фафа. Әлмәттә Нана. Шундыйрак булыр иде ул. Чираттагы хәбәр.
2: Так, чираттагы хәбәр. Ирте дип язган. Бәйрәм белән сезнең күңел радиосы бик матур алып барасыз дигәннәр.
1: Шулай гына менә, кыска гына менә.
2: Кыскалыкта осталыкта.
1: Венера.
2: Венера язган безгә шулай ук матур теләкләр.
3: Хәерле иртәләр, күңел барыгызны да бәйрәмегез белән котлыйм. Уңышлар сезгә. Венера апагыз Шаулыдан дип язган.
1: Резиде чираттагы смс-ымызгә юллаган хәерле иртә күңел кызлар, егетләр. Сезне радио көне белән, һөнәри бәйрәмегез белән котлыйм. Сезгә эшегездә уңышлар теләп калам. Эфирда Гүлинәне дә иштәбезгә без бик шат дигән. Һәм Гүлнар чираттагы смс-ны юллаган безгә.
3: Әйе, сезне һәм үземне бәйрәм белән котлыйм. Мин 29 ел телеграфист булып эшләдем.
1: Менә син аны 29 ел.
3: Әйе, бүген бит радио һәм элемтә бүлеге хезмәткәрләре көне. Сәламәтлек телим барыгызга да дигән.
1: Димәк, без сезне дә котлыйбыз.
2: Котлыйбыз.
1: Искиткеч, бер урында 29 ел, әйбәт дип.
2: Әйе, алайса безне генә котлап утыралар.
1: Альбинаның хәбәре, чираттагы смс-ыннан килгән.
2: Күңел радиосы хәерле иртә, матур көннәр. Кичәгә концерт мощный булды дигән.
1: Шулаймы?
2: Әйе, җырлап биеп рәхәтләнеп күңелләшеп кайттык. Шундый рәхәт булды. Зур рәхмәтләр сезгә, бәйрәмегез белән дә котлыйм сезне. Гел шундый шәп күңелгә якын радио булыгыз. Шаулыдан китеп, кире кайтканда сезне кабызсам, и рәхәт булып китә. Менә шунда ук өйемә кайтканым сизелә инде дигән. Рәхмәт. рәхмәт әйткән.
1: Ә сез нигә шаулдан китәсез?
2: Тиге бер кая, туган йорт ягына кайтып килгәндә дә инде.
1: Шаулдан китеп.
2: Шаулдан барып кайтканда.
1: Шаулдан китеп дигәч, әллә нәрсәләр, әллә нинди хәлләр күз алдына килә. Так, Абзалия апа яза безгә. Сәлам алейкум дип яза, башы шундый, ва алейкум ассалам дибез дә, калганын укыбыз әйдәгез.
2: Радио күңел егетләре, кызлары, сезнең бәйрәмегез белән котлыйм дигән уңышлар сезгә, сәламәтлек, күңел, җан тынычлыгы, мул ризыклы, бәхетле, озын гомерләр насыйп итсен Аллаһ Тәгалә. Радио көне белән сезне котлыйм, бәхетле булыгыз дигән ул.
3: Амин.
2: Рәхмәт.
1: Әлегә соңгы хәбәр, соңгы котлау Гүзәл Гарипова радио көне белән мин телеграфист булып 30 ел эшләдем дигән.
2: Менә бит.
1: Карагыз, кемнәр яза безгә? 29-30 ел. 30 ел.
2: Без дә сезне котлыйбыз.
1: Безнең өчен дә бу бик зур бәйрәм иде. Хәтта бүләкләр дә бирәләр иде бу көнне. Исән-сау булык барыбыз да дигән Гүзәл. Вот сиңа. Рекорд 30 ел. Әлегә Гүзәлдә нимәк рекорд? Телеграфистлар арасында безгә язган. Рәхмәт сезгә. Җәмәгать, язу дигәннән, әйдәгез берәр уен.
2: Әйдәгез.
1: Соң инде бәйрәм булгач, бәйрәм булсын.
3: Монда да гадәттәгечә булмас инде, башкача да берәр уен.
1: Юк, ничек? Бүген бер нәрсәдә, бүген бер нәрсәдә гадәттәгечә түгел. Бүген искәрмә. Бүтән кагыйдәләрдән искәрмә бүген.
3: Әйе, котлауларын язалар инде, менә
1: укыйбыз әйе. Уенны нинди рәвештә үткәрәбез?
2: Макс белән бәйләп инде.
1: Әйе, Макс язырга кирәк.
3: Без бит бүген дүртәү һәм безгә бәлки без күбрәк булгач бәлки сораулар бирерләр безгә.
1: Әйдәгез булай эшлек. Димәк, җәмәгать гадәттә без сезгә сорау бирәбез. Уен үткәргәндә инде бу стандарт уен үткәргәндә. Сез безгә сорау языгыз әле. Без җавап бирә алмый торган сорау. Без аңа җавап бирергә тырышырбыз. Ләкин шунысы бар, әйдәгез кагыйдә буенча без аңа дөрес җавап бирергә тиеш түгел инде, берәр юмор белән, мәсәлән. Тик шулай да, менә ниндидер сорауга без җавап бирә алмыйбыз икән, таба алмыйбыз икән җавабын. Сез җиңүче буласыз, һәм без сезгә 2 билет тапшырабыз. Сирина Зәйнетдинова, Руслан Кирамадинов тизән шоуда концертлары белән 12 плюс шушы концертка 2 билет. Килештекме?
2: Килештек.
1: Макс номеры?
2: Макс какого итәбез? 8 923 02 90 номерына.

0: авылга киттек.
1: Йо, без монда әле. Җәмәгать, әле иртәрәк авылга.
2: Иртәгә барсыз.
1: Иртәгә, иртәгә мөмкин 8 эштән соң. Иртәгә кышка эш көне мо? Рәхмәт, җавабыгыз өчен.
3: Бу шулай булган.
2: Без иртәгә, без иртәгә эшлибез мени?
1: Иртәгә юк. Юк, иртәгә эшләмибез. Булды, бүген битте, тәмамлыйбыз, булды. Шушы 4 еллык тарихны бүген ябабыз. Булды, тәмам.
2: Аллага шөкер.
1: Димәк, дуслар, без нәрсә юк, гына җыелдык монда. Дәвам итеп, без инде сезгә тәкъдим иттек. Безгә сорау юллагыз дип. Әгәр дә без аңа җавап бирә алмыйбыз икән, 2 билет сезнеке. Шулаймы? Шулай. Беренче сорау килгән, әйдәгез җавап бирә карыйгыз. Без инде юмор белән дә җавап бирә алабыз, дөрес итеп тә җавап бирә алабыз. Шуңа күрә бу турда алдан без сезнең белән килештек, куллар куйдык. Менә безне авыр хәлдә калдыра торган сорау кирәк түгелдер инде, ләкин шулай да шундыйрак инде. Төрттерүме? Үзегез карагыз.
3: Куландыра торган.
1: Төрттерү дигәннән кичә концертта бик күп булды төрттерүләр. Ой, шулай булган диләр. Шуның кадәр төрттерделәр Ринас Ахмәтовка. Киләләр дә Ринас Ахмәтовка төрттереп киләләр. Киләләр дә Ринас Ахмәтовка.
2: Ринас, әйтәмесең, миңа түгел бит ул, башка кешегә дип
1: әйтәм. Әй, ул инде әйтә, ул әйтә, сез нәрсә, мин түгел бит ул ди, мин түгел ди. Менә ул бит читтәрәк тора, карагыз. Менә бит инде ул Рустам Асадуллин ди. Команда Ринасқа түрттіріп бітеді. Ринас язғаныңызға, хайырлы ерте, негіттар қыздар, бәйрем білен, нихайет кеше ұзған шәп концерттан болған хистеріні язам деп әйті өдірінде, Алинәні яқындан көрдім деген, сені кеше көрген.
3: Әйде, мен бі күшат едім.
1: Сен кеше концерт алып бардың мұны?
3: Юк, мин сәхнә артында булдым.
1: Ишеттем, бик матур икән көлү дигән. Күрсәтер бит. Ринас белән күрештегезме кичә? Әйтәм.
3: Минең белән дә ришат.
1: Нәрсәгә иртә таңнан көлеп утыра?
2: Ринас белән дә.
1: Син чәй юк идең.
2: Аллаһка шөкер.
1: Әле тәмле итеп безне чәй белән дә сыйлады дигән. Син әле чәй. Син Ринаска чәйләр
3: шөкер. Әй, әйттегіз енді, әйтмей тұрған едім.
1: Сенсация бит бұл. Хәзер бүтін
3: күші... Хайтерлер енді егітлер.
1: Йо, хәзер бүтін күші Ринас Ахматының сторислары бар
2: ебашты. Ринас, шей ішкендер.
1: Шей ішкендер. Ринас, сен әне сторислар көйін де арымы, бірер үшін дейтін нелер, білмеймін де, фикірлер, постлар көй. Біз бұл тұрда әйтерге тілемеді, біз ешірдік мұны дейді.
3: Сенсация. Әйтмей тұрған едім мен бүгін.
1: Бүтін халық білейін қазір. Әгүлінәне үшті көңілге мой деген.
3: Ой, рахмет.
1: Көңілге болғаш әйбәт, тенге болмасын.
3: Тенге болмасын, әйе. Ең мұқиме жылай.
1: Демек, мені бірінші сұрау сізге. Мен енді башта сұрауын оқырмын деген едім, но Ринасын қабарын көргеш енді оқымыш болмады. Демек, ялқау хайуанның орысшасы нешек деп жазар айтып аңлашып, жауап бере аламыз ба?
3: Марсель шында оған айтаным.
1: Марсель деп айтасың деп тұрамын.
3: Yok.
2: Doğru gelmiyor ol.
3: Bir de yalqau tügül ol.
2: Вот именно русча это. Теге русча да ленивис була инде ул.
1: Әйе.
2: Татарчалаштырып.
1: Бир де yalqau tügül ол дидиң дә, аның бит yalqau хайванның дигән.
3: Yalqau хайванның. Дома да бар.
1: Син Марселя карадың да, бир де yalqau tügül ол дидиң. Ярар. Светлана яза. Уянып беткәч, аңларсыз. Так, бәйрәмегез белән күңелсездән башка иртәләрне гомумән тормышны күз алдына китереп булмаслык итеп яраттырдыгыз бит инде сез дигән. Озак еллар бергә булык. Бу торшоу турында язу микән аны? Әле радио тыңлаучыбыз гомумән микән?
3: Мен калса сезнең турда бу торшоу турында.
1: Ни, син нәрсә? Син юк мәйдә? Без бит
3: бергә. Син
2: кем декрет тагына?
1: Декрет ничә ел?
3: Алайса бу безнең турда. Күп утрасың килә шуңа кадәр утрасың.
1: Хәзер шулай мен юк.
2: Ярар, кирип кында син ишкә килеп китә аласың.
3: Түлеу сәнә ел ярым дип беләм инде мен, аннары шешкә кадәр утырырга була инде балага шеш булганчы. Ата түлеу сез
1: булай. Шешкә кадәр?
3: Әйе.
1: Бизнес план кебек яңгырый бу. Аңлашылды. Так, димәк, нәрсә язалар тагын? Күңел радиосы ни өчен күңел? Кем кушкан бу исемне?
3: Бу сорау инде уенга.
1: Дип сорыйлар, әйе. Ни өчен күңел?
3: Күңел.
1: Күңел түгел бит, ул бит настроение, сез белмисез генә.
3: Чөнки яхшы.
2: Бөтен җирдә
3: куясыз. Бездән.
1: Шуңа дип белсәм.
3: Әйе. Күңел. Кем кушкан саны?
1: Кем кушканы интернетта бар, эзләп табыгыз, бөтен мәгълүматты. Ә күңел дип минемчә ул инде күңел түреннән чыккан җырлар. Тапшырулар. Чынлап та шулай. Шуңа күрә күңел. Дәвам итәп.
4: Тор шоу тапшыруының иганәчесе шәхси эшмәкәр Ибраһимов Ленар Рәфхәт улы автомаркет компаниясын тәкъдим итә.
5: Дәүләт программасы буенча яңа автомобильләр 20% файда белән. АвтоВАЗ компаниясеннән Гранд машинасын 630 000 сумнан сатып алырга ашык. Автомаркет автосалоны. Яршалы шәһәре машиностроительный урамы 31. Телефон 8953 490 47. Акция 2026 2016 елның 31 декабрына кадәр гамәлдә. Партнер банклар: Автобанк, АО Альфа-банк, АО ОТП-банк. Финанс мөмкинлекләрегезне дөрес бәялегез. Реклама. Түзелеш 27 адресы буенча урнашкан Лада ТТС складында ликвидация дәвам итә. Гранта 635 мең сумнан, Веста 1 100 меңнән. Сигнализация бүләккә. Лада ТТС, Ярчаулы Түзелеш 27. Акция 2026 елның май ай ахырына кадәр гамәлдә. Турак мәгълүмат салонда. Бүләкләр саны чикле. Гранта стандарт, Веста комфорт комплектацияләре. Дәүләт программасы буенча 20% ташлама. АО Автофинанс банк. Финанс мөмкинлекләрегезне дөрес бәялегез. Яңа Еврокерамика гипермаркеты ачылды. Кибетнең ике катында да плитка һәм сантехника сатуда. Складта барлык товарлар да бар. Хәзер без Машиностроительная 84В1 адресы буенча. Рәхим итегез.
4: Бәйрәм кибетендә 4 көн шәп бәяләр. 7-сеннән 10 майга кадәр биредә акцияләр. Помидорның килограммы 149 сум 90 тиен, 500 граммлы медовик торты 299 сум 90 тиен, 200 граммлы гринфилд чае 279 сум 90 тиен. Сезнең бәйрәм кибете. Тулырак мәгълүмат сатучыларда.
0: Смотрите по будням новости Челны ТВ на телеканале Татарстан 24 в 19:00 и Яңалыклар в 19:20.
6: Для слушателей старше 16 лет.
5: Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90. Шоу коды 85-52.
7: МЧС России предупреждает. На территории региона введен особый противопожарный режим. В этот период запрещено посещение лесов, использование открытого огня, в том числе на приусадебном участке, выжигание сухой травы на земельных участках и разведение костров. За нарушение требований пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима предусмотрен административный штраф.

0: жиленче май радио күне. Эфирда Тор шоу. Алина Сулейманова, Марсель Мусавиров, Галина Гусамова һәм Ришат Хаҗиев.
1: Let's go, baby.
2: Дуслар, дәвам итәбез иртәнге 8 менә бит. Менә? Яңа сәгать?
3: Бер сәгать үтеп тә китте.
2: Ой, бүген узаграк сөйләшәсез килә әлбәттә, ләкин нишлисең инде? Вакыт үтә.
3: Сәламлибез сезне тагын бер кат.
2: Без картаем икән картайсың. Җәмәгать, дәвам итегез хәбәрләрне барлауны. Бүген төп эшебез шул. Менә Зөлфия язган безгә күңел бәйрәмегез белән иң зур балык. Дөньядагы иң зур балык дип сорыйл бездән. Ничек итеп уйлыйсыз сезнең вариантларыгыз иң зур балык? Рәхмәт җаваплар өчен. Минемчә, ул хәзер студиядә иң зур балык. Исәмсез.
3: Рәхмәт. Исәмсез.
2: Юк, дөресен генә әйткәндә, юк, дөресен түгел, уйнап әйткәндә, уйнап әйткәндә, минемчә, ул балык пычкы. Әйе, чөнки ул үзенә артык килограммнарны кисеп алган. Степ куйган. Болай аның түгел дә җавап бирергә була инде. Ну, ярар, әйдәгез, алай без уен ишене белән бергә җавап бирергә. Алай күңеллерәк.
4: Ул без тота торгандардан инде ул нидер инде, я шуртан Я, ней, сом
2: королев. Син тоткан иң зур балык тимәгән бит ул.
4: Җәй, җәй, җәй.
3: Дөньядагы, гомумән.
2: Сезнең балык тотканыгыз бармы?
3: Юк, тоткан юк.
2: Нишләп, ә сезнеке?
3: Бар.
2: Ә сез балык кайрыйсыз мине?
3: Юк, кырда тапкыр. Кырда гына утырганым бар.
2: Кырда гына?
3: Әйе.
2: Кемнең кырында?
3: Кәшем кырында. Балык тотып утырган кеше янында дигән.
4: Балык кайрыр ярдам.
3: Ярата. Йөргәне бар инде.
2: Йөре инде шунда. Кем белгән инде?
4: Балык алып кайта инде шунда.
2: Балык кайта инде шунда. Гөлшат яза. Хәерле иртә, күңел бәйрәмегез белән сезне. Радиода булган, ләкин сөйләргә ярамаган, оялган бер, оялта торган вакыйганы сөйләгез әле дигән Гөлшат.
4: Аларны хәзер барларга кирәк әле, алар бик күп бит ул.
2: Ояла торган вакыйга. Ну, минем сөйләгән бар инде ул турда, котлау белән бәйле ул. Менә беренче радиога урнашкач, котлау хатын укыганда, санда җыр сораганнар иде. Менә мин аның өчен хамандак юллама әле. Анда Салаватның җыры, әни турында җыр. Котлау, әнисен котлыйлар, балалары һәм инде җыр.
4: Һәм син?
2: Һәм мин Салаватның анда җырлары күп әни турында. Ну, алдым да куйдым берсен. Анда инде бу дөньяда булмаган әни турында икән ул җыр. Менә шунда оялып үләм дип тора.
3: Бу чынлап та хата инде, зур хата. Алып барышының.
2: Зур хата бу.
4: Әйтеп булдырасың бу.
2: Булды тиз генә туктатып, яңадан эфирга чыгып, гафулар үтенеп, тагын җыр куйдым инде.
3: Бу чынлап та оялу булган бу.
2: Ну, менә иң зур оялу.
4: Сигәлесә һаман эшлисең әле бу моңардан соң.
3: Шуннан соң ул исәп җыр тыңлый бит җырларны тапкыр.
2: Әйе, шуннан соң тыңлый башлады мин аны.
3: Җырның башында, уртасында, ахырында. Мәгънәсенә күз салып әйе.
2: Так, Антонина Ахмәтҗанова, хәерле иртә бәйрәмегез белән. Беренче тапкыр радиога эшкә чыкканыгыз. Исегездәме, хәтерегездәме? Ничек үтте? Һәм туры эфирда сөйләү, яки халык алдында сөйләү кыйынрақмы дигән. Так, беренче эфир. Алина, беренче эфирин сине.
3: Шулай дип үтте менде миннән сорарсың дип.
2: Ну, синнән сорам, ич кемнән сорыйбыз инде.
3: Нуктыландырды инде ул беренче эфирдә.
2: Кашан булды әле? Быел
3: булды
2: бит ул.
3: Быел булды. 13-нче, ялгышмасам, 13-нче яисә 12-нче гыйнвар.
2: Ну, кыскасы гыйнвар башында.
3: Әйе, гыйнвар башында бик тулландырды.
2: Әйе.
3: Кирәкмәгән сүзләр дә яңгырады.
2: Мәсәлән,
3: русча. Команда, конечно, дигәнем исемдә. Бүлем матур итеп әйтә алам.
2: Конечно, исемдә. Чик салма.
3: Хәзер шул сүзне ишеткәч инде шул беренче эфирем исемә төшә.
2: Сез ни диярсез?
3: Минеке 21 елда булды. 2021 елның 28 сентябрь көне иде. Мин ке кашады.
2: Син ничек аны датлашны истә калдырдың?
3: Ничек истә калмасын ул бик мөһим Ришат, син нәрсә? Истә калды.
2: Марсель.
4: Мин дә истә 21 ел иде бугай инде.
3: Без менә 1 елны килдек.
4: Ой, шулай.
3: Мин менән алданрак.
4: Без Лилия Махмутова белән утырдык, икәү эфирда 1 сәгать, аннары ул
2: башта утырдыгыз, аннары эфирга мәле.
4: Утырдык та, аннары эфирга утырдык.

0: Һава торышы.
1: Гидромет үзәк мәгълүматы буенча 7 май көнне аязучан болытлы һава торышы көтелә. Урыны белән яңгыр. Яршалыда, Мамадыш, Зәйтука районнарында көндез 26, Актаныш мөслимдә 25, Арча биектауда 24, Буада 26 градус җылы. Төмәндә +25. Башкалабыз Казанда көндез 26 градуска кадәр җылы.
0: Һава торышы.
2: Күңел радиосы Биктау 102 FM.
3: Дуслар, иптәшләр, менә 20 секунд вакытыбыз бар.
4: Әйдә тиз генә.
3: Әйдә тиз генә. Димәк, менә монда без әле җавап бирү төрмәдек Антонинаның сорауларына.
4: Икенче өлешенә.
3: Туры эфирда сөйләү авырракмы, халык алдында сөйләү кыенракмы дигән. Юк, икесе дә минем өчен аерма юк.
4: Син өчен бүрегәме?
3: Минем өчен авырлык юк. Бу очракта.
4: Миңа радио аша җиңелрәк.
5: Шоймы? Юк, миңа кеше алдында җиңелрәк.
4: Син
5: күрәсең аларны.
4: Мин радио аша гына беләм.
3: Сөйли. Ул болай сөйләшми юк. Так, һәм тагын кем президент карты белән утыра дип сорый Алмас Фатыш. Беләсеңме, монда берничә вариант
4: булды. Берничә вариант бар, әйе.
3: Ну, мин шофер дип уйлыйм. Аның менә йөртүчесе, машина йөртүчесе.
5: Мин бессмертный кеше дип уйлыйм.
3: Үлемсез. Яхшы, тагын нәрсәләр бар иде, нинди вариантлар?
4: Юк, әйтмим мин үзем. Мин куркам.
3: Аның, әйе,
4: сакчылары.
3: Бәлки, әйе. Аны саклап утыралар, әйе.

0: Болды. Бәлки, бик мөмкин. Димәк, менә беренче вариант сөйләп алдыгыз, кайсысыгә ошый. Шулар, әлегә тагын сораулар монда шактый күп, аларга да җавап бирербез, ләкин инде рекламадан соң. Рекламаның да үз вакыты, бәйрәм белән, ләкин бу реклама ул инде үз шушы бирелгән минутларында эфирга чыгарга тиеш.
1: Реклама.
2: Моңа кадәр төшкә дә кереп карамаган бүләкләр. Иргә, хатынга, хатынның әнисенә, җизнигә, балдызга, туйга, юбилейга, туган көнгә бүләкләр сувенир кибетендә. Чаллы шәһәре 105-й сәүдә үзәге. 1-нче кат.
3: Көчле

0: Майор Шалла.
1: Я считаю, Олда Блюз.
2: Яңа Еврокерамика гипермаркеты ачылды. Кибетнең ике катында да плитка һәм сантехника сатуда. Складта барлык товарлар да бар. Хәзер без машиностроительная 84В1 адресы буенча. Рәхим итегез. Улыбка стоматологиясе, дәвалау, протез, имплант эшләр кую, профессиональ дәрәҗәдә тешләрне чистарту, кулай бәяләр. Виктор Полягов Рома 2А. Яшәлдәге телефон 49-36-36. Тискәре юнсу булу ихтимал, Тоби белән киңәшләшү сорала. Фатир яки җир кишәрлеге сатып алырга менә дигән вакыт. Луна агентлыгы. Шаллада торак арендаларга булыша. Татарстан һәм Кырымда күчемсез милекне сатып алу килешүләрен рәсмиләштерә. Кәгазь эшләрен башкарып чыгуда Сабиров Инсаф Рафкатулла ярдәмгә килә. Телефон 8939-33-33-007.
3: Хатын-кыз сәламәтлеге аерым игътибар таләп итә. Медгард клиникасы гинекология бүлегенең тәҗрибәле табиблары медицина күзәтүеннән алып, йөклелекне планлаштыру һәм авыр операцияләр ясау буенча хезмәт күрсәтә. Медгард клиникасына язылу өчен телефон 8552-91-0303. Тискәре ярдәмсе булуы мөмкин. Белгеч белән киңәшләшү сорала.
4: Газлюкста ташламалар, бойлерлар, радиаторлар, газ мичләре, газ плитәләрен 30%-ка кадәр ташлама белән сатып алырга өлгер. Иге кадәр китереп бирәбез. Газлюкс хәйр корпорациясе. 142-2. Тулырак мәгълүмат Газлюкс кибетләрендә.
3: Зәй районы Пәнәш авылында Корбан бәйрәменә сарыклар, тәкәләр сатыла. Зәй Яршалы, Түбән Камыш шәһәрләрендә яшәүчеләр өчен шалып китереп бирү мөмкинлеге дә бар. Белешмә өчен телефон 8960-054-3458. 8960-054-3458.
2: Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 540790. Шаулы коды 8552.
5: Замира Рәҗәпова. Язлардан ала алмыйм күземне.

0: Күңел радиосы.
1: Дәвам итәбез. Җәмәгат, әле бензиныбыз бар әле. Өстеп торабыз. Ортып бара кәнишне бәйәсе. Әлегә ярый. Ярар без ни, Марсель, бердә булмаса. 80 белән дә йөрибез.
2: Җитә.
1: Димәк, чираттагы сорау. Без бит инде сорау кабул итәбез радио тыңлаучыларыбыздан. Без җавап бирә алмасак, уен көлке белән дә хәтта җавап бирә алмыйбыз икән. Димәк, бу очракта билетлар сезгә дидек. Сирина, Руслан Керамадинов, тиздән шоуда концерт белән 12+. Радан килгән сорау. Так, беренче радиостанция исеме. Беренче радиостанция ул Күңел. Булды монда бернинди бүтән варианты була алмый.
3: Бернишек тә юк дигән.
1: Монысына менә шаян җавап. FM белән AM арасында аерма. Анда аерма радиуста дип беләм мин. AM-ныкы бер төрле, FM-ныкы бер төрле. Шул гына.
3: Монда хәрефтә дә аерма бар?
1: Менә шул, яки шул. Кызлар да шундый җавап. Аерма хәрефтә.
3: Шуны гына күрәбез.
1: Сез шат торай. Хәерле иртә Күңел. Дикәсе ахатыш. Бәйрәм белән сезне, безнең шулай озак еллар дәвамында кәйфебезне күтәреп торганыгыз өчен зур рәхмәт. Шушы эштә тырышлык куйган барлык хезмәткәрләрне Күңел бәйрәм белән котлыйм. Мине югалтмагыз. Һава торышлары әйбәт булганда эшкә велосипедта йөрим дигән. Сезне тыңлап булмый. Әнишләп, тыңлагыз.
3: Кулакчын нараша.
1: Күңелем һаман да бар бер. Күңел белән, бәйрәм белән барыгызны дигән.
3: Рәхмәт.
1: Һәм сәпиткә утырып китте ул.
2: Ахатыш кайтты имен, Макс.
1: Кайтты.
2: Хан һаман кайтмады бу гайлә имен.
1: Ханны минемчә берәр илгә хан итеп куймадылар микән?
3: Шуңа без атмады микән ул сиңа?
1: Һәм тагын бер хәбәр Әнфирәдән, ул инде безгә матур шигъри юллар да язган әле. Шулай бит.
4: Радио көне белән, егетләр, чибәр кызлар, чын күңелдән эшегездә телим сезгә уңышлар. Күңелне сез тыңласагыз, күтәрелә күңелләр, матур моңлы җырлары, яшәргә дәрт өстиләр дигән. Бәйрәм белән сезне Күңел радиосы, ихтирам белән сезне яратып, Яр Шалыдан Әнфиропасы Миргалимова дигән.
3: О, исерәк булган шигъри юллар өчен.
1: Әнфиропа, рәхмәт сезгә. Шеф. Шәп бу. Так, матур шигъри юллар. Кит төркемендәге акула иң зур балык иде дөньядагы дип язганнар әйтәм ачык зәйм. Менә ярар беренче кандидат дип әйтик. Әминә апа яза чираттагы хәбәрне. Күңел радиосында озак эшләргә җыенасызмы дигән. Беренче сорау. Күпме эшләргә җыенасыз?
3: Бик кызык сорау.
1: Тагын 40 минут бирәсез.
2: Бүгенгә
3: 40 ел дип әйтәсең дип торам мин. Тагын 40 ел.
1: Сез ни дип җавап бирерсез?
2: Ул вакытта инде Ришат иштәкче булыр инде монда.
1: Шулаймы?
3: Күрсәтер
1: инде.
3: Бимме? Әй, таякка таянып.
1: Менә халык берсе. Әле, әле мин врач буламын. Так, әйдәгез, дәвам итеп. Сез ни диярсыз кызлар, әйдәгез. Җавап бирегез.
3: Озак эшләргә җыенасызмы?
1: Алина, тагын ничә сәгать?
3: Вакыт күрсәтер дим мин.
1: Вакыт күрсәтер.
3: Бу. Әлегә билгеле түгел бит.
1: Әлегә ул куып чыгарганчы.
3: Әйе, куганчы.
1: Сез
3: мин шулай дим бит, куганчы.
1: Син, бу син җавап. Марсель,
2: шулай ук.
1: Халык артисты булганчы.
2: Әлегә.
1: Халык артисты булганчы.
2: Әлегә белмим, әйе, эшлибез әлегә.
3: Тагын бер сорау бар әле Мина ханымның менә.
1: Әйе.
3: Яш вакытта кайсыгыз радиода эшләргә хыялландым?
1: Яш вакытта не кортайдыкмы дим?
3: Ну, балачакта дип әйтәсе килгән. Мин мәсәлән балачактан хыялландым.
1: Син шулай мы?
3: Хәтта үзем белән үзем сөйләшеп йөридерем түгелме? Көтүдә, авылда көтүгә чыгасың мин дим, авылда.
2: Шулар алып барайды.
3: Моң суыклык баса да теге. Тапшырулар юк, булай сөйләшәдер үзем белән үзем менә хәерле иштә, хәерле кич.
5: Тапшырулган инде.
1: Эфирдә күрше көтүе.
3: Эфирдә ие.
2: Көтү мажаралары.
3: Һәм шулап та балачак хыял иде. Чынлап әйтәм.
1: Чынлаш аштымыл.
3: Аштымызлы. Ошкан.
1: Ошкан иде.
2: Бүген Түбаныш Хамит авыларын сыйрының
3: туған. Менә шулайрақ, шулайрақ. Шулайрақ, Мартель.
1: Аны құтлыйбыз. Хәм кемнәр эшләргә хыялланды дигән сорауга белмим инде. Хыял иде микән соң, мәсәлән, минем өчен юк. Мин рәсми ничек радиога килергә булдым. Мин әйтәм нәрсә? Бу радиода утырган кешеләр миннән күп сөйли белми булган инде дип килдем. Миннән артык. Менә шуннан
3: калдым. Бик дөрес уйлагансың инде син.
2: Минем хыялым гомумән булмады радиода эшләү.
1: Син нишләп утырасың инде?
2: Мин ялгыз килеп эләктем. Сизә дә дигән.
1: Кем саен сизәм мин аны?
2: Мин телевидениегә эшкә килгән идем, шулай радиога әйдә безгә радиога кер диделәр дә.
1: Телевидениегә килгән идем мин
2: әле.
1: Мин белмәгән
2: рәвештә шулай яздырган идек.
1: Юк, тукта, белмәгән рәвештә
2: килгән идем. Алып барышы.
1: Алып барышы булар килгән идем.
3: Бу тә катларны мотаган беренче кат белән икенче катны.
2: Әй, шәрәт булды.
1: Һәм тагын бер, шигъри юллар да бар.
3: Шигъри бәйрәме, әй, шигъри бар әле.
1: Шигъри бәйрәме бүген. Бүген шигъри бәйрәме. Әйдәгез.
3: Хәерле бәйрәм иртәсе радио көне бүген. Котлыйм сезне барыгызны, уңышлар сезгә телим дигән. Бик күңелле сезнең белән рәхәтләнеп тыңлыйбыз. моңланып киткән вакытта кушылып та җырлыйбыз дигән.
1: Ой,
3: ә мине пасыз шагыйрь дә җырчы да.
1: Үздерәсез үзәкләрне. Гөлчәчәк Калимуллина. Гөлчәчәк Калимуллина аның да исемен укый галим.
4: Так, исәнмесез, без яратып тыңлый торган радиобыз. Бүгенге бәйрәмегез радио көне белән котлыйбыз сезне. Барыгызга да исәнлек, саулык, бәхет, шатлык теләп калабыз. Күңел радиосы озын гомерле булсын. Бик яратып тыңлыйбыз сезне. Буамыңнары, кызлары һәм егетләре дигән.
1: Оо!
3: Гадәттә бу буамыңнары коллективын без котлый дигән вакытта туган көн ияләренә. Бүген алар безне котлый.
1: Рәхмәт. Әле һаман котлап бетермәдек. Бу мимитине гел әйтәм, дөньяда 2 сорау бар дим, җавап бирә булмый торган менә.
3: Тузам кайт бер.
1: Әй, тузан һәм буамыңнарында ничә кеше? Ул билгеле түгел ул. Тәнзилә Сабирова.
2: Көннәребез ямле үтә, шул күңелне тыңласаң. Көне буе эшләп тора, үзе иптәш ичмасам. Хәбәрләр дә, көндәшләр дә, җыр моңнар да бик молдан. Ә киңәшләр дә икән, көндәшләр дидем. Хәбәрләр дә...
1: Юк, көндәшләр дә молдан.
2: Хәбәрләр дә, киңәшләр дә, җыр моңнар да бик молдан. Бәйрәмегез белән котлап, сәлам юллыйм Арчадан.
1: Арчадан. Арча якларына сәлам әйеп. Хәерле иртә бәйрәм белән, мин сезне бик яраттым. Сезнең белән бик күңелле. Күңел сүзенең һәр хәрефеннән башланган күңелле сүзләр әйтергә кирәк дигән. Менә район тамашы безгә. Шундый
3: шәп-шәп.
1: Шундый бирем. Күңел сүзенең һәр хәрефе, әйдәгез кыдан башлыйбыз. Шундый күңелле сүзләр. К.
3: Кайф.
1: Бу күңелле бу.
3: Яхшы кайф.
1: Каян килдән дә я.
3: Яшыл кының янында инде.
1: Юк, юк мы не бер вариант озакыга, тагын бер үзе шереклер.
2: Юк. Киләсе хатны укырга әзер.
3: Тәремке кайф менә.
1: Тагын ике булды уйды, бүрегенә булырга тиеш. Әйдәгез, без уйлыйк моны.
2: Бер хәл башлый.
3: Уйлый торыйк әле.
1: Уйлаган фикерне соңрак әйтербез. Әлегә тапшыруыбызның иганәчесе белән танышабыз, аннан соң инде СМС-тапның күңелдә дәвам итәбез. Алар бик күп, бик күп.
5: Тур шоу тапшыруының иганәчесе шәхси эшмәкәр Ибраһимов Ленар Рәфхәт улы автомаркет компаниясын тәкъдим итә.
6: Дәүләт программасы буенча яңа автомобильләр 20% файда белән. АвтоВАЗ компаниясеннән Гранд машинасын 630 000 сумнан сатып алырга ашык. Автомаркет автосалоны. Яршалы шәһәре машиностроительный урамы 31. Телефон 8953-490-47. Акция 2026 ел 31 декабрьна кадәр гамәлдә. Партнер банклар АОТ банк, АО Альфа банк, АО ОТП банк. Финанс мөмкинлекләрегезне дөрес бәяләгез.

0: Radio.
1: Дәвам итәбез, җәмәгать, торшу эфирда. Бернигә дә карамастан эшлибез. Һәм күңел сүзенең һәр хәрефенә күңелле сүзләр дип язган иде Виктор Айтмышев инженер. Әйдәгез, кадан башлыйбыз. Җавап бирик инде.
2: Кояшлы.
1: Кояшлы, яра.
3: Утрыгически.
1: Әйбәт, әйбәт. Сезнең вариантыгыз әйбәт.
3: Нормальный, дидекме?
1: Дидекме соң?
3: Шулай дидек, дырыс-дырыс.
1: Тагын нәрсә, йемме?
3: Йе.
1: Әйде.
2: Яшлык
1: һәм лы ләззәт иде берәү.
3: Ләззәтле. Аннары берәү сафта легендар диде.
1: Легендар диде безнең СММ белгечебез Рәнилә. Димәк, легендар булсын инде яра. Әйдәгез, сез канәгать булсагыз, без канәгать. Дәвам итәр идек, Венера. Шушы вариантларны кабул итсәк, ну, миңа ләззәт күбрәк шуда, әйдәгез. Шулай булсын. Нормальный, кыскартсак, нормальный ләззәт килеп чыга. Тагын да әйбәт. Эльвира Мөхәммәт Насыховна яза. Хәерле иртә, Күңелле радиосы. Иң тәмле күчтәнәч менә безгә. Килгән иң тәмле күчтәнәч. Нәрсә ул? Сыйлы йортны алып барган Гүлина Гусамова җавап бирсен әле.
3: Буларак, әйе.
1: Мөхәммәтярова. Иптәш, әйдәгез.
3: Юк, иң истә калганын, юк, иң тәмле.
1: Иң тәмле дигән.
3: Иң истә калганы Альберт Валиуллинның күчтәнәчләре.
2: Әйе.
3: Күп итеп алып килә.
2: Дөрес әйтәсең.
3: Мул итеп табыла.
1: Альберт Валиуллин. Әйдә нәрсә инде анда? Ипи һәм колбаса.
3: Сыр.
2: Юк, батон. Анда
3: күбәй. Шей, бик күбәй бер алып килә иде ул әйе.
1: Альберт бушкул белән йөрмий ул.
2: Менә
1: шуңа яратабыз без аны.
2: Иң тәмлесе дигән бит анда, әйме?
1: Әйе, иң тәмлесе.
2: Менә Гүлине алып килгән иде безне сыйларга, чәй эчерергә, пироглар. Иң тәмлесе шул булды. Мин шуны искә төшердем әле.
3: Рәхмәт.
1: Булдымы?
3: Булды.
1: Бүтән җаваплар юкмы? Булмаса дәвам итәбез. Хәерле көн, дип яза Гүлнара әйме. Илнар Илхамовна, хәерле иртә, Күңел радиосы бәйрәм белән бик яраттым мин сезне. Озын гомерле булыгыз һәм рәхмәт сезгә дигән.
3: Ой, рәхмәт сезгә.
1: Шулпан язган чираттагы смсны.
4: Хәерле бәйрәм иртәсе белән яраткан радиобыз. Сорау: Күңел радиосы башка радиолардан нәрсә белән аерыла?
1: Исеме белән.
3: Исеме белән.
2: Бай
3: башка килгән
2: бай репертуары белән,
3: шәп алып баручылары белән, әйткәннәре белән, әйе, алып баручылары белән. Тек тагын, тагын, тагын. Энергиясе белән, әйе.
1: О, энергиясе белән. Мин риза барлык
3: җавап белән.
1: Барлык җаваплар белән мин риза. Әгәр дә Шулпан да риза икән, димәк, риза ул да риза. Әйбәт дигән, әйбәт җавап.
3: Класс җибәргән.
1: Калган СМС-лар соңрак. Иптәшләр, бездән аерылмагыз, торшоу, дәвам итәбез.
0: Реклама. Түзелеш 27 адресы буенча урнашкан Лада ТТС складында ликвидация дәвам итә. Грант 635 мең сумнан, Веста 1 100 меңнән. Сигнализация бүләккә. Лада ТТС, Ярчаулы Түзелеш 27. Акция 2026 елның май ай ахырына кадәр гамәлдә. Торак мәгълүмат салонда. Бүләкләр саны чикле. Грант стандарт, Веста комфорт комплектацияләре. Дәүләт программасы буенча 20% ташлама. АО Автофинанс Банк. Финанс мөмкинлекләрегезне дөрес бәялегез.
5: Березка питомнигы сезнең өчен төрле һава шартларына чыдам һәм ныклы 70 меңгә багаж куак үсентеләр әзерләде. Климат шартларына туры китереп үстерелгән, сирәк очрый торган популяр җиләк җимеш һәм декоратив агач үсентеләре, газон, купиялык чәчәкләрнең 1000-нән артык төре һәм сорты тәкъдим ителә. Китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөрес тәрбияләү алымнарын аңлатабыз. Березка питомнигы. Белешмә өчен телефон 310031. Шәһәр коды 88552.
0: Тәбриклибезме? Әлбәттә! Җырлы бүләк тапшыруы көнгә 2 тапкыр туры эфирда. 12 сәгать 15 минутта һәм 19:15 дә. Котлау хатлары, изге теләкләр. Сез яраткан җырлар. Игътибар, хезмәт түләүле. Тулырак мәгълүмат Күңел радио.ру сайтында. 12+. Күңел радиосын хәзер радио алыш ашагына түгел, ә Летай, ягъни Тацтелеком кабель яки цифрлы телевидение сашыда тыңларга була. 1618 каналны кабызу җитә, һәм син инде күтәренке кәйф дулкынында. Күңел, син сайлаган радио. 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен. Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54 07 90. Шоу коды 89.

0: Жиденче май радио көне. Эфирда Тор шоу. Алина Сулейманова, Марсель Мусавиров, Галина Гусамова һәм Ришат Хаҗиев.
1: I'm not afraid. Let's go, baby.
2: Без алга таба дәвам итәбез, дуслар. Һәм инде шушы урында идегез әле уеныбызга нәтиҗә ясап, билетларны җиңүчегә тапшырыйк.
3: Тапшырыйк әйдәгез. Кемне сайлыйбыз? Кайсыгызга нинди вариант күбрәк шат тавыш бирәбез, хәзер әйдәгез. Кайсыгызга нинди сорау шады?
2: Миңа шады. Мудрысың әйткәндә барлык катнашучыларга да рәхмәт әйтәсез килә.
4: Әлбәттә,
2: сорауларыгыз кызык булды, ләкин минем күңелемә хуш килгәндә теге президент турында.
3: Президент яхшы.
2: Әйе, шәхсән үземә
3: 1 балл президент.
5: Шулай дип уйлыйм.
3: 2 балл.
5: Җавабым
3: 3 балл. 3 балл. Минем монда балл бирүемдә мәгънә юк инде.
2: Фикер
3: мөһим түгел. Бу чаракта мөһим түгел.
2: Без уйлап куйдык инде.
3: Ләкин мин менә Эльвираны консолим әле. Күчтәнәч турында. Без озак уйланып утырдык. Ярар, барыбер
2: безнең
3: җиңүчебез инде билгеле. Җиңүчебез билгеле. Аның исеме генә әйгәлән тез калды. Ул?
4: Алмаз Фуатович.
3: Алмаз Фуатович. Фуатович. Алмаз, котлыйбыз. Димәк, без сезне сойладык. Менә 3 алып баручы сезне сойлады. Димәк, сезгә билетлар Сирина Зәйнетдинова, Руслан Кирамадзинов тизән чолды да. Концерт 12+. Без сезне көтәбез, һәм инде билетларны бүләк итәбез.
2: Барып күреп кайтырсыз. Әйе, рәхәтләнеп, күңел ачып ял итеп.
3: Шулай, җиңүче дә билгеле.
5: Вакыт бара.
3: Вакыт бара.
4: Бара инде.
3: Нишлисең инде? Вакыт ашыга, ләкин без әле сезнең белән. Тагын вакытыбыз бар, шуңа күрә котлаулар язасыз икән, без аны укыйбыз. Номер шул ук.
4: 8-923-0290.
3: Онытмагыз, бүген радио көне 7 май радио көне, һәм бу уңайдан инде безнең тапшырулар тәртибендә дә үзгәрешләр бар. Рәхәтләнеп сезнең белән көн дәвамында аралашып үткәрербез шушы датаны.
5: Әле көн дәвамында кунаклар да була бит әле, алары...
3: Була.
5: Әлегә...
3: Сырмы?
5: Сырмы, ничекме?
2: Әле юкмы?
3: Юк, сыр. Әлегә сыр. Минемчә, менә радио тыңлаучыларыбыз сәгать 10-да да, кичке сәгать 4-тә дә эфирны тыңласыннар. Эфир башлану белән дип әйтәм.
2: Ушылсыннар безгә, безнең белән булсын.
3: Һәм 4, һәм белерсез анда нинди үзгәреш көннәр алып бара.
2: Мәк үзгәрешләр була.
3: Булачак.
2: Алып баручыларда. Эфирда.
3: Хәтта алып баручыларда башка бүген.
2: Оо.
3: Син дә бит монда. Син килгәнне инде башкалары килә дә килә инде аның.
2: Шулай, шулай.
3: Әйе. Җәмәгать бүләкләр дигәннән без бит инде менә ничә еллар дәвамында күпме бүләк уйнаттык, тараттык халыкка. Аны санап карарга була, ләкин аның саны билгеле түгелдер инде. Нинди генә бүләкләр
2: уйнаттык? Вакытта бит әле без теге бер эфирга икешәр бүләктә өлешәдер.
3: Әйе.
2: Сәгатьтә дә дип әйтәм.
3: Әйе, әле 3 сәгать эшләгәндә.
2: Алай да булды.
5: Яктыры бар
2: икән. Кунакта берәр бүләк кыстырып килсә, мәсәлән, кемдә килгән кунак.
4: Ягында йомшарып, уен өстәп куя идегез.
5: Онытмагансың син гөлүн.
2: Юк, әй, барысы да истә.
3: Юк, бу. Бу инде син хәзер безне ишетсә, киләсе кунаклар син.
2: Белеп торсыннар.
3: Бош кул белән йөрмәгез, без сезне кертмибез, дисең инде син.
2: Әйе.
3: Ярар. Ландышник Маджанова әлегә безнең иртәнге ишлыгыбызда.

0: Дуслар, эфирабыз ничек кенә кызганыч булмасын, ахырында якынлашып килә икән. Эх, бүген тагын сиз килә бит әле бераз гына. Кызып кит, әле кызагына башладык без. Менә яңа гына. Шашлык яңа пешә башлады.
1: Ләкин инде.
2: Әйе. Жизнь сахарын бер сәгать.
0: Булауны Марсель яңа пешерә башлады бәйрәм аенына. Гүлинә чәйләр куйды. Алина, ашарга әзер, шуңа күрә.
1: Рәхмәт.
0: Йоқ, мин дә шунда, мин дә сезнең янымда.
1: Ярар.
0: Шуңа күрә.
1: Бүлесең генә булмады.
2: Бар бит инде ул пешерә белүчеләр, бар
1: ашый белүчеләр.
2: Ашый белүчеләр, әйе.
0: Ә ул менә син һәм мин басар займы, күренә шунда, кем пешерә белә, кем ашый белә.
2: Бер көн статистика чыккан интернетта кем шашлыкны иң шәп пешерә дип. Һәм анда беренче урында куйганнар овенны.
0: Кем соң ул?
1: Татарчасында.
0: Мин бит русча белмим бит мин, Марсель.
2: Кем әле ни?
1: Кушкар.
2: Кушкар. Йок.
1: Йок ба?
0: Вера шумчысына
2: идем. Кушкар тұрды бит. Бұрар.
0: Мин ғымымен ол юлдыз немеге шанмайым.
1: Йок, шуай деп
0: қойғанда. Сен менен сұрасаң, сұрамасаң.
2: Менім көп ме таныш, міне, овендар бик көп алар. Бірсі де пішіре білмей, олар ошығына біле.
1: Олайса бұл
2: дұрыс түгел.
0: Сен білесің ме? Ол өзің білем деп ойлайын.
2: Білем деп ойлайын.
1: Ол бізге Ришат неше ел қазір плов ашатай тәлмеға?
0: Ол бі бекөп ел еңді?
1: Бекөп ел. Ашатам ди, ләкі.
2: Кейдегіз ашарға?
1: Бүшіргенде дегіне ме?
0: Әйе. Тек жемәғат, СМС-лар бар бітәлі бізің, әйе?
1: Хабарлар бар, әйе.
0: Шашлық темызынан кеттек әлі, ертең яқта бүйіп.
1: Қазықтырып, бірі шолай бітәлі хабар бар мұнда, Сүмбілден келген.
0: Әйде оқиымыз.
1: Сізіні бейрәміңіз білен құтлап, көп сәлемдер жіберіп қолам Сургуттан деген. Радиолар көп, тек нішләптір гіл күңгіл сізге тортыла. Сізнің білен күңгілі, мотор етіп алып барасыз. Күңгіл радиосын алып барушыларға шомұрт шешегідей оқ бақытлар тілейм. Ұзын ғұмірлі болыңыз, бек яратабыз сізді тәулік бойына мен сіздің білен дейін.
0: Хәйірлі ерте тілей, тағам бір тыңлаушыбыз. 80-06 деп атаған телефон номер, есімі жоқ, қызғаныш. Білмейміз кім екенін.
1: Сізге де қайырлы та. Рахмет.
0: Шонда жоқ, тілек сізге де. Һәм Сургут яқларына әлбәттә Сүмбілге қайнар сәлем. Сургут бит ул.
1: Сургут.
2: Ойда тыңлый, менә еракта безнең инде тыңлаучыларыбыз күп. Барчасына да ялкынлы сәлем Яршалыдан.
0: Әйе. Тек җәмәгать, әйдәгез тәмамлап, радио тыңлаучыларыбызга бездән тилекләр, фикерләр җиткерик әле. Кемнән башлыйбыз? Әйдә, Олинәсеннән башлыйк.
3: Хөрмәтле, яраткан радио тыңлаучыларыбыз, сезгә зур-зур рәхмәтләребезне әйтәбез. Безнең белән булганыгыз өчен, безне һәр иртә саен, һәр көн саен тыңлаганыгыз өчен, алдагы көннәрдә дә сау-сәламәт булып, бергә-бергә бер дулкында яшәргә язсын.
2: Әйе, һәм әлбәттә бездән аерылмагыз бер вакытта да, без сезнең белән, сез безнең белән бергә булып, булганда гына радио әлбәттә яшәячәк.
1: Без бер бөтен булабыз дигәндә, менә безгә күпме иртәдән бирле тыңлаучыларыбыз хәбәрләр юллады, аның бит әле язмаганнар да шактый, тыңлап кына утыручылар да. Бездән аерылмагыз дип телисебез килә. Без сезне очратыбызда, без дип торам инде баймы.
0: Без диген, без диген.
1: Тырышырбыз.
0: Ничек тагын?
1: Үзебезнең менә алып баручылар эфирлары белән сезне сөендерергә тырышыр, матур җырлар туып торсын, булып торсын, иң мөһиме көннәр илләр тыныч булсын, сәламәтлектән аермасын Аллаһ Тәгалә. Һәм бердән булыйк шул. Амин. Сездән теләк, Ришат.
0: Мен кушылам сізге.
1: Әйбе.
0: Бір ират шулай ювелирларда еш юри екен. Хәр, біне, қоя шақыралар шында бара. Һәм ол гіл, ақырдан оңа сөз ләге де ол енді кушылам дей. Мұна деп
1: тәйбе.
0: Гіл кушылам дей. Ну, бір ювелирда мұны тұтқанлар, әйде, сен мұна бірінші болып әйтәлі деп. Һәм ол нәрсе деп жауап берген, білесің бе? Жоқ, алдағы айтылашақ сөздерге кушылам деген. Болған сөздерге түгел, алдағы айтылашақ сөздерге. Дуслар, рәхмәт сізге. Менә ничә еллар дәвамында сез безнең белән шушы радио эшли башлаган көннән бирле безнең белән булган тыңлаучылар бар бит. Әле УКВ-да эшли торган радионы 1997 елда тыңлый башлап, бүген көндә инде FM-да менә 92.6-да тыңлаучылар күп. Бу инде чынлап та тугры радио тыңлаучы дигән сүз. Киләчәктә дә җырлап кына яшәргә насыйп булсын барыбызга да.
1: Һәм
0: радио көне мөбарәк булсын. Тагын бер әйтәбез инде, бу безнең уртак бәйрәм, чөнки радио тыңлаучыдан башка радио була алмый. Берничек тә яши алмый ул, һәм берәүгә дә ул кирәк тә түгел. Тыңлаучы булганда гына радио үз эшен дәвам итә ала. Шуңа күрә, дуслар, кабат күрешербез. Бу туп-тулы состав булды, тагын бер әйтим әле.
1: Туп-тулы.
0: Моннан да тулы була алмый ул беренчек тә. Алинә Сөләйманова, Гүлинә Гусамова, Мөхәммәт Ярова, Марсель Мусавиров
2: һәм Ришат Хаҗиев.
1: Рәхмәт сезгә, рәхмәт безгә.
0: Әйе. Кобат шушы дулкында сезнең белән күрешкәнгә кадәр сау булыгыз.
1: Исән мин булыгыз. Матур көннәр.
0: Радио көне белән җәмәгать һәм безнең дулкында калыгыз, чөнки әле сюрпризлар алда, әле бу башыгына бит.
4: 7 май радио көне. Күңел 29 ел синең белән.
5: Тур шоу тапшыруының иганәчесе шәхси эшмәкәр Ибраһимов Линар Рәфкать улы автомаркет компаниясын тәкъдим итә.
4: Дәүләт программасы буенча яңа автомобильләр 20% файда белән. АвтоВАЗ компаниясеннән
6: Гранта машинасын 630 мың сумнан сатып алырға ашық. Автомаркет автосалоны. Йоршалы шәһәре машина строительный урамы 31. Телефон 8953-490-47. Акция 2026 жылдың 31 декабрына қадар ғамәлдә. Партнер банклар АО Т-банк, АО Альфа-банк, АО ОТП-банк. Финанс мүмкинлектәрегезне дөрес бәяләгез. Реклама.
7: Газлюкста тошламалар, бойлерлар, радиаторлар, газ мичләре, газ плитәләрен 30%-ка кадәр тошлама белән сатып алырга өлгер. Игә кадәр китереп бирәбез. Газлюкс хайр корпорациясе 142-2. Тулырак мәгълүмат Газлюкс кибетләрендә.
8: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй 1 000 000 рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Кунель радиосы рекламы бөлеге номера 54-97-90. Шоу коды 85-52.
5: Сауд Собаюши эшкә чакырыла. Хезмәт хакы сәгатенә 250 сум. Телефоны 8939-380-87-78.
9: Эфирда Радио Күңел, Радио Настроение. Масса күләм мәгълүмәт чарасы 2025 елның 30 июнендә ЭЛ номер ФС-77-89-718 номеры белән ЛМТ мәгълүмәт технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан теркәлгән. Күңел радиосы тапшырулары 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
6: Марат Яруллин, Тоңнар ата.

0: Жиденші май радио күне. Күңел 29 ел синең белән. Күңел радиосында яңалыклар. 12+.
1: Исәнмесез, студиядә Резидә Шакирова. Бу чыгарылышта яңа троллейбусны сынау башлана. Торак белән тәэмин итүгә акча бирелә. Берлинга кадәр барып җиткән җиңү байрагы чыгарылды. Әлеге яңалыклар хакында тулырак алдагы минутларда.
0: Көн калагында.
1: Быел Татарстанда гражданнарның айрым категорияләрен торак белән тәэмин итү программаларын гамәлгә ашыру дәвам итәчәк. Бу максатларга федераль бюджеттан 141 миллион сум акча бүлеп бирелә. Әлеге акчалар сугыш ветераннарына, хәрби хәрәкәтләр ветераннары, инвалидлар, шулай ук инвалид балалар тәрбияләүче гаиләләргә ярдәм итүгә юнәлтеләчәк. Бөек Ватан сугышы ветераннарының торак шартларын яхшыртуга 5 миллион сумнан артык акча бүлеп бирелә. Ветераннарны һәм инвалидларны торак белән тәэмин итү Республика социаль сәясәтенең өстенлекле бурычларыннан берсе.
0: Җәмгыят.
1: Бүгеннән Татарстан башкаласында контакт челтәренә тоташмыйча да йөри торган троллейбусны сыный башлаячаклар. Вологда компаниясенең авангард троллейбусы 1-нче, 3-нче һәм 5-нче, 8-нче маршрутларда бер ай буе йөриячәк. Транспортның төп үзенчәлеге контакт челтәренә тоташмыйча гына 20 чакрым ераклыкны уза ала. Ул 86 пассажирга исәпләнгән. Комплектациясына карап, урындыкларының саны 30-дан башлана. Салонда видеомониторлар, зарядка җыйдыру, шулай ук тавышны, вибрацияны киметү җайланмалары бар. Күчмә составның төрле модельләрен сынап, пассажирлар һәм йөртүчеләр өчен иң уңайлысы сайлап алыначак.
0: Җәмгыять.
1: Татарстан Милли музейында Берлинга кадәр барып җиткән җиңү байрагын алып чыктылар. Биредә Бөек Ватан сугышында җиңүнең 81 еллыгына багышланган байрак җиңү символы акциясе узды. Музей фондларыннан ТАСР территориясында формалаштырылган 146-нче укшы дивизияның 280-нче артиллерия полкы байрагын тантаналы рәвештә алып чыктылар. Дивизия Берлинны штурмлауда катнашкан. 1942 елда ТАСР Югары Советы президиумы бу байракны фронтка озатыр алдыннан полкка тапшыра. 1961 елда ул СССР Кораллы көчләре Үзәк музееннан республиканың төп тарихи музеена китерелә.
0: Күңел радиосы яңалыклар хезмәте. Дөрес, төгәл, тикшерелгән хәбәрләр. Һава торышы. Чыгарылышның иганәчесе Прозрение җаваплылыгы чикле җәмгыять Прозрение күзләр микрохирургиясе үзәген тәкъдим итә. Прозрение күзләр микрохирургия үзәге хастаханәгә салмыйча авыртуларсыз гына катаракта һәм глаукома авыруларына дәвалый. Операцияны Россиянең һәм Татарстанның 20 ел стажы булган хирурглар ясый. Ярчалы шәһәрендәге телефон 34 34 34.
2: Искәрион субъекты ихтимал белгечләр белән киңәшләшү сорала.
3: Гидрометео үзәк мәгълүматы буенча 7 май көнне аязучан болытлы һава торышы көтелә. Урыны белән яңгыр. Ярчалыда, Мамадыш, Зәй, Тука районнарында көндез 26, Актаныш, Мөслимдә 25, Арча биектауда 24, Буада 26 градус җылы. Төмәндә +25. Башкалабыз Казанда көндез 26 градуска кадәр җылы.
0: Һава торышы.

Реклама. Яңа Евро керамика гипермаркеты ачылды. Кибетнең ике катында да плитка һәм сантехника сатуда. Складта барлык товарлар да бар. Хәзер без Машиностроительная 84В1 адресы буенча. Рәхим итегез. Күңел радиосы аккаунтларына языл. Сәхифә рубрикалар, концерт чаралардан фото-видеолар. Күңелле

0: Сейла Йорт. Унике плюс.
1: Хәерле иртәләр булсын, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз. Әлеге минутларда Күңел радиосында Сыйлы йорт тапшыруы. Һәр вакыттагыча каршымда Алия Насим кызы, әлеге тапшырубызның авторы, алып баручысы һәм ашсу остасы. Һәм мин шулай ук сезнең белән бергә Рената булырмын. Әйдәгез әле дуслар танышыбызык. Бүген без нәрсә турында сөйләшәбез микән? Алия, сөйләп китәле.
2: Дуслар, хәерле иртә, Рената, сәлам. Бүгенге эфирыбызны без азык-төлек өстәмәләренә багышлыйбыз. Исеме сәер, таныш булмаган, ләкин мин хәзер аны башкача атасам, сез бөтенегез дә әйе мин беләм диячәксез. Ешкылар. Без еш кына упаковкаларга карыйбыз, нәрсә салынган микән бу ризыкка. Карале, аеруча балаларга ашама химозы, бу ярамаган, мондай еллар күп дип сокланабыз, борчылабыз, кой вакыт куркабыз, кимдер параноид дәрәҗәдә ул еллардан курка. Нәрсә соң ул еллар? Син, Рената, гомумән, син бит инде азык-төлек белән эшлисең. Синең өчен инде әзме күпме таныш әйбер? Син нәрсә беләсең үзең менә хәзерге сөкендә?
1: Мин төп түгел, әлбәттә инде әйтә алмыйм, менә е ниндидер сон, ул нәрсәдер аңлата дигәнне. Ләкин менә беләм, кайсы бер е дигәннәребез, әйме, алар бердә зыянлы түгел. Алар гадәти безнең, мәсәлән, шул ук лимон кислотасы, яки сода кебек, разрыхлитель кебек шундый әйбер булырга мөмкин икәнләрен. Менә кайсылары нинди икәнен, чыннан да белеп бетермим.
2: Рената, менә мин дә эфирга әзерләнер алдыннан менә шушындай фикердә идем, нәрсәдер ишеткәнем бар. Һәм ни өчен мин шушы эфирларны, шушы тапшыруны яратам? Мин бит эфирга беренче килгәндә ашсу остасы буларак килдем. Менә мин беләм, һәр киләм, шәкшәк, бәлеш турында сезгә киләм, аңлатам, сөйлим, өйрәтәм белгеч буларак. Ярты елдан соң татар халыгышларының темасын без бит инде төбенә төштек. Тагын нәрсә сөйләргә һәм һәр эфирга мин мәгълүмат эзлим, кызыксынам, табам, өйрәнәм һәм сезгә бөтен өйрәнгәннәремне килеп сезнең белән бүлешәм. Һәм менә бу эфирга әзерләнгәндә чыннан да мин үзем өчен яңа ачышлар ясадым, чыннан да профессиональ яктан да үстем. Миңа үземә бик кызык булды. Еллар ул код. Ул кодны бөтен дөнья күләм сугышыннан соң 50-нче елларда бөтен дөньяда производстволар үсә башлагач, азык-төлек җитештерү производстволары үсә башлагач, Европада уйлаганнар, ага. Без бит кулланабыз төрле әйберләр, ниндидер стандартлар кирәк дигән фикергә хөкемдарлар шундый фикергә килгәннәр. Һәм кодекс алиментариус дигән әйбер уйлап чыгарганнар. Һәм ул е Европа дигән аңлата икән. Е хәрфе Европа. Кем белгән әйме?
1: Ансын да белмәгән идем, карале.
2: Һәм менә бу стандарт ул дөнья күләм. Сез Төркиягә барасызмы, Европага барасызмы, Америкага барасызмы, упаковканы аласыз һәм шул е кодын күрәсез. Гарәпчә бәлки ул без аңламабыз аларның язганларын, ләкин менә шушы латын хәрефләре белән язылган, рим саннары белән язылганны без бөтен әйберне дә аңлыйбыз. Кая барсаз, алда ачасыз, укыйсыз. Һәм аның кодлары төрлечә язылырга мөмкин. Е ниндидер сан һәм бетте. Икенче формасы бар. Е ниндидер сон, аның соны инде, һәм артыннан исеме. Е-260 уксусная кислота. Менә шулай итеп язаларга мөмкин. Төрле җитештерүчеләр төрлечә язалар һәм төрлесе ярый, тегеле дә ярый, болай да ярый. Һәм менә бу тагын бер кызык әйбер белдем. Күргәнегез бардыр, 3 соннан гадәттә тораймы? Е-100-дән башлап 200-гә чаклы ул красительләр икән. Менә красительләр эчендә аңларга кирәк. Менә мәсәлән, 101-дән башлап 110-га чаклы ул сары төс. Аннан соң киләсе дистә кишер сары төс. Менә шулай итеп төсләргә бүленгән. Инде код буенча менә без карыйбыз 112 дияме? Бу сары төсләр. Аннан соң 2-гә башланганнар ул консервантлар. 3-гә башланганнар ул антиоксидантлар. Стабилизаторлар, 4-гә башланган эмульгаторлар һәм стабилизаторлар. Менә мин моны берсендә белмәгән идем. 5 менә антислеживающий агент диләр, менә әйберләр укмашып катмасын өчен, менә туз безнең упаковкада бит ул туз булып вак була инде, пышылар ялый торган тошка әйләнми, менә шул агент булганга керә. 6 тәмне һәм исне ныгата торган матдәләр, усилители диләр инде. 7-8 алар хәзер кулланмыйлар, һәм 9-лар ул йомшартучылар һәм глазировкалар. Менә без буларны, мин буларны берсендә белмәгән идем. Һәм менә шундый үзем өчен кызыклы, чыннан да тормышта кирәкле мәгълүматка тап булдым. Аннан соң нәрсә әйтәсе килә? Менә бу дөнья күләм дибез дә барыбер кайбер агентлар, кайбер мәддәләр алар кайсыдыр илдә рөхсәт ителгән, кайсыдыр илдә рөхсәт ителмәгән, төрлесе бар. Кайсы бер берсе белән эшлиләр, аннан соң юк, бу зарар китерә икән дип туктаталар. Ләкин күп белгечләр, менә шушындый, менә күп белгечләрне карадым, шундый фикер әйтәләр. Менә бу бөтен мәддәләр, алар бөтенсе дә күбесенчә натураль. Менә мин юри тикшердем, сода Е500. Менә сез Е500-ны күрәсез икән, ул сода икән, дуслар. Бу бернинди дә теге кешене шундук ашаганнан соң үтерә торган бернинди химия түгел. Менә агар-агар, желатинар, син әйткәнчә, лимонная кислота, алар барысы да аларның үзләренең кодлары бар. Һәм бик еш очракларда менә ул бензат натрий, ул җиләкләрдә барлыкка килә торган кислота икән. Аны сүзе нинди куркыныч әйме? Ул бит бөтен газировкаларда бар инде.
3: Гомумән менә шул Е дигәнне күрсәк инде без теге шок катып куябыз. Булды монда химия шундый күп дибез. Шулай уйылып калган иде ул безнең менә баш миенә. Ярый әле тапшыруларыбыз бар бераз гына. Шуннан да безгә ашалар дөреслекне.
2: Менә Рената мин шундый фикердә. Е дигән ул натураль булырга тиеш. Ләкин менә упаковка карыйсың, Айманда. 10 еллар тезелеп киткән икән. Әлбәттә сок булырга кирәк. Һәр нәрсәнең чамасы бар. Менә ул еның дозировкалары билгеләнгән бит инде. Кеше организмына көн дәверендә менә мо чаклы менә шушы мәддә рөхсәт ителгән. Һәм елларның стандартлар буенча ул рөхсәт ителгән нормалары зур запас белән. Белгечләр шулай дия. Димәк, сен 10 тапкырга күбрәк ашасаң да, син агуланмыйсың, бер нәрсә дә булмый. Ләкин барыбер, менә син көн саен бер упаковка вафли ашыйсың икән, анда еллар 10 ел тезелгән икән. Син көн саен бер пачка ашыйсың. Әлбәттә, мин аны файдага китерә торган әйбер дип тапмыйм. Шуңа күрә игътибарлы булырга кирәк. Һәм әйдә менә еш шүри торганнары турында сөйләп китәм. Куркумин. Е100. Сот мен әйттем бит.
3: Җиңелчә генә.
2: Куркума бит инде ул безнең томырдан эшкәртелеп, киптереп, эшкәртелеп ясала торган соры краситель. Ул натураль, аның приправасы да бар. Е160. Каротин. Оранжевый краситель. Бета-каротин. Кишерден табыла. Йөзем виноградның тышыннан табыла торган антоцианы 163, аскорбиновая кислота 300, бу витамин С инде. Натуральный загуститель дигез инде алмадан, син аны беләсең. Нәрсә ул безнең?
3: Бу безнең алмадан пектин була
2: ие. Пектин Е440, без аны бөтенебез дә беләбез. Пектин мармелад ясагында кулланыла, конфетләр, һәм менә сез аны Е400 дип языл, 440 дип язылмаса да, аны күрәсең, ул аның специфик үзенең дирелтәүе бар. Һәр загустительнең кондитерлар, поварлар алар беләләр. Без күрәбез, ага, бу пектин белән тыгызландырылган нәрсәләрдә, тортларның конфиларында, конфетларның начинкаларында менә Е440 бел кулланыла. Һәм пектинны минем ичтән бар, күп очракта аны файдалы да диләр.
3: Пектиннең гомумән шундый сифаты бар, аны суыткычка куярга була. Менә мәсәлән, пектиннан эшләнгән нидә булса мармеладларны, аларны куярга була туңдыргычка һәм аларга бер проблема да булмый, җиңелчә генә алар саклана. Аннары соң холодильникка яңадан куясыз да, алар үз халатына килә һәм бер нәрсә дә булмый, рәхәтләнеп нәрсәләр сакларга була.
2: Аннан соң популяр консервант сарбат калия гелешра торга була. Менә моны инде белгечләр куркынычсыз диләр. Е202. Бик куркынычсыз бензат, натрий, бензинга ышанаймы? Бер белгеч сөйләде, ни куркасыз, ул бит җиләкләрдә була торган кислота диләр. Е211 консервант газировкаларда була. Менә газировканың кайсы нәрсә микән дип белеп куп тора идем. Глютамат натрий, менә бу шундый бәхәсләй бер Е621 усилитель вкусы тәмне ныгыта. Менә мин бу, менә әйтәләр әйме куркынычсыз диләр. Ләкин мин менә әйтәм бит, бөтен әйбергә баш белән килергә кирәк, уйлап эшләргә кирәк һәм гомумән критик булырга кирәк. Үзеңнең менә алдындагы ризыкның критиге булырга тиеш, тиешсең. Менә мин нәрсә әйтәсем килә глютамат турында. Аны еш кына ишсизлер ризыкны тәмләтер өчен кулланалар. Ни өчен безнең балалар чипсны ашап туялмыйлар? Мондый бәрәңге пешереп бирәсең ашыйлармы?
3: Юк, алай булмый.
2: Аларның майлы чипсы ашыйлар, ашыйлар килә. Чөнки аны бер ашыгыч тагын ашысы килә, тагын ашысы килә. Син тамагың туймый, күзең туймый. Һәм син бер тапкыр шуны ашыгыч, син кабаттан аны татыйсың килә. Һәм менә шушы хәйлә белән минем исемнәрен әйтәсем килми бер очракта да, ишсизлы ризык пешерә торган кафелар кулланалар. Һәм мин аларны беренче менә кобы белән ул ризыкны тагын ем, чөнки мин бик сирәк ашыйм ишсизлы ризык, әмма сыйфатлы ашарга тырышам. Үзебездән ишкә билде сыйфатлы ризыкларны пешерәбез, сыйфатлы шималдан өйдә дә дөрес тукланабыз. Шуңа күрә мин аларның ризыкларын кобкач, шундук сизәм глютамат барлыгын. Ничек сизәм мин аны? Син белмисең ул лайфхакны?
3: Белмим.
2: Ул минем тел өчен шимитеп ала.
3: Кара кызык.
2: Әйе. Менә мин иремә дә әйтәм. Менә бу гүл дөрес түгел. Син сизмисеңме мин әйтәм? Ул әйтә, юк, мин сизмим, шундый тәмне бит шашлык. Ул аны шашлыктан кулланалар. Шундый тәмне бит, шундый йомшак бит. Мин әйтәм, әйе, йомшак. Син аларда ашыйсың да, сиңа аларныкы тәмне. Син ашап туя алмыйсың. Син көндә киләсең шуны ашарга, син аңа күнегәсең. Әйгә кайткач, ашта пешкән ит сиңа тәмле түгел.
3: Ул башкача шундан да.
2: Әйе. И менә мине менә җитештерүчеләр ул бит куркынычсыз диләр. Мин менә монда бәхәсләшер идем. Чөнки балаларга балаларны шикләргә кирәк, иратларны шикләргә кирәк. Аларны алар аңнап җиткезмиләр. Менә аны хатын-кыз белә нәрсәдән пешергәнен, аңнап эшли. Менә нидер урысча әйткәндә осознанность бар. Ә балачагыда иратта ул осознанность юк. Алар менә тәмне ашыйлар. Тәмсез юк ашамыйм. Мин теләмим. Шуңа күрә менә монда ниндидер барыбер тыйларга кирәк. Вообще, гомумән кешегә аңларга кирәк нәрсә ашаганын. Һәм менә әйтеп куям, 300лы ашханәләр ризыкка 300лы шимал белән эшләгән, алар аның белән кулланалар бу хәйлә белән. Һәм бензан түгел, глютамат булган ризык ул шундый эффект бирә, умами эффект диләр аны. Димәк, сиңа менә ит булмаса да, анда ит булган шикелле, гөмбә булмаса да, гөмбә тәмен килгән шикелле, һәр тәмне шул кадәрле көчәйтә, син әз генә ит салып та, ризык сиңа тәмне булырга тиеш, мөмкин, шулпа да тәмне булырга мөмкин. Шуңа күрә, белмим, мин дуслар, өйдә пешергәне хәерлерәк, яки инде җәмәгать тукландыру ашханәләренә барасыз икән, сыйфатлырак ашханәләр сойларга кирәк инде, уйлап сойларга кирәк. Менә монда 300 ашаталар, бәлки анда глютамат күбрәктер, ите әз, глютамат күп, сиңа ошый, иртәгә тагын киләсе. Һәм көн саен шуны ашаганнан соң, чыннан да куркынычсыз дозировкада, мин уйлыйм, нәрсәгәдер китерергә мөмкин. Бәлки әле ул өйрәнеп тә бетерелмәгәндер ул юнәлеш.
3: Шулай һәр нәрсәдә чама кирәк. Әйдәгез, бу урында бераз гына без бүленеп узыйкка. Безнең тапшырубызның икенче өлеше дә булачак. Бездән аерылмагыз, алга таба тагы да кызыграк булыр.
0: Сыйлы йорт.

0: Реклама.
1: Березка питомнигы сезнең өчен төрле һава шартларына чыдам һәм ныклы 70 мең лабагач куак үсентеләре әзерләде. Климат шартларына туры китереп үстерелгән, сирәк очрый торган популяр җиләк җимеш һәм декоратив һава үсентеләре, газон, купиолык чәчәкләрнең 1 меңнән артык төре һәм сорты тәкъдим ителә. Китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөрес тәрбияләү алымнарын аңлатабыз. Березка питомнигы. Белешмә өчен телефон 31-0031. Шәһәр коды 88552.
2: Ике тавыш, ике моң һәм бер сәхнә. Яршалы, каршал. Эксклюзив концерт. Ике артист. Сезне татар Татарстанның атказанган артисты Сирина Зәйнетдинова һәм Руслан Кирамыддинов белән онытылмаслык кич көтә. 18 май 19 сәгатьтә. ДК КамАЗ. Яшикләве Алда Плюс.
3: Сәлем! Бу Тор Шоу!
4: Син безне хәзер һәр эш көнендә иртәнге 7-дән 9-га кадәр тыңлый аласың.
5: Дәртле җырлар, шәп кәйеф, күңелле туры эфир.
6: Тор Шоу! Безнең белән уян!
7: 12 Плюс.
8: Шоу тапшыруының иганәчесе шәхси эшмәкәр Ибраһимов Линар Рәфхәт улы автомаркет компаниясын тәкъдим итә.
9: Дәүләт программасы буенча яңа автомобильләр 20% файда белән. АвтоВАЗ компаниясеннән Гранд машинасын 630 мең сумнан сатып алырга ашык. Автомаркет автосалоны. Яршалы шәһәре машиностроительный урамы 31. Телефон 8953-490-47. Акция 2026-31 декабрьна кадәр гамәлдә. Партнер банклар АО Банк, АО Альфа Банк, АО ОТП Банк. Финанс мөмкинлекләрегезне дөрес бәяләгез. Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 540790. Шоу коды 8552.
10: Сыйлы йорт.
11: Хәерле көннәр дибез тагы бер ка тапшыруыбызны дәвам итәбез, алга табам. Бүген без е дигән шундый кызыклы саннар белән танышабыз. Һәм инде әйдәгез безнең тапшыруыбызның беренче өлешен тыңлаган шәхесләр алга таба да ниндирәк кызыклы мәгълүмат сезгә җиткерербез микән дип түземсезлек белән көтәдер. Мин дә шулар рәтендә Алия дәвам итик.
12: Аннан соң Ринат, инде менә бу рөхсәт ителгән куркынычсыз дигән еллар турында сөйләштек. Бер ике куркынычы турында әйтеп китәм. Алар дөнья Россия территориясендә дөнья күләм рөхсәт ителми боларны җитештерүчеләргә кулланырга. Е-121 цитрусовый красный, бу буягыш инде 123 амарант, буда краситель, формальдегид Е-240. Андыйлар бар, менә мәсәлән, кайберләре рөхсәт ителми ни өчен? Алар өйрәнелмәгәннәр. Менә ныклы ниндидер научный исследованиелар юк, шуңа күрә әле кешеләр белми, моны әле рөхсәт итмибез дип туктатып торалар паузага. Аннан соң менә исемен оныттым, ниндидер Европада шундый зур скандал чыккан иде. Сокларга кушыла ниндидер консервантмы һәм балалар шуның аркасында игътибарсызланалар дигән фикер туган иде. Хәзер менә аны өйрәнгәннәр тагын ныклап, юк, бу балаларга бер тәсир итми дигән фикергә килделәр. Ләкин без бит инде акыллы кешеләр, без бит инде беләбез, без өйрәндек, шикәр турында да беләбез. Кайчандыр 60-нчы елларда Америкада сахарная лобби булган. Кайчандыр менә шул шикәр җитештерүчеләр хөкүмәт тарафына ниндидер йогынты ясап, юк, шикәр файдалы, шикәрне күбрәк җитештерергә, майлар зыянлы, әйдәгез майлы ризык ашамыйбыз, шикәр ашыйбыз дигән фикергә китергәннәр иде бөтен дәүләтне. Шунлык белән дә Америка хәзер шундый ожирение белән интегә инде, йөрәк чирләре белән интегәләр. Без дә шулар артыннан барабыз. Ә хәзер әйттеләр, менә бит сахарный лобби булган, сатлык җаннар булган правительство. Шуңа күрә хәзер башка курс алабыз, хәзер шикәрне кимитәбез, упаковкаларда шикәр зарарлы дигән хәзер язулар язалар. Кем белә, бәлки бу еллар белән дә ниндидер үзгәрешләр булырга мөмкин, чөнки бүген болай диләр, иртәгә политика, сәясәт үзгәрергә мөмкин. Шуңа күрә тагын кабатлыйм, баш белән уйларга кирәк. Аннан соң менә бу ниләр турында мәддәләр стабильность бирә торган ризыкка, менә без синең белән пектин турында сөйләшеп киттек, әйме? Һәм куркмагыз, тагын нәрсәләр безнең бар? Агар-агар. Е-406. Ул да куркыныч түгел, ул водорослелардан ясала. Татарча сүзен белмим, дип
11: отырмын. Әйтә алмыйм хәзер генә.
12: Дуслар гафу. Аны кайда кулланалар? Птичье молоко. Менә шул птичье молокода күрәсез бит инде бәлки-бәлки тишекләр, һәм ниндидер менә шундый пружина шикелле, әйме? Зефирда. Менә анда бөтенсендә агар-агар кулланыла. Һәм күпләр белгечләр әйтәләр, ул да зарарлы түгел, файдасы да бар. Нәрсә диләр, эшне йомшырта инде, кемнең эшәк чирләре белән проблема. Желатин. аның да үзенең коды бар. Желатинны без кайда кулланабыз? Холодецлар ясаганда, кондитеркада кайда син кулланасың? Бармы синең?
11: Желатин мармеладлар эшләгәндә шулай кулланырга мөмкин.
12: Маршмеллода?
11: Әйе, яки инде дә булса шулай үгендә, әйтик, эшлекләр эшләгәндә, әгәр дә безгә аларны алданрак эшләп куеп, мәсәлән, суыткыч аша кирәк икән, менә хәзер бит бик популяр корпусный десерт дип әйтәбез инде. Алар желатин белән эшләнгән начинкалары, мәсәлән, шулык мусс, анда да желатин кирәк, һичшиксез, аны катырырга кирәк, чөнки шуңа күрә желатинның да инде әлбәттә билгеле аның бар бит ике төрлесе. Дуңгыздан эшләнгәне һәм безнең сыердан эшләнгәне, ләкин менә нинди дә булса кодта ул инде безнең күрсәтелми кебек, әйме, менә нәрсәдән эшләнгәне.
12: Аны җитештерүче үзе генә язса. Аннан соң шундый стабилизаторларның берсе тагын крахмал.
11: Әйе.
12: Ансын киселләр пешергәндә кулланабыз. Заварной крем. Ул ниләрдә булырга мөмкин? Медовый торт. Эклерларда, мин эклер яратам заварной крем, мин яраткан әйберем шул. Шуңа күрә менә аларның да кодлары бар, ләкин алар куркынычсыз инде, аларны кулланырга була. Крахмал безнең җәй кукуруздан ясала, җәй бәрәңгедән ясала. Менә шул, менә бу еллар турында. Ләкин без бит инде татар радиосы, без милләтебез буенча татарлар, динебез буенча без исламда, шуңа күрә безгә тагын бер блокны әйтеп үтмичә булмый. Мөселманнар өчен, харам ризыктан соклаучылар өчен менә әйтәсе килә. Без бит инде беләбез нәрсә харам, нәрсә хәләл. Әйме, без хәләл ризык ашарга тырышабыз. Һәм менә лайфхаклар әйтәм инде. Упаковкага карыйсыз. Рената, син менә әйтеп киттең, әйме, желатин хәләл булмаска мөмкин. Дуңгыз желатины булырга мөмкин. Желатин хайванның сөякләреннән һәм тиресеннән ясала. Күп очракта җитештерүчеләр бер сүз дә әйтмиләр, ни нәрсәдән ясалган. Шуңа күрә игътибарлы булыгыз. Аерым хәләл желатиннар була. Кибетләрдә сатып алырга була, кемдер менә өйдә пешерәсе килә. Ләкин яки ризыкның инде күрәсез икән желатин дигәне, яки анда язылырга тиеш инде желатин нәрсәдән ясалганы, яки инде хәләл символикасы булырга тиеш. Аннан соң хәләллекне нәрсә бузырга мөмкин? Кармин дигән мәддә Е120. Кармин ул кайбер бүҗәкнең исемен белмим, хитиннан ясала. Хитин ул аларның менә шул тышлары инде каты тышлары һәм ул кызыл төс бирә, интенсив кызыл төс бирә. Димәк, бу краситель бүҗәкләрдән ясала. Ислам буенча бүҗәкләрне ашарга ярамый. Димәк, менә шушы краситель кулланылган ризыкларны да ашаудан без тыйларга тиешбез. Кайда бар ул? Мен мәмисегә төгәл әйтәм. ММДМС, кызыл ММДМСлар алар кармин белән, тагын ММДМСның бер дусты бар әле.
11: Скидки.
12: Аннан соң игътибарлы булыгыз. Мороженолар, менә 33 пингвина мороженоларының күбесенең күп кенә очракта без үзебез сатабыз. Мин аның шуңа күрә беләм, без һәр килгән әйберне тикшерәбез. Менә ашасың, менә монда нәрсә булырга мөмкин инде хәләл булмаган. Карыйсың, аха, кармин бар. Упаков менә кызыл төстәге әйберде бик еш кына десертларда, бик еш кына кармин була. Ә хәләл менә желатин кайда булырга мөмкин? У бик еш йогуртларда очрый. Йогуртларны тикшерегез. Менә йогуртны ачасаң, ул шундый дирелтеп тора. Ул мен аны күрәм шунда желатин барлыгын инде. Желатин йогуртларда һәм кондитеркада. Менә бер тортның үсте ялтырап тора икән. Бу безнең анда нейтральный гель дә желатин бар. Без инде алдан беләбез, менә специалистлар без күрәбез. Менә анда желатин барлыгын. Ә сез гади кеше көн сайын азык-төлек белән эшләмәгән кеше белә алмый аны. Каян беләсең инде? Шуңа күрә сез упаковканы укыйсыз, яки инде упаковка юк икән кондитерскада торт кушасыз икән, сез сорыйсыз, сезнең желатин хәләлме? Хәзер безнең шәһәрдә бөтен кондитерлар, алар инде аңладылар кешегә хәләл ризык кирәклеген, бөтенсе хәләл желатиннарга күчеп беттеләр. Һәм нәрсәдә тагын сок булырга кирәк, менә сырларда, ансын инде төрле кешенең төрлечә була. Сырларда сычужный фермент кулланыла. Нәрсә ул сычужный фермент? Бозауның яки башка хайванның, шулай ук дуңгызларның ашказанында сычук барлыкка килә. Һәм менә шул сычукны сөткә кушалар да шул фермент белән сыр барлыкка килә. Упаковкада еш кына язылмый, кайсы хайванның сычугы алынган. Ул дуңгыз да булырга мөмкин, сыер да булырга мөмкин. Шуңа күрә сырны сойлаганда сычук дип язылган икән. Но мин тыйылам, сез үзегез карагыз. Һәм хәзер җитештерүчеләр язалар: сычужный фермент из яиц диләр. Күкәйдән дә ясап була икән, белмим ничек ясыйлар тараны. Яки инде мин карыйм микробиологического происхождения закваска. Димәк, анда сучук юк, ниндидер бүтән ферментлар микробиологик или растительного происхождения. Мин шул сырларны алам. Ләкин каты сырлар, узак выдержкалы сырлар, алар микробиологического гына була алмыйлар. Пармезан, анда гел берән инде сычук булырга тиеш. Шуңа күрә карыйсыз, инде сычук икән. Менә шушы өч мәддә турында әйтәсе килгән иде. Аларның кодларын белмәсәгез дә, белсәгез дә, гадәттә аларның исемләре языла. Шуңа күрә менә упаковканы укыгыз, сез аны беләчәксез. Кайчагында хәләл дигән сүз булмаска да мөмкин. Менә нишкә бил, безнең бит юк хәләл сертификат. Чөнки ул бик кыйбат тора, аның өчен ай саен акча түләп торырга кирәк. Минем андый мөмкинчелегем хәзерге көндә юк. Ләкин без барыбер мәддә чималын алганда карыйбыз. Ит алабыз икән, сезнең хәләл сертификат бармы дип сорыйбыз җитештерүчедән. Әйе, бар, без менә хәләл җитештерәбез дисәләр, алабыз. Шул башка желатин белән кибетләргә без кертмибез карминлы ризыкларны. Без аны бөтенсенә игътибар итәбез инде. Шуңа күрә һәр кешенең үз кулында карарга, тикшерергә, өйрәнергә.
0: Шыннан да ашау ягыннан аңлы булып ашасак иде дигән менә шундый фикергә киләбез. Бүгенге тапшыру бигрәк кызыклы булды. Күпләре безнең күңелләрендә яңа мәгълүмат пайда булгандыр дип уйлыйм. Һәм инде, димәк, әкрен генә йомгаклыйбыз.
12: Әйе, Рената, мин дә файдалы булганбыздыр дип уйлыйм. Ышанам инде, файдалы буласым килә. Сезгә зур рәхмәт. Менә без узган эфирда да коргап уткасында турында сөйләдек. Мин әйтәм, язмыйлар, беркем дә коргап уткасы үткәрми. Ләкин, Рената, миңа минем подписчикларым язды. Олия, рәхмәт, тыңладык, менә балачакка кайттык. Ә без болай үткәрә идек дип. Лилия Валиева безнең стилистта язды. Олия, мин тыңладым, үзенең социаль челтәрләрендә әйтеп китте. Без дә бит менә шушылай иттереп бара идек, тракторга утырып бара идек, менә дә газировка эчә идек дип исенә төшереп язды. Димәк, шуннан да без кешеләрнең күңел кылларын селкетә алганбыз. Шуңа бик нык сөенәм, файдалы булырбыз дип ышанып калам. Дуслар, сезгә бик зур рәхмәт игътибарыгыз өчен. Киләсе очрашуларга кадәр.
0: Сау булашабыз. Сезнең белән бергә булдык без. Мин Рената һәм каршымда тапшыруыбызның авторы алып баручысы Ашсу Устаса Ганиева Алия Насим кызы. Киләсе очрашуларга кадәр.
12: Сау булыгыз.
7: Тәмле. Сыйлы йорт. 12+.
10: Күңел радиосы.

0: 7-ші май радио көне. Күңел 29 ел синең белән. Күңел радиосында яңалыклар. 12+.
1: Исәнмесез, студиядә Резидә Шакирова. Бу чыгарылышта юл хәрәкәте кагыйдәләрен иң еш бозган компанияләр билгеле. Пособияләргә 20 миллион сумга якын акча бүлеп бирелде. Тематик яктыртышлар кабызылачак. Әлеге яңалыклар хакында тулырак алдагы минутларда.
0: Көн калагында.
1: Яш ярымга кадәр бала карау буенча пособие түләүгә социаль фонд 19 миллион сумнан артык акча җибәргән. Акча нигә генә түгел, ә балык булмаганнарны караучы әтиләргә яки башка туганнарга да тиешле. Рәсми рәвештә эшкә урнашканнарга түләүне бала карау буенча ял белән бер үк вакытта рәсмиләштерәләр. Эшләмәүчеләргә бүлеккә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Билгеләнгән түләүләр күләме аена 10669 сумны тәшкил итә. Эшләмәүче ата-аналар өчен пособие автомат рәвештә мохтажлыкны комплекслы бәяләгәннән соң гына билгеләнә. Белгечләр гаилә киремнәрен һәм мөлкәтен тикшерә. Төп бурыч кичкенә балалары булган һәр гаиләнең тиешле ярдәмне вакытында һәм авырлыклар белән очрашмыйча алуы.
0: Җәмгыят
1: хәрәкәт иминлеген тәэмин итү буенча хөкүмәт комиссиясе январь-апрель аралыгында йөртүчеләргә юл кагыйдәләрен иң еш бозган компанияларның антирейтингын төзегән. Анда Казан һәм башка зур шәһәрләрнең предприятиеләре эләккән. Беренче урында лаборатория РТХ компаниясе, аның йөртүчеләре 343 тапкыр юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозган. Казаннан МУП ПАТЫПЫ 2 икенче урынга чыккан. 305 бозу очрагы. Казан май комбинаты 3-нче урында. Эшлеккә шулай ук Чалыдан детали машин компаниясе, Казаннан профснаб оешмасы кергән.
0: Җәмгыять.
1: 9 майда Россия телевидение һәм радио тапшырулар челтәре Россия шәһәрләрендәге телеманараларда җиңү көне уңаеннан тематик яктыртышлар кабызачак. Казан телеманарасында җиңү байрагы, Россия флагы, Георгий тасмасы, Ватан сугышы һәм Кызыл байрак орденнары сурәтләре пайда булачак. Шундый ук яктыртышлар Братск, Кострома, Майкоп, Начек, Пермь, Саранск, Черкесск шәһәрләрендәге телеманараларда да кабызыла. Останкино телеманарасы фасадында Россия флагы һәм Георгий тасмасы төсләрендә 9 май җиңү дигән видеоролик күрсәтеләчәк. Благовещенск, Брянск, Саратов һәм Симферополь телеманараларында мәңгелек ут сүрәте кабынашак.
0: Күңел радиосы яңалыклар хезмәте. Дөрес, төгәл, тикшерелгән хәбәрләр. Һава торышы.
2: Гидрометео үзәк мәгълүматы буенча 7 май көнне аязучан болытлы һава торышы көтелә, урыны белән яңгыр. Яршалыда, Мамадыш, Зәй, Тукай районнарында көндез 26, Актаныш, Мөслимдә 25, Арча биектауда 24, Буада 26 градус җылы, Төмәндә +25. Башкалабыз Казанда көндез 26 градуска кадәр җылы.
0: Һава торышы. 7 май радио көне. Эфирда Алина Валиева һәм Фәрит Галиев.
3: Әнишекләк сезгә шундый состав, хәерле иртәләр, исәнмесез?
4: Исәннәрмесез, исәннәрмесез, хөрмәтле дуслар. Барчагызны да радио көне белән, радио көне уңайыннан мине дә менә әзерәк теге алып баручы буларак чакырдылар әле.
3: Әле Фәрит эшә ишермәдек, шундый утыртып куйдык микрофон каршына, әйдә Фәрит эшлә дип, әйме? Фәрит канагат ул, бөтен нәрсәгә риза, ашау булса.
4: Мин, юк, ашау булса түгел, мине яләнгән, мине яләнгән бер җиргә барам да сразу малай теге эшкә кертеп җибәрәләр. Шуңа күрә һаман синең кебек үк төз гәүдәле, икәү бергә ике шырпы таягыбызның бүген утырабыз бер-беребезгә.
3: 4 сәгать дәвамында бүген аралашабыз. Бәйрәм уңаеннан котлаулар кабул итәбез, чөнки 7 май радио көне. Радионы кем уйлап тапкан, Фәрит, сиңа сорау.
4: Радионы кем уйлап?
3: Фамилиясен әйт.
4: Папов, Папов буга.
3: Ай, бишле, бишле үзеңә. Шәй сиңа бүләккә.
4: Шәй бирәсең хәдеремә.
3: Шәй бирәм.
4: Рәхмәт бик зур.
3: Бәйрәм эфиры дуслар, сәламлибез һәммәгезгә дә. Хәерле иртәләр, исәннәрбез, безгә кушылыгыз, радио кушларын тавышын катырага чыгыз. Бездә бүген күңелле буламы, Фәрит?
4: Наверное, әгәр дә син кыздырсаң, мин ут төртеп торам.
3: Йо, бүген син кыздырасың, мин бүген пультта.
4: А, все булган.
3: Хәерле иртә, исәнмесез, бәйрәмнәр белән.
4: Бәйрәм белән.

0: Реклама.
1: Моңа кадәр төшкә дә кереп карамаган бүләкләр. Иргә, хатынга, хатынның әнисенә, җизнигә, балдызга, туйга, юбилейга, туган көнгә бүләкләр сувенир кибетендә. Чаллы шәһәре, 105-й сәүдә үзәге. 1-нче кат.
0: Яңа Еврокерамика гипермаркеты ачылды. Кибетнең ике катында да плитка һәм сантехника сатуда. Складта барлык товарлар да бар. Хәзер без машиностроительная 84В1 адресы буенча. Рәхим итегез.
2: Пластик хирургия – үзіңе қората шаныш болдыру юлының бірсі. Мидгард клиникасында барлық түр пластик операцияларда ясала. Операцияларда хирургия үлкәсі.

0: Ә син, Фәрит, күлмә, күлмә. Рәнҗештән дә, рәнҗештәнсең дә эфирга чыгарга өйрәнергә кирәк. Һәм радио барышлар шундый универсаль, профессионал булырга тиеш. Төрле җирдән соң да чыгып позитив, яхшы көйгә
1: Аңладым, тегесен онытасын да сразыңнан моңсын, моңсын онытасын да сразыңнан, хей, дейсін да, шоң көрі бітсі башлап жіберген вақытта даған, исәнерімсіз деген, мен қоқшап бұйдым, тегі йоқлап оңырағы ұлтырайым малай, сенің таушыннан сразы оянып кеттім.
0: Бізді наушниклар бір шама шли сенің білен, әйбет, лекен сен босырға қошасың, көресің енді біздің құлақлар наушник кейіп тұны біткен.
1: Сіздікі біткен енді ол, шоң көрі өз-өзі, шоң қышқырып сияшасыз сіз, мен тыныш қана, матур қана, шоң бір құлағым, мына бүгін тоже сіздің шекерлі болармын, наверное.
0: Йоқ, дұрыс сағатта ғана болмайсың бе ол? Кем дегенде бер 4 елдан соң шулай булырга мөмкин. 4 сагаттан соң юк. Юк, 4 сагаттан соң. Фәрит, синең белән әйдә аралашып узыйга әле ничек килеп җиттең? Бүген инде юллар бик җиңелдән булмаган, чөнки әйбит, аңлыйбыз, кайсы бер сәбәпләр аркасында бераз юлда тоткарлыклар булган. Барыбер килеп җиткән соң Аллага шөкер.
1: Килеп җиттем инде сагат 7-дә бер вакытны хатын төртеп уята, син иншаллага барасың бар бит, син нәрсәгә бу динлекта куймадың мәле дидә. Мин күземне сөрттем дәген бер шинак шайны гына фрик манчанда ишегеп чаптым инде. Әйе, ну как обычно без теге трассада ергеш Обычно мен түнде шулай шабайым, но балай күндізде шабарға тұру келді. Бір-екі штраф келді, потом жіберімін, яма?
0: Ярар жіберісің, иғана шілерімізге. Фәрит Галиев, һәм мин Алина Валиева бүген алдагы сәгатьләрдә сезнең белән булырбыз, чөнки бәйрәм радио көне бүген 7 май, бу көне без бик зарыгып киттек. Гомумән, май аю бәйрәмнәргә бик бой ой булып чыкты әле. Бой ой, май.
1: Май, май, май, май. Вот менә бит, менә сиңа уже китап яза башлады.
0: Иртән, иртәнге якта телебез шумартабыз.
1: Ә, шулай.
0: Май, бой ой.
1: Май, бой ой.
0: Сез генә әйтеп кара.
1: Май, бой ой.
0: Малайсыз.
1: Булайкан, булайкан.
0: Кара, берсе көне хезмәт бәйрәме дәйме? Берсе кесүчесе ял иттек. Кеше 6 май безнең концерт булды. Бу инде сезонның ябу концерты, әйе, бәйрәм. Бүген 7 май радио көне. 9-ы, 10-ы, 11-ы бөек җиңү бәйрәме.
1: Әйе, Аллаһ бергә булса.
0: Соңыннан безнең 27 май бу Корбан бәйрәме.
1: Корбан гаете. Все, менә бик рәхәт, бик рәхәт. Аллаһ ашка майда да ял итәбез.
0: Майда да ял итәбез, әйе, бәйрәм итәбез. Бүген ял көне булмаса да, 3 көне булуына карамастан без бәйрәм итәбез. Эфирыбызда бәйрәмче булачак. Бүләкләр алып килдеңме?
1: Минме? Үземне генә бүләк итсәм инде.
0: Ай.
1: Үземне ярыймысын? Әзрәк использованы, конечно.
0: Фәрит. Хәзер бит радио тыңлаучыларыбыз яза башлыйлар. Фәрит алып китик әле дип. Бүләкләр бар. Әзерләдек. Иганәчеләребезгә рәхмәт. Шуңа күрә алдагы сәгатьләрдә безнең белән булыгыз, бездән аерылмагыз. Бүләкләр уйнатачакбыз.
1: Аха, нәрсә белән икән? Хәл сөйләшеп алабыз.
0: Сөйләшеп алабыз, әйе. Ә монда инде хатларда шактый күп килеп ирешкән, аларны да укырбыз. Әле шунысы кызык, бүген бит әле көнүзге 12 белән бер аралыгында махсус тапшыру бар безнең җырлы бүләк дип. Анда инде без котлау хатларын окуйбыз. Бүген Фәриттән окутачакбыз.
1: Мин окуйм ни?
0: Син дә окуйсың.
1: Син сразу бирсең, мин укырга өйрәнәм пока.
0: Өйрәнә торырсың, ярар. Ә беләсеңме, ул баручылар тулар кайчакта менә экспромтым рәвештә генә котлауларын окуй башлыйлар. Шуңа күрә сине бераз тикшереп карасак та була.
1: Ә, үзлегеннән истисең бөтен нәрсә. Все.
0: Яисә вакытым булмый әзерләнергә һәм шундый котлау хатын аласың да кулыңа чыгып укыйсың.
1: Ә, все, ладно, эшләрбез. Мин шулай яленгән, кешене исемле әйтәм дә, бәхет булыгыз дием дә, шуның белән бетте.
0: Шуны гына сорыйм, Фәрит, дустыңны алып килдеңме?
1: Дустымны алып килмәдем. Дустым тиген нәрсә ул? Кем ул?
0: Батан.
1: Ә, батан юк, аны уятып булмый. Ул кичә бакчада эшләгән язгенә, шунда бакчада калды.
0: Ә, такси җибәрегә, бер ике сәгатьтән соң бәлки килеп җитәр.
2: Күңел радиосы. Син сайлаган радио. Your show. 92.6 FM.
3: Озиля Вахитова, Шаулым минем.

0: Садыков тәрәзәң төбендә дип җырлады әле генә. Сез уңайдан ул кичә безнең концертыбызда чыгыш ясады. Фәрит, сиңа сөйләп узыйм әле.
1: Нәрсәне?
0: Кичә бит Күңел радиосы үзенең концерт сезонын яңаклады. Соңгы шушы концерттың сезонның концертын тәкъдим итте. Ул язгы хитлар дип аталды. Монда бар ти хитлар найды. Җырчылары ниндиләр генә иде.
1: Шулаймы? Шуңа хисләнеп йөрисең менә.
0: Шуңа хисләнеп йөрим инде. Илдус Садыков чыгыш ясады. Рәсим Абунизамов, Сиренә Зәйнетдинова, Фирузе, шулай ук Рустам Асадуллин, бар иде Руслан Керемудинов, Марат Ярулин.
1: О, бол, бергәләшеп.
0: Юк, бергәләшеп түгел. Бик-бик-бик шәп яхшы артистлар иде. Эссе төркем, легендар эссе төркем. Әле сиңа да күрсәтеп тордым бит видеосын.
1: Мин дә шаклар каттым. Мин теге арчада яшәгәч, Күңел радиосын тыңлыйм иде. Постоянно шуны гына тыңлыйм. И бер вакытны рекламада ишетәм. Эссе мәйтәм. Эссе? Эссе мәйтәм боларга, әллә кашан мәйтәм боларны сезләр битте бит инде. Теге ишекләрен ачып җилләттеләр ишен мин чаным әйтәм. Юк, болар
0: Утын утын ыргытлар булар.
1: А, утын ыргытлар. Хәтта ге ни белән, рожик белән, ни белән, май бит, май, май, май.
0: Йо, хәзер мунчалар газда түгелмесең?
1: А, газ.
0: Теге исти торасың, ул жолна тора.
1: Кемнеке ничек? Мин, например, газда кемдер утынны ярата, кемдер ха томалый торганны ярата башса, кара мунчаларга керәләр. Ну, алар может теге кара мунчадан чыккандар.
0: Исе бирдек, ишә, егетләрең дөбенә ничә елдан соң, 15 елдан соң алар беренче тапкыр сәхнәгә чыктылар. Алар әлбәттә, шушы концертта алдыннан интерпетицияларга йөргән булганнар, үзенә күрә кабатлаганнар, ләкин барыбер 3 җыр башкарды, әмма 3 җырның һәрберсендә дә барыбер сүзләрне буташтырып алдылар.
1: Аха.
0: Икесе дә бер юл әле кызык булды. Без сәхнәдә.
1: Бер урында.
0: Бер урында.
1: Алар шулар өйрәнгәннәр, значит, репетиция.
0: Бер җырлар бар әле. Алсуга кирәк, Ләйсәнгә кирәк. Менә шул җырны ничек буталып алдылар алар. Күңелле булды, матур булды.
1: Кыз исемнәрен бутаганнардыр алар, наверное. Анда бит инде тормыш барган, күп кызлар үткән бит инде күз алдында шуңа күрә.
0: Алар теге йөз кыяфәткә үзгәрмәсәләр дә, барыбер инде үзләрен башкачарак тоталар дип әйтергә кирәк.
1: Ну, шулай инде хәзер бит инде алай сикереп булмый, уже сикереп булмый.
0: Нияз сикерде.
1: Нияз сикерде, Айрат сикерсән дә сәхнә саулыгыз дуслар була.
0: Менә шундый күңелле матур концерт булды. Сүз уңайдан безнең социаль челтәрләребездә урнаштырылып бара шушы концерттан видеолар. Безнең бүген исемен белгечебез Ранилә инде көндәвендә телефонда. Фәрит, күрәсең дә?
1: Ие, әйтәм-әйтәм сөйләгенә башлагач сразу телефон белән күзгә кадәр килә. Әйтәм, нәрсә соң бу, бер нәрсә төшерәләр ха бит. Кем белгән, бөтен нәрсәне төшерәләр бит ха.
0: Төшерәбез, куябыз, шуңа күрә кемнәр концертта юк иде, керегез, карагыз, күрегез. Концерт шунлап да күңелле узды. Рөстәм Асадуллинның чыгышына тукталасым килә.
1: Давай. Гармон белән?
0: Юк. Гипноз белән ул.
1: Гипноз белән? Кашпировский ла китте, что ли?
0: Менә шуның кебек ул, менә үзенчә әлекле ул. Рөстәм Асадуллинны инде күпене ради тыңлаучылар ярата, шулай бит тамашачыларны шундый ул җәлеп итте, гашык итте үзенә бу җыры бит инде аның шәпшен хит әйме?
1: Бу хит инде бу хит.
0: Син белсәң, Рөстәм кичә залны дөбер шатыр китерде.
1: Менә бу хит турында нәрсә әйтәсез килә? Обычно бит хит булса, халык магнитта җырлый башлый. Бу җырны уже мәҗлесләрдә җырлый башладылар.
0: Әйе. Тыңлабыз әле бездә Рөстәм Асадуллин көе һәм сезләре яшьлегем.

0: радио хезмәткәрләре үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен бүген билгеләп үтәләр. Радио көне бүген шулай бит, инде шуны күңелдән тәбрик итәбез. Фәрит Тимлейдеме? Бүген әле тагын беренче кызыклы бәйрәм бар икән, 7 майга туры килә торган.
1: Нинди?
0: Мәсәлән, бүген физиклар үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтәләр.
1: Физика булгач, тагын радио туры.
0: Физика белән ничек иде?
1: Физика белән нормально, тук суга инде теге кием кигәндә.
0: Юк, гадәттә егетләргә физика җиңел бирелә торган фән ул.
1: Юк, мин физика, химия, саблык дуслар, ә менә алгебра, геометрия да яхшы. Менә тегеләр мин аңламыйм мин аларны. Анда бит теге җиен формулалар, нидер хәрефләр бирәләр. Менә теге аңлыйм мин ничек эшләгән, но мин аны аңлата алмыйм теге нәрсә ул? Фәнни телдә аңлата алмыйм. Шуның белән азапланам мин. Гомумән бөтен экзаменда да мин үзе фәнни телдә аңлата алмыйм. Бер вакытны даже нигә кердем дә мәйтәм үземнең сүзләрем белән аңлатсам аңлатам мәйтәм экзаменда. Но мәйтәм теге сүзен, давай инде әйдә үзеңнең сүзең белән аңлат та ничек эшләгән диде. Менә җәлләп кенә шайтып экзаменнарны куеп чыгардылар мин.
0: Ярар. Физикларны һәм физика фәнен яратучыларны өчен күңелдән котлыйбыз. Бүген шулай халыкара планетарийлар көне билгеләп үтелә.
1: Амыс планеталар буенча.
0: Булган бармы синең анда?
1: Планетарийгамы? Юк, кстати, булган юк, кая бар ул?
0: Татарстан Казанда бар дип әйтүме соң?
1: Казанда бар микән ул?
0: Юк мени?
1: Юк, мен белмим.
0: Планетарий Казан дип чыкты минем, бар ишел.
1: Бармы ул?
0: Бар.
1: Ни шул Чаллыда яшәпсез, Казанны
0: күмәләсез? Чаллыда бар ахрысы.
1: Чаллыда да бар.
0: Чаллыда бар дигән планетарий дигән.
1: Ярарник барып килергә кирәк алайса, планеталар карап.
0: Әйе, планеталар белән кызыксынучылар, космос белән кызыксынучылар өчен менә дигән мөмкинлек. Ә бүген шулай бөтен дөнья пароль көне.
1: Пароль.
0: Пароль.
1: Ә, шушы көнне уйлап тапканнар моны.
0: Юктыр инде, күптән уйлап чыгарганнардыр, бәлки тегер рәсми рәвештә генә шушы бәйрәмне керткәннәрдер.
1: Ә, мин тагын тегез.
0: Бүген көндә һәр нәрсәдә пароль бар. Әмма акыллы кешеләр әлбәттә бер парольны бөтен нәрсәгә бер итеп куялар, ләкин теге шул ук банк карталары дип әйтегәйме, банк бөтен үзе парольләрне бирә. Менә әгәр дә төрле банкның төрле шәһәр булса, пароль бетте баш.
1: Банкта гына түгел, бөтен әйбердә дә шулай. Менә мин үземнең дә шулай. Мин бөтен җиргә бер пароль, бөтен җир бик сложный бер тапкыр ятлаган менә шундый пароль
0: бар.
1: Туган ел түгел, я. Туган елда куеп булмый җаба. Әллә нәрсәләр тутырып бетердем дә генеме, шуны гына куям бөтен җиргә. Ә менә хатын белән проблема. Хатын тигезне тукта оныттым моның паролын, мысалы паролын тым бүтү җиргә төрле-төрле парольләр куеп бетерәләр дә. Икер алмыйча азапланалар аннан соң.
0: Парольләр инде телефонда да берничә пароль кертергә туры килә, шул кушымталарга керәсең, телефонны иң элек ачыр өчен пароль кирәк әйбәт.
1: Әлиор йөзне таный, кайрахат танытып җибәрәсең иртә. Ну иртә белән җайсызрак тиге, әзрәк
0: ишкып куй.
1: Әйе, ишкып куйырга кирәк, бик нәз генә телефон таны бетер алмый.
0: Син беләсең, бер күз белән дә таный ул сине.
1: Ә, шулай.
0: Бер ачык күз белән дә.
1: Ә.
0: Ике күзне ачу тиге мөһим түгел.
1: Мөһим түгел, берсе белән генә карарга кирәк.
0: Берсе дә җитә.
1: Ә, все булган алайса, мин шул бер күзне генә төртермен тагы да моннан соң.
0: Һәммә тагын бер кызыклы бәйрәм, анысы да 7 майга туры килгән. Бүген ачык тәрәзәләр көне.
1: Ә,
0: бурылып кара.
1: Әйтәм, сквозит итә. Менә артта малай тәрәзәне ачып куйганнар.
0: Шунда да һава торышы искит кеше имеш, чын җәйге эссе, Аллага шөкер, шәһәрдә хәзер инде җылыларны аердылар.
1: Әйе. Без кичә пешне сүндердек.
0: Сүндердегезме? Факелда тормыйм мен.
1: Факелда тормый, юк, кичә сүндердек. Ну, бар сыраны төндә торып кемдер кабызган. Әзрәктеге җылылыкка бик җылылык кирәктер инде.
0: Әйе. Димәк, бүген менә шундый кызыклы бәйрәмнәр, иң мөһиме инде әлбәттә аның радио көне, шуның белән без котлаулар кабул итүебезне дәвам итәбез. Яңа музыкаль сәгатьтә очрашырбыз, эфирдәбез.
1: Фәрит Галиев.
0: Алина Валиева.
1: Все, менә фамилияңны белдем.
0: Бездән айрылмагыз. Әйт инде тагы берәрсе.
1: Я, саблыгыз дип әйтә алмыйм, подожди. Чәй эчәбез.
0: Әле.

0: 9 май Яршаллы.
1: Яшикәве Олды Блюз.
2: Яңа Еврокерамика гипермаркеты ачылды. Кибетнең ике катында да плитка һәм сантехника сатуда. Складта барлык товарлар да бар. Хәзер без Машиностроительная 84 В1 адресы буенча. Рәхим итегез. Зәүкле итеп ничек киенергә? Яңа сезонда нәрсәләр модада? Нинди кием сайларга? Трендлар, стиль, образлар, киңәшләр. Стилист сүзе тапшыруында. Һәр чаршәмбе 9 сәгать 15 минутта тыңлагыз. Кабатлау шимбе 8-15-тә. Агач җирне бизәр, ә кием кешене. 12+. Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90. Шоу коды 85-52.
3: Эфирда Радио Күңел, Радио Настроение. Масса күләм мәгълүмат чарасы 2025 елның 30 июнендә ЭЛ номер ФС 77-89-718 номеры белән ЛМТ мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан теркәлгән. Күңел радиосы тапшырулары 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
4: Альберт Вәлиуллин, ялгыз хатын.

0: 7-ші май радио көне. Күңел 29 ел синең белән. Күңел радиосында яңалыклар. 12+.
1: Исәнмесез, студиядә Резидә Шакирова. Бу чыгарылышта Татарстанда сабыйлар бакчасы барлыкка киләчәк. Кремль диварларында йөгерек юл урнаштырыла. Максны көнлек кулланучылар саны 85 миллион кешедән арткан. Әлеге яңалыклар хакында тулырак алдагы минутларда.
0: Күн калагында.
1: Макс мессенджерының көнлек аудиториясы 85 миллион кулланучыдан арткан. Кушымта эшли башлагандан бирле аны 120 миллионнан артык кеше урнаштырган. Кулланучылар инде 150 миллиарддан артык хабар юллаган һәм 6 миллиарддан артык шалтырату ясаган. Мессенджерда шулай ук 7 миллионнан артык шәхси һәм ачык канал булдырылган. Аларның гомуми аудиториясы якынча 300 миллион язылучы тәшкил итә. Макс мессенджерының чит илдәге кулланучылар саны 8 миллион кешедән артык. Алар көн сайын 1 миллионнан артык шалтырату ясый һәм 23 миллионнан артык хәбәр юллый. Мессенджердан 40 дәүләтнең гражданнары файдалана ала.
0: Җәмгыять.
1: Татарстанда сабыйлар бакчасы барлыкка киләчәк. Әлмәт хастахана шәһәрчегендә перинаталь үзәк булган балалар шәһәр хастаханәсе янында эшләр башланган. Төзекләндерүнең беренче этабы кысаларында быел сабыйлар бакчасы хастахана паркына гармонияле рәвештә интеграцияләнгән балалар өчен махсуслаштырылган территория булдырылачак. Монда җәяүлеләр юллары ясала, яңа үсемлекләр утыртылачак. Заманча уен җиһазларыннан тыш балалар мәйданчыгында павильон ротонда урнаштырыла. Ул пациентлар һәм килүчеләр өчен тартып торучы үзәк булачак. Алдагы этапларда өлкәннәр стационары һәм поликлиникасы янындагы территорияны төзекләндерү, ел әйләнәсе павильон кунак бүлмәсен төзү һәм онкология диспансеры янындагы территорияны үстерү каралган. Нәтиҗәдә хастахана биналарын, паркны һәм янәшәдәге зоналарны гомуми рекреацион системага тоташтыручы бердәм сәламәтләндерү кластеры барлыкка киләчәк. Казан Кремле диварларында яңалыклардан торган 480 метрлы йөгерек юл урнаштырылачак. 14-16 май көннәрендә Казан Ислам дөньясының мәдәни башкаласы елын рәсми рәвештә ачу һәм 17-нче Россия Ислам дөньясы Казан форум халыкара икътисади форумы кысаларында Дзен яңалыклар платформасының масштаблы мультимедиале проекты тәкъдим ителәчәк. Йөгерек юл исемсез манарадан Спас манарасына кадәр сузыла. Проект кысаларында куелган яңа рекорд Россия рекордлар китабында рәсми рәвештә теркәлер дип көтелә. Йөгерек юл форум барышы эшлекле программаның төп вакыйгалары, экспертларның фикерләре һәм мәйданчыкның яңалыклары турында актуаль мәгълүматларны трансляцияләячәк.
0: Күңел радиосы яңалыклар хезмәте. Дөрес, төгәл, тикшерелгән хәбәрләр. Һава торышы. Чыгарылышның иганәчесе Прозрение җаваплылыгы чикле җәмгыят Прозрение күзләр микрохирургия үзәген тәкъдим итә. Прозрение күзләр микрохирургия үзәге хастаханәгә салмыйча авыртуларсыз гына катаракта һәм глаукома авыруларына дәвалый. Операцияны Россиянең һәм Татарстанның 20 ел стажы булган хирурглар ясый. Ярчалы шәһәрендәге телефон 34 34 34.
2: Искәрелгәнсе булу ихтимал белгечләр белән киңәшләшү сорала.
3: Гидрометео үзәк мәгълүматы буенча 7 май көнне аязучан болытлы һава торышы көтелә. Урыны белән яңгыр. Яршавылда, Мамадыш, Зәйт, Тукай районнарында көндез 26, Актаныш, Мөслимдә 25, Арча биектауда 24, Буада 26 градус җылы. Төмәндә +25. Башкалабыз Казанда көндез 26 градуска кадәр җылы.
0: Һава торышы. 7 май радио көне. Эфирда Алина Валиева һәм Фәрит Галиев.
4: Хәерле көннәр, дуслар, булсына барыгызга да. Бүген безнең пәнҗешәмбе, 7 май, радио көне. Шул уңайдан без радиода бердә эшләп карамаган Фәрит Галиевны чакырды кунакка.
5: Эшләп карамабыз. Эшләтәсез дә, беренче тапкыр.
4: Стажировка узасың син
5: бүген. Стажировка да.
4: Син күз алдыңа китер, әгәр дә сиңа, мәсәлән, радиога эшкә урнашырга тәкъдим итсәләр. Баш тартасың?
5: Белмим, кайсы?
4: Шул Арша радиосы булса иде, Арша радиосы торшада.
5: Арша торам, Арша радиосы юк бит инде ул, сезгә генә кушылып ала бит берәр сәгатькә. Әйе, кем белгән, әгәр дә
4: белмим. Әйе, күз алдыңа китерәбез, иншалла яшисең, мәсәлән?
5: Иншалла яшисең.
4: Шул Күңел радиосына эшкә чакырабыз.
5: Ага. Ну, нәрсе? Почему вот килмәскә исез иншаллаһ дәшә.
4: Эш көннәрендә мәсәлән шул ук әйе.
5: Әйе, пятница, суббота юк табылыгызлар. Мин бу тәнештә.
4: Радиода эшләү хыялы теләге бар идеме син берәр вакыт?
5: Юк, кандай әйбер юк. Чөнки мин гомумән теге халыкчан сөйләшәм. Монда бит менә радиода эшләгән кешеләр, алар чип-чиста татарча теге нитәр, может дигән андый сүзләрне
4: бар.
5: Юк, да.
4: Мин
5: әйе, шундый рәттә дивар дип сөйләшәбезме? Мин алай
4: түгел.
5: Обо, әле кая кермәле. Мин үзем теге халыкчан, халыкта бит без ничек урыс телендә кыстырабыз, татар телендә кыстырабыз. И шуңа күрә мин теге үземне бик контролировать итеп тора алмыйм менә бу сүзне дә, даже мин татарчасын белмим даже. Ну, и шуңа күрә мин әллә ни теләгем юк иде теге.
4: Без тормышта, Фәрит, шулай ук синең кебек сөйләшәбез, ләкин мен шушы микрофон кушылу белән, колакшыннарны кию белән ничектер теге әдәби телгә без күчәбез. Безнең бер кнопкабыз, тимәбез бар, шуңа күрә синеке дә ул барлыкка килергә мөмкин.
5: Бу, теге зарплата дигән әйбер, имме теге, кисә башласа

0: алмага чыбысын, нәрсе булсын, любой так маккай инде. Тиге LND тукайша сузып язмагыз, пожалуйста, 4 юллыкны. Әтеге кыска гына.
1: Шушы юлларны язганда, шушы алмагачлар кийене салып карагыз әле. Әгәр дә туры килә икән, җибәрегез. Макс мессенджерына кабул итәбез 8900-323-0290 саннары. Әйе, бер ярты сәгатьтән соң 40 минуттан соң Фәрит гитарага кушылып җырлаячак шушы сез язган 4 юллыкларны. Кайсысы матур чыга, кайсысы мәгънәле була, кызыклы була, юморлы була. Аңа без бүләк тапшырабыз.
0: Мен теге гитара дигән шок катып карап койдым. Мен гитарда уйный беләм әллә мин.
1: Уйный беләм дидеңез?
0: Все, эй, ярар, я өйрәнәм хәзер. Өйрәнәм. Музыкаль школа бар да шунда янәшәдә генә.
1: Бар, бар.
0: Все, хабарып киләм.
1: Димәк, көтеп калабыз хатларыгызны языгыз. Әйдә, нинди сүзләр кергән булырга тиеш? Радио?
0: Радио. Әйдә, Поповны атагыз әле.
1: Попов?
0: Әйе, кызык булсын.
1: Фәритне тагыз.
0: Юк, Фәритне тыкмагыз. Фәритне тыкмагыз. Попов белән Фәрит как-то не сочетается. Әйдә, Олинәне кертик әле шунда, Попов кырыйна.
1: Юк, алайса монда күңелдә эшләүче алып барышлардан калганнарын, бүтәннәрен дә куша аласыз. Попов, радио, 7 май, күңел радиосы. Менә төп сүзләр шушы булсын әле. Кызыклы булсын, юморлы булсын әйткәнем, шу көтеп калабыз. Макс мессенджерына үзегезнең смс-ларыгыз дүрт юлыкларыгызда юллагыз, җибәрегез.
0: Бүләкне потом әйтәбез.
1: Син тагы чәй ичәсең?
0: Юк инде, булды, җитте.

0: Реклама. Яңа Евро керамика гипермаркеты ачылды. Кибетнең ике катында да плитка һәм сантехника сатуда. Складта барлык товарлар да бар. Хәзер без машиностроительная 84 В1 адресы буенча. Рәхим итегез.
1: Яллар сәламәтлегеңне кайгырту өчен менә дигән вакыт. Ял һәм бәйрәм көннәрендә Мидгард клиникасында МРТ тикшерүләре 10% ташлама белән. Заманча томограф төгәл нәтиҗәләр һәм очратларсыз. Белешмә өчен телефон 8552-910303. Акция 2026 елның 1 маеннан 31 августка кадәр гамәлдә. Тискәре йогынтысы булуы мөмкин. Белгеч белән киңәшләшү сорала.
2: Купил авто и не знаешь, как уберечь от сколов? Приезжай к нам на защиту кузова в Rustix Detailing. 88552-783-001.
3: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги.

0: Апа дейме?
1: Апа дей. Салават Шарифуллин. Яше җырчылар, язмышлар дип аталды әлеге җыр. Фәрит Бәсен бүген 7 май көне Рашид Бахапов туган булган.
0: О, шулай менә.
1: Әйе.
0: Субханалла.
1: 1908 елда. Шулай ук актриса Айгөл Миңнуллина бүген туган көненә билгеләп үтә. Һәм журналистлар Мөршидә Җиһан һәм Наил Шарифуллин. Әле без радио тыңлаучыларыбыз арасында да туган көннәрен билгеләп үтүчеләр шактый күп.
0: Булырга тиеш, язырга тиешләре бар, Алла бирса.
1: Язырлар. Димәк, без уйнатабыз бүләкләр. Әлеге сәгат азагында без инде җиңүчебезне сайларбыз дип әйттек, әйме? 4 еллык.
0: 4 еллык. 4 еллык радио көне уганыннан 4 еллык радио нәрсә Попов. Тан любой берәр кыз исеме. Берәрсенә туры килер әле.
1: Попов, Күңел радиосы, радио көне. Менә шушы сезләрне кушсагыз, җитә. 4 еллык булырга тиеш, алмагачлар көенә туры килә торган. Килә бирешкән хатларга тукталып узый гале. Алина, сез пушка, бер минутка күпме сүз әйтәсез микән дип язалар. Әстәгъм, әстәгъм.
0: Менә мин дә шок катып карап торам. Шок катып тыңлап торам шуны. Мен әйтәм, мин вроде тоже теге сүзгә бик теге никше мин югалып калам син башлагач. И все, бер сүз кыстырып алсаң, рәхмәт әйтерсең.
1: Монда әкренлек сөйләшергә кирәк дигән аңлатам.
0: Юк, әкренлек түгел, нишләп менә шулай итеп сөйләшергә кирәк сиңа, димәк, син бик шок каталар, шок каткач шуны укышларга кирәк.
1: Ә менә бит боя миңа шалтыратты Гәрдәледән Гөлүсе апа, улы яшьтәге безнең радио тыңлаучыбыз, даими радио тыңлаучыбыз, бәйрәм белән котларга кушты, үзенең исеменнән җиткерәм шушы матур теләкләренә. Ул да әйтте, һәр бер сүзне урынына җиткереп сөйлисез, сез Күңел радиосы диде, рәхмәт булганыгыз
0: өчен. Менә, димәк, нормальный, нормальный,
1: значит. Әйләнеп кайтыйк әле, Эльвира. Исемле радио тыңлаучыбыз яза. Мөслим районы Яңа Сәйет авылыннан сәлам. Сезгә бу атна ялына кайтканда төшерелгән видео иде дип видео җибәргән монда умарталар.
0: Умарталар кайда? Мөслим юлында.
1: Мөслимдә, бу Мөслимдә.
0: Ә Мөслимдә.
1: Әйе, ә шигырь. Шигырь дә бар. Мин укыйм, син тыңла.
0: Давай.
1: Попов килде радиога, ләкин юлы уңмады, керде ул Лилиягә. Кая диде, озынча эш Лилия тел шартлатты, чәчне кисте, кино төште, Марсель байып егылды.
0: Ну, нормально монда теге үзләренең ни күршеләренең исемнәре булды бугай мондадыр. Марсель кем суан?
1: Марсель бездә эшләүче. Дип уйлыйм инде мин шулдырыйм
0: дип. Шулдыр инде, наверное, мин митендә синнән башка бүтән кешене белмим.
1: Моны алмагычларга салып карарга кирәк.
0: Алмагычларына моны, наверное, скорее всего, шул груши киеха язып алла берсә
1: шул. Юк, ул бу алмагычларга салсаң, бәлки туры киләдер.
0: Может быть.
1: Мин генә укыгач туры килмәгәндер улай. Эфирдан соң без аны репетиция сабалырбыз әле.
0: Ә, эфирдан соң.
1: Әй, Эльвира безне үзе эштә тыңлый.
0: Ага.
1: Әлеге минутларда әй компьютер шунда утра запись на консультацию в ДРКБ. Казаннан тыңлыйсыз мәле сез безне?
0: В смысле, сезгә
1: запись? Юк, тыр, бу кайдыр медицина хезмәткәре инде бу?
0: Ә, запись на консультацию в ДРКБ.
1: Ә, шундый журнал каршында это.
0: Ә, шундый журнал, мин тагын уйлаганым, сезнең аркылы записываться итеп булган әле ДРКБ-гә.
1: Юк, Эльвира, бик зур рәхмәт, хәбәрегезне кабул итеп алдык. Монда СМС-лар шактый күп, без хәзер Фәрит белән барлап алабыз. Берничә музыкаль мизгелдән соң, җырдан соң без бәлки әле җырлап та алырбыз. Репетиция кирәк, репетициясыз
0: булмый. Булмый, булмый, булмый.
1: Ира Ахметов, если...

0: 7 май радио көне. Күңел 29 ел синең белән.
1: Килә берешкән хатларны, смс-ларны без укыйбыз. Сәйдәле Фәрит, сәламнәр баранда.
2: Ә, сәламнәр бар.
1: Сәламнәр.
2: Әле Гүлсәнекен итеге. Хәерле иртәләр, Күңел радиосы. Сезне тәбрик итәм радио алгышлар көне белән. Күңел радиосы хезмәткәрләренә саулык, сәламәтлек, озын гомерләр телим. Мин сезне радионы бик яратып тыңлыйм. Матур җырларыгызга бик зур рәхмәт. Мин үйдәге Марусяда Күңел радиосы гына җырлый. Шулай ук илләрдә тынычлык булсын. Амин. Бик зур рәхмәт сезгә. Түбән Камадан Гөлүсе дигән. Инде Марусяда татарча җырлый.
1: Җырлый, җырлый. Охлысан сезләр хәзер бик җәлле бит. Күңел радиосын куш дип әйтсәң, шунда кабызып җибәрә.
2: Ә, шулаймы?
1: Әй, тикшереп кара. Синдә бар ма Алиса?
2: Мин дә Алиса. Мин дә Маруся ту, мин дә Али. Алисе.
1: Алисе, Алисе. Әйдә, Әлфия апа таныштан СМС хәбәр язган анысында укыбыз әле.
2: Күңел радиосында эшләүче кызлар, егетләр, сезне бәйрәмегез белән котлыйбыз. Сезгә эшегездә уңышлар, исәнлек, саулык телибез. Актаныштан Әлфия апагыз дигән.
1: Әлфия апа, әй,
2: молодец.
1: Матур-матур хатлар теләкләр монда шактый күп әйме, без инде укып барабыз. Менә хәзер Фәрит, без кыска вакытлы рекламага тукталып алабыз.
2: Ә, реклама мине?
1: Әй, карамаган мине икән. Реклама вакыты килеп җиткән. Шуңа күрә менә сәламнәрдән генә җиткердек тә. Әле монда бер радио тыңлаучыбыз яза, Фәриткә сәлам җиткерәле Алинә. Әле күптән түгел генә Әлмә театрында Ришатның концертында күрешкән идек дип Гөлсия апа яза.
2: О, рәхмәт, рәхмәт. Менә бит субханалла Әлмәтләрдән кадәр язганнар
1: булды. Әлмәтләрдән тыңлыйбыз нәйе. Белеп тора әле, белеп тора әле.
2: Бик әйбәт.
1: Димәк, радио көне уңайыннан 4 юллыклар сездән кабул итәбез. Макс мессенджерына җибәрегез, без аларны гитарага кушып җырлап карыячакбыз. Фәрит әзрәк кенә аларны инде хәзер төзәткәли.
2: Яна гитара тавышы чыга башлады.
1: Сүзләрдә өсти, чөнки кайберләрендә сүзләр җитми.
2: Җитеп бетми.
1: Әй, рифмы турында әйтмибез дә, без сүзләр җитми әле монда. 8-923-0290, Күңел радиосының Макс номеры.
0: Реклама. Ике тавыш, ике моң һәм бер сәхнә. Ярышалы Каршал. Эксклюзив концерт. Ике артист. Сезне Татарстанның атказанган артисты Севина Зәйнетдинова һәм Руслан Кирамитдинов белән онытылмаслык кич көтә. 18 май 19 сәгатьтә. ДК КамАЗ. Яшикләве 6+.
3: Сәлем! Бу Таршоу!
4: Син безне хәзер һәр эш көнендә иртәнге 7-дән 9-га кадәр тыңлый аласың.
5: Дәртле җырлар, шәп кәйеф, күңелле туры эфир.
6: Таршоу! Безнең белән уян!
7: 12+.
8: Таршоу тапшыруының иганәчесе шәхси эшмәкәр Ибраһимов Ленар Рәфхәт улы автомаркет компаниясын тәкъдим итә.
9: Дәүләт программасы буенча яңа автомобильләр 20% файда белән. АвтоВАЗ компаниясеннән Гранта машинасын 630 000 сумнан сатып алырга ашык. Автомаркет автосалоны. Яршалы шәһәре машиностроительный урамы 31. Телефон 8953-490-47. Акция 2026 ел 31 декабрьна кадәр гамәлдә. Партнер банклар АО Т-банк, АО Альфа-банк, АО ОТП-банк. Финанс мөмкинлекләрегезне дөрес бәяләгез.
10: Тәбриклибезме? Әлбәттә! Җырлы бүләк тапшыруы көнгә 2 тапкыр туры эфирда. 12 сәгать 15 минутта һәм 19:15 дә. Котлау хатлары, изге теләкләр, сез яраткан җырлар. Игътибар, хезмәт түләүле. Тулырак мәгълүмат Күңел радио.ру сайтында. 12+.
0: Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90.
7: Шоу коды 85-52.
8: Саут Сабаюши эшкә чакырыла. Хезмәт хакы сәгатенә 250 сум. Телефоны 8939-380-87-78.
0: Музыкаль яңалык.
11: Лилия Хайруллина. Гармунчыны яратам.

0: нидер шартлатты. Шәшне кисте, кин атышты, басыл байып йыгылды дигән менә шундый. Монда Тукай кире әйләнде әз генә, матур итеп кенә.
1: Ярар, Эльвира, Эльвира кабул итеп алды.
0: Орчада кадәр все. Айда Антонина, ах, Антонинаны кем?
1: Айда.
0: Ансаныклар. Шул ук алмагычлар кинә.
1: Тонечканыка.
0: Тонечка, кем ки?
1: Тонечка, ну Антониналарны Тони дип әйтәләр.
0: Ә шулай диләр менә. Ә мин бит теге урыс кызлар белән нитмәгәч теге белмим, белмим, встречаться итмәгәч. Мин татарлар белән генә. Попов ашкан радио, дөньяга ул нур сипкән, радио көне җиткәч, күңелләр шартлап типкән, күңел радиосы җырлый һәр йортның да түрендә, дуслык һәм җылылык яңгырый гомердә дә гомердә. Менә шун. Бер сүз генә сөйләргә кирәк.
1: Хәрефләр җитмәгән һәр бер юлда.
0: Һәр бер юлда җитмәгән.
1: Әйбәт, Антонина, әйбәт.
0: Монда тагын яңалар да барлыкка килгән бит
1: әле.
0: Әйдә, килгән. Шул Поповтан башлаганнар бит әле, сукханалар. Мысы ниндидер перевернут терра жиберген, ими получается? Папов бабай уйлап тапкан радио диген әйбер, шушы табышын үшін хәркем анда рәхмәтлі. Ә, хәркем аңа рәхмәтлі.
1: Әйе.
0: Все, малай, мен тегенде
1: рәхмәт. Бәйрәмнән сезне күңелләшләр, Алина Фәрит, уңышлар сезгә дип шушы апаң язу жиберген. Исемен генә белмим, әйе.
0: Исемен генә, все, дальше киттек.
1: Әйдә, алға табам.
0: И пересыны и диген, иден. Радио май, туктата, подожди. Радио май, күңел шартласын шулай, барыбызда булсын бай, булдырган Попов бабай деген. Мысы просто бар.
1: Хасталык, әйе.
0: Гитарға соғып қана отырға керек мысында бай. Все, дальше мында бітті.
1: Гүлсейір апанық бар.
0: Да, шошыны мен, Гүлсейір апанық. Бұл не дейір хикея, бейт бұл хикея. Иртән тұрып көз ашуға, мен қушамын көңіліне, матур жырлар тыңлап қына, ұзайтамын ғымірне. Қалмағашлары, алып барушылары, бірсін-бірсі ұздыралар, келген шап қалнақлары. Привет, Алине, бұл әлметтен Гүл Сияр апаңды.
1: Қара Гүл Сияр апаңды қанешек еймі? Бір сіз әстеменің қатты әке.
0: Бірәмі түгі мұрашқылар кетті, бүтін түнлер бойынша. Қостаны кадыгач теге була инде азрак мен атура килә.
1: Шушы урында без бүтән инде кабул итмибез дүрт еллыкларда дип әйтеп куйыйк әле. Хәзер инде Айдар радио тыңлаучыларыбыздан сезгә кайсы вариант ошады дип сорыйк та.
0: Алайса без әйткәч дөрес булмый шин ул.
1: Дөрес булмый.
0: Кайсы вариант ошады?
1: Монда вариантлар бик үк күп булмады бит, чөнки вакытыбыз чикле иде, илһам килеп бетмәгән күрәсең, әйбәт. Демәк, Эльвираның варианты булды безнең, әйме, Антониныныкы булды, булды.
0: Эльвираның кызын теге шәш кисү буенча, Антониныңкы тоже йорт түрендә дуслык җыелдык яңгыр гомердә дигән теге менә шундый. Әйе, Ниники Попов баба уйлап тапкан радио.
1: Рапаныкы.
0: Әйе. Все, аннан соң кемнеке анда дальше?
1: И абый.
0: И абый, да, монда и абый, монда Рава апа, и абый, монда булдырган Попов бабай дип бетергән, ансыгы да тоже күңелле, барыбызда булсын бай дигәнне.
1: Әйбәт.
0: Вот, Игорь Серапаник.
1: Игорь Серапаник, вариант. 1, 2, 3, 4, 5, язып җибәрегез әле. Берничә минуттан соң без җиңүчебезне билгеләрбез һәм аңа бүләк тапшырабыз. Ә нинди бүләк? Нәрсә?
0: Хаман әйтмисең шуны.
1: Әйтмим, сер булып торсын.
0: Ә, ярар. Шул тәген бездән калган тиш пышмактар инде.
1: Юк,
0: юкмы?
1: Юк.

0: Ящ Паш Шоу.
1: Ящ Паш Шоу.
2: Ники яштан өлкәнрәк тыңлаучылар өчен.
3: Эй, шеш, радио көне белән сине. Радио көне белән Паш. Шушы айдан бер мәзәк. Радио турында бе? Радио турында тыңла. Бер алып баручыдан сұрайлар икән. Сезне мондай дикси белән ничек радиога шкалдыларсың? Сезнең нәрсә анда? Блат бармы әллә дигәннәр. Ә нәрсә дип җавап биргән? Эй, нинди блат булсын? Сез тыла дигән. Эй, бәйрәм белән җәмәгат. Күгел радиосы. Син сайлаган радио.
1: Сез бәшоу.

0: тәмамладык, ләкин менә теге соңгы бер килеп бирешкән вариантны барыбер җырлап карасы килә Фәрит.
1: Тагын бер укылды.
0: Нуриядан, ләкин ул уенда катнашмый. Өлгермәде.
1: Өлгермәде, потому что ну на бис җырлыйбыз.
0: Әйдә, на бис.
1: Күңел радиосын котлап такмак яздым укыгыз. Шуны Фәрит бер җырласа, уңар һәр чак юлыгыз. Папов абзаң радионы кайлардан уйлап тапкан. Елга бер тапкыр булса да котлык барыбыз күңелле дигән.
0: Аяңны сугатык.
1: Аяңны сугатык дигән шикелле.
0: Нурия апа, бик зур рәхмәт, бик зур рәхмәт. Безнең 5 вариант катнаша дип әйттек әйбе. Ягез әле тавыш бирегез дип тә сорап алдык. Монда инде Әлмәт Гөлсирә дип яздылар. Папов бабай дигәнгә тавыш бирәм. Икенче вариант, бишенче вариант, Гөлсиярның варианты ошады, соңгы бишенчесе дип язучылар булды. Рифмага да туры килә, мәгънәсе дә бар. Эх, үземдә катнашайдым, радиосын кабызылды, өйдә булмадым дигән Тәнзилә апа.
1: Юллам икән инде.
0: Әдемәгән дә шушы барлык килеп бирешкән смс-ларны санап, без җиңүчебезне игълан итәбез. Бу вариант әйдә, тагын бер җырлап күрсәтегәр, аны җырлыйсы килеп тора бит.
1: Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Иртән торып күз ашуга мин кушамын күңелне, матур җырлар тыңлап кайта кына озайтамын гомерне. Халмагачлары алып баручылары берсен-берсе уздыралар килгән шәп кунаклары. Менә шундый, монда миңа күз тиде хәзер.
0: Сиңа күз тиде монда, Гөлсияр, әлбәттә, без сезне котлыйбыз. Сез җиңүче, сезгә бүләккә менә шундый бокс.
1: Бокс
0: дип әйтергә
1: яки
0: заманча бокс, бу махсус тутырылган тортма. Монда шәйгә бик тәмле әйберләр. Монда шәй дә бар, шоколад да бар, бол да бар, кәмфитләр дә бар, кахва да бар монда. Котлыйбыз Гөлсирә апа, әлеге бүләк сезнеке.
1: Ие, сезнеке. Мин теге бокс дигәч, без бит инде андый теге элеккеге заманда коробка дигән, син тутырылган коробка дигән.
0: Фәрит, туктале, сорау, без әлеге бүләкне ничек җибәрәбез?
1: Белмим, почта аша.
0: Яйсә, үзе килеп алсынмы?
1: Үзе килсә бик кирәк, әйбәт.
0: Килегез әле әйдә.
1: Ие, килегез әле, пожалуйста.
0: Шалыда булсагыз, килеп иштегез әле.
1: Ие, килеп алыгыз.
0: Шалыда микән?
1: Өчен белмим, шалыдадыр. Кайсы яклардан исем монда?
0: Әлмәттән дигән бит.
1: Әлмәттән дигән.
0: Сезләр котлыйбыз сезне җиңүче. Әйе, бүләк сезнеке. Афәрин.
2: 7 май радио көне. Күңел 29 ел синең белән.

0: Реклама.
1: Моңа кадәр төшкә дә кирип карамаган бүләкләр. Иргә, хатынга, хатынның әнисенә, җизнигә, балдызга, туйга, юбилейга, туган көнгә бүләкләр сувенир кибетендә. Чаллы шәһәре, 105-й сәүдә үзәге, 1-нче кат.
0: Күңел радиосын хәзер радиолыш ашағына түгел, ә Летай, ягни Таттелеком кабель яки цифрлы телевидение сошыда тыңларга була. 1618-нче каналны кабызу җитә, һәм син инде күтәренке кәйер дулкынында. Күңел, син сайлаган радио. 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
1: Юл хәлакәте шаһиты булдыгызмы яки сезне борчыган мәсьәләләр бармы? Шәле ТВ телеканалы һәр вакыт ярдәмгә килергә әзер. Безнең хәбәрчеләр тәүлек әйләнәсе сездән шалтыратулар кабул итә. Телефоннарыгызга 8-939-311-31-31 номерын саклап куегыз һәм хәбәрләрегезне шунда юллагыз, шалтыратыгыз. Бер кешенең хәбәре 1000 кешене борчыган, еллар дәвамында хәл ителмәгән мәсьәләләргә җавап табарга ярдәм итәргә мөмкин.
0: Күңел радиосы аккаунтларына языл. Сәхифә рубрикалар, концерт чаралардан фото-видеолар, күңелле һәм файдалы контент. Сине ВКонтакте, Рутюб һәм Телеграмда көтәбез. Дуслар булыйк, дуслашыйк. 12+. Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90. Шаулы коды 85-52.
2: Илдус Садыков, ник көтмәдең?
3: Ник көтмәдең?

0: 7-ші май радио күне. Күңел 29 ел синең белән. Күңел радиосында яңалыклар. 12+.
1: Исәнмесез, студиядә Резидә Шакирова. Бу чыгарылышта фатир арендалау бәясе кимегән, автомобиль юлы төзү өчен хуҗалык җирләрен алачаклар. Татарстанда Бөек Ватан сугышында турыдан-туры катнашкан 92 кеше яши. Әлеге яңалыклар хакында тулырак алдагы минутларда.
0: Күн калагында.
1: Бүгенге көндә Татарстанда 5534 Бөек Ватан сугышы ветераны яши. Шуларның 92-се сугыш хәрәкәтләрендә турыдан-туры катнашкан. Барлык фронтовикларга да бер тапкыр түләнә торган акча бирелгән. Россия Федерациясе Президенты Владимир Путин һәм Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнехановның шәхси котлаулары тапшырылган. Олы яшьтәге ветераннарга социаль медицина хезмәте күрсәтүгә аерым игътибар бирелә. Барлыгы 1600 инвалид исәпләнә. 715 кеше социаль тернекләндерү уза, ә 419 кеше медицина ярдәме ала. Казан һәм Чаладагы сугыш ветераннары госпитальләре Бөек Ватан сугышында катнашучыларның сәламәтлеге өчен җаваплылык үзәге итеп билгеләнгән. Татарстанда автомобиль юлы төзү өчен хуҗалык җирләрен алачаклар. Республика министрлар кабинеты дәүләт ихтыяҗлары өчен җир кишәрлекләрен тартып алу турында карар кабул иткән. Бу җирләр Минзәлә районы аша үтүче төбәк әһәмиятендәге М7 Волга Коноваловка Искаш Пала автомобиль юлын төзү өчен кирәк булачак. Алыначак җир кишәрлекләренең гомуми мәйданы 855 квадрат метрны тәшкил итә. Алар 241 мең квадрат метр мәйданлы авыл хуҗалыгы җирләреннән бүленеп чыгарыла. Кишәрлекләр Минзәлә районының Коноваловка авыл җирлегендә урнашкан һәм юридик затлар Тукай җир компаниясе белән Камабиконның җәмгыяте милкендә тора. Җирләрне алу өчен милекчеләргә тиешле компенсация түләнәчәк.
0: Җәмгыят.
1: Татарстан башкаласында торак арендалауның уртача бәясе аена 38 мең сумга кадәр кимегән. Бу узган квартал белән чагыштырганда 8%-ка, ә узган ел белән чагыштырганда 5%-ка арзанрак. Торак эзләүчеләрнең сайлау мөмкинлеге киңәйгән. Бер игланны караучыларның уртача саны 1 кварталда 1%-ка, ә узган ел белән чагыштырганда 25%-ка кимегән. Гомумән алганда, Казанның аренда базарында тәкъдимнәр арта һәм көндәшлек кишәя. Бу аеруча стандарт фатирлар сегментында күзәтелә дип искәртә рәсми чыганак.
0: Валюталар курсы турында.
1: Доллар бүген 75 сум 22 тиен, евро 88 сум 6 тиенне тәшкил итә.
0: Күңел радиосы яңалыклар хезмәте. Дөрес, төгәл, тикшерелгән хәбәрләр. Һава торышы.
2: Гидрометеоүзәк мәгълүматы буенча 8 май көнне аязучан болытлы һава торышы көтелә, урыны белән яңгыр. Ярчалыда, Мамадыш, Зәйт, Тукай районнарында көндез 23, Актаныш мәсендә 24, Арча биектауда 22, Буада 24 градус җылы, Төмәндә +21. Башкалабыз Казанда көндез 23 градуска кадәр җылы.
0: Һава торышы. 7 май радио көне. Эфирда Алина Валиева һәм Фәрит Галиев.
3: Татарстанда көн уртасы 12:03 минут, ә эфирда һаман без Фәрит Галиев.
4: Һәм Алина Валиева.
3: Рәхмәт. Яңа музыкаль сәгат эшләре белән тапшыруы безне инде көтеп тора. Бик үзенчәлекле булачак бу сәгать, әйме?
4: Ну, нәсәдер эшләтмәкче буласыз инде, нәсәдер эшләтмәм. Булар бүген радио көне булгач, 50 нәсә эшләтәләр, 50 нәсә уйлап таптылар җәмәгать. Монда да котлау сайын берәр җыр диләрме шунда, нәрсә дә инде каяндыр гармунчы да табып алдылар. Ха гармоны да килде, хәмидә җырлатачаклар. Шуңа күрә языгыз, кемнәрнең анда котлаулары бар, языгыз әйдә.
3: Әйе, сәламнәр, котлаулар барысына кабул итәбез. Нинди җыр тыңларга ишетергә телисез, кушылып җырларга, аларның да исемен язып җибәрегез әле, бәлки егетләр уйнап җырлап күрсәтерләр. 12:15 минутта башлыйбыз, бездән аерылмагыз.
4: Давайте көтәбез.

0: реклама. Яңа Еврокерамика гипермаркеты ачылды. Кибетнең ике катында да плитка һәм сантехника сатуда. Складта барлык товарлар да бар. Хәзер без машиностроительная 84В1 адресы буенча. Рәхим итегез.
1: Хатын-кыз сәламәтлеге аерым игътибар таләп итә. Медгард клиникасы гинекология бүлегенең тәҗрибәле табиблары медицина күзәтүеннән алып, йөклелекне планлаштыру һәм авыр операцияләр ясау буенча хезмәт күрсәтә. Медгард клиникасына язылу өчен телефон 8-5-2-91-03-03. Тискәре ягынтысы булуы мөмкин. Белгеч белән киңәшләшү сорала.
2: Газлюкста ташламалар, бойлерлар, радиаторлар, газ мичләре, газ плитәләрен 30%-ка кадәр ташлама белән сатып алырга өлгер. Игә кадәр китереп бирәбез. Газлюкс хәер корпорациясе. 142-2. Тулырак мәгълүмат Газлюкс кибетләрендә.
0: Фирдус Чамаев концерты. 21 май. Йорчалы. Руки вверх бар. Татарстанның иң дәртле җырчысы сине көтә. Бу кичтә бар тик хитлар гына булачак. Билетлар на pchel.rvbar.ru сайты. Урыннар шикле. Украин 12-31-60-00-58-03. ООО «РВЧ» Лны. Йоршаллы, Сирника, Просвета, Краква. 8-1-1-1, 18+.
3: Купил авто и не знаешь, как уберечь от сколов? Приезжай к нам на защиту кузова в «Рустикс Детейлинг». 8-8-5-5-2-783-001.
0: Күңел радиосы реклама бүлеге номера 54-07-90. Шоу коды 85-52.
4: Ой, Фара, Азалия.

0: Ярлы бүләк.
1: Җырлы бүләкме, бүләкле җырмы?
2: Монда әле
1: сөйләшеп бетермәдек әле. Фәрит Галиев, Алина Валиева һәм Ринат Насыров.
2: Ринат та килеп
1: җитте. Хәзер үк шул Ринат сәлам.
3: Ринат, хәерле көннәр, радио тыңлаучылар, барыгызга зур сәлам. Хәерле көннәр булсын.
1: Дәвам ит.
2: Әйе.
1: Нәрсәгә килдең син, әйт?
2: Әйе, нәрсәдер сөйләрсең шикелле дип тиге. Прямо шулай сузылып микрофонга сөйли башлаган.
3: Сразу әйтеп булмый телен.
2: Сразу әйтеп булмый. Ә, син тиге озактан әйтеп китә торган кешеме?
3: Обычно шулай булай.
2: Уйлаганыңны.
1: Ренат, бүген 7 май.
3: Бүген 7 май, радио көне. Барчагызны да радио көне белән, Күңел радиосы сезне барыгызны да радио көне белән котлыйм.
1: Рәхмәт. Ренат Асыров, оста баянчы, бүген бездә кунакта. Менә шулай безне кутларга дип кенә килеп кергән кеше бу, әйме?
2: Конечно.
1: Эшли хәзер.
3: Чәй эчәргә дип кенә.
2: Чәй эчәргә дип кенә килгән, әле ярый багажнигында гармоны булган. Баян түгел, менә хромка белән килгән ул. Ренат белән без бергә укыды. Бер укытучы да укыдык инде, шулай бит.
3: Шамил Шамуловта.
2: Әйе, Шамил абыйда укыдык. То есть мин укып киттем, аннары аны укытып бетерделәр. Менә шундыйрак.
1: Синең теге татар рус телең шулны ирек кенә икән, әйе?
2: Минем рус теле юк.
1: Хромка дисең
2: бездә. Хромка дим. Ие, минем әле менә балаларым, менә шулды балалар тугач кына рус теле өйрәнә башладым мин алар белән бергә.
1: Шулаймы?
2: Ие, потому что садик урыс, мәктәп урысча булгач, мин алар белән бергә генә өйрәнәм. Мин юк, җәмәгать, мин один вода, пожалуйста, мне дип әйткән кешеләр мин Казанга баргач.
3: Фәрит. Ипи тузлык кына.
2: Ипи тузлык кына.
1: Тиге без җылы якка киткәч, ту это вот это дип әйтәбез бит. Ике су. Ту это. Ие,
2: ту вот Финку дип әйтәсең аннар.
1: Димәк, җырлы бүләк тапшырып, бүләкле җыр дип әйтик әле әйтәбез, аны бераз гына үзгәртәбез. Без бүген котлаулар кабул итәбез әлеге сәгать кысаларында. Сез аларны безгә яза торыгыз, без аларны фәрипләп укырбыз. Ренат уйнар, җырлатыр.
2: Айда Ренатка кертеп җибәрик инде башта, сразу җыр уйнап алсын әле, гармонны тоткан, гармончыны тотып торырга ярамый бит. Айда бер любой брат. Айда любой түгел, былай тырабыз. Мин орча ягына килдем, давай орча ягына кагылышлы бер ни.
3: Наласа.
2: А, вот, давай.

0: Рәхмәт.
1: Рәхмәт бик зур.
0: Зифа апаның хатына күчәбез.
1: Зифа апа, Зифа апа, исәннәрмез сез, күрше радио, күңел алып баручы егетләр, кызлар. Бу тек күрше радио, күрше, в смысле күршедә генә яшиме әллә бу? Сезне Башкортстаннан, Кырмыскалы районы Яңа Кыйышкы авылыннан Зифа апагы сәламли, бәйрәм белән. Бар тыңлаучыларыбызны сезне көн дә көтеп алып тыңлыйм. Бакчадагы эшләр сезнең белән күңелле бара. Зур рәхмәт сезгә, балаларым Алиса.
0: Матур итер бу кале.
1: Туктале, подожди. Мин әйттем сезгә шрифтын зурайтырга кирәк. 40-тан соң малай мондый киштеке язуларын укып буламыни. Балаларым Алиса колонкасын алып кайту белән сезне генә тыңлыйм. Бик шәп, супер канал сез. Алдагы көннәребездә дә сезнең белән күңелле шатлык белән үтсен, Алла буйырса. Укып үтсәгез рәхмәтлебен сезгә. Менә укып үттем. Рәхмәтегезне әйтәм.
0: Зифа Мәхмүтовна, бик зур рәхмәт сезгә.
1: Нәрсә матур укымыйм, что ли мин?
0: Матур укыйсаң, отбивка.

0: Әйбәт. Әйдә, Рәсимә апаның хаты белән тәмамлыйбыз бу чыгышыбызны.
1: Кемнекен?
0: Рәсимә.
1: Р хәрефе.
0: Шулмы? Юк, менә соңгысы Рәсимә Шарафутдинованың хаты бармы сендә?
1: Юк, миндә.
0: Кимнең әйдә, сен мин укыйм.
1: Миндә Р хәрефе генә бар, аңсыз да юкка чыкты.
0: Рәсимә ханым яза, бәйрәм белән яраткан күңел радиосы уңышлар сезгә, исән сау булыйк, салаватның мин яратам сен Татарстан җырын җырлыйсы киләсезнең белән дигән. А, Ренат.
1: Ну-ка, давай Татарстан.

0: Макс мессенджерына кабул итәбез. Языгыз 8903-3-0290. Бүген бездә бәйрәм, радио көне, шуңа да хатлар, котлаулар кабул итәбез.
1: Сөкүчтән эшләрегезне җибәрсәгез, балам да баян бар, гитә.

0: 19 май Яр-Чаллы. Яшитәве
1: алды плюс. Улыбка стоматологиясы, даулау, протез, имплант эшләр, кую профессиональ дәрәҗәдә эшләрне чистарту, кулай бәяләр 52-27 Тимирязев юлы тукталышы. Яр-Чаллыдагы телефон 39-23-23. Тискәре ягынтасы булу ихтимал, табиб белән киңәшләр шысрала.
2: Фатир яки җир кишәрлеге сатып алырга менә дигән вакыт. Луна агентлыгы. Чаллыда торак арендаларга булыша. Татарстан һәм Кырымда күчемсез милекне сатып алу килешүләрен рәсмиләштерә. Кәгазь эшләрен башкарып чыгуда Сабиров Инсаф Рафкат улы ярдәмгә килә. Телефон 8939-33-33-007. Сәлем! Бу Тор-шоу!
3: Син безне хәзер һәр эш көнендә иртәнге 7-дән 9-га кадәр тыңлый аласың.
4: Дәртле җырлар, шәп кайф, күңелле туры эфир.
5: Тор-шоу! Безнең белән уян!
6: 12+.
7: Тор-шоу тапшыруының иганәчесе шәхси эшмәкәр Ибраһимов Ленар Рәфкат улы автомаркет компаниясын тәкъдим итә.
8: Дәүләт программасы буенча яңа автомобильләр 20% файда белән. АвтоВАЗ компаниясеннән Гранд машинасын 630 000 сумнан сатып алырга ашык. Автомаркет автосалоны. Яр-Чаллы шәһәре машиностроительный урамы 31. Телефон 8953-490-47. Акция 2026 елның 31 декабрена кадәр гамәлдә. Партнер банклар АОТ-банк, АО Альфа-банк, АО ОТП-банк. Финанс мөмкинлекләрегезне дөрес бәялегез. Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 540790. Шоу коды 8552.
9: Эльмира Нәгыймова. Зинһар, ялынма.

0: Җырлы бүлә.
1: Бүген шундый рәхәт итеп аралашып утырабыз, җырлашабыз да, көлешәбез дә, кичә концертында сөйлибез, әйме? Инде Фәрит, син бу концертта булмадың мы?
2: Булмадым шул. Ну, бер тапкырдан чакырдыгыз, мин сезнең концертыгыз алып бардым.
1: Әле булырсың, әле Аллаһ буйырса. Ринат, син ашадымы кичә концерт?
3: Ашадым.
1: Үзенчәлекле дә, ул төрттерүләр.
3: Шәп булды, кызык та булды.
1: Кызык та булды, рәхәт та булды, әйме? Кемне чыгышы сиңа ашады?
3: Кызык вакытларда күп булды.
1: Кемне чыгышы ашады сиңа?
2: Барсынкы. Ну, потому что ул шунда басып тора, сәхнәдә басып тора алар.
1: Ой, әйтә алмыйм. Әйтә Фәрит, үзеше безне эшлегә әле без.
2: Юк, ни, килгән хатларыбызны укый.
1: Әйе, Анжида фаның хатыннан
2: башлап. Анжида па ике хат җибәргән име?
1: Менә 12-дәгесен укы синең соңгысын.
2: А, соңгысын.
1: Булады.
2: А, все, аңладым. Хәерле көннәр, Күңел радиосы. Хәзерге вакытта декрет ялында булучы киленебез Альвина радио көне белән чын күңелдән котлыйбыз. Моны бит инде бер тапкыр җибәргән ул һәм шулай ук радиода хезмәт куючы барлык хезмәткәрләрне дә котлыйбыз. Күңел радиосы озак еллар безне җырлары, тапшырулары белән гел шулай сөендереп торсын. Зуңышлар теләп сезгә Кувады, Кувады авылында яшәүче әти әнисе дигән. Менә Субханалла, Әнҗүдә апа бер үк сообщениене нитеп тора.
1: Ренат әйдә.

0: Басыры маякта уртмаса.
1: Әйдә Гөлфия Кузнецова на СМС-на күчәбез.
0: Исәнмесез, бәйрәмнәр белән. Сезне тыңлап бакча казыйбыз. Дустым Зөлфия төште булышырга. Фәрит бик кызык итеп сөйлисең. Менә күрдеңме? Нормальный сөйлим мин. Алайса укый белмисең дисен. Сез барыгыз да супер. Зөлфияма күп сәлам. Исән сау бул матурым дигән кәнешне. Кәнешне Зөлфия битен булышырга төшкән исән сау булырга тиеш. Аның әле тагын төшәсе бар булышырга. Зөлфиягә багышлап
1: Бию... Зөлфиягәме, Гөлфиягәме?
0: Гөлфиясына да, Зөлфиясына да.
1: Тукта. Гөлфиям җырын беләсеңме син?
0: Гөлфиям җырын беләсең. Син үләнгәнме,
1: бра?
0: Үләнгән. Үләнгән Гөлфияны әйтмә. Хатының Гөлфия түгелдер, җанына әйләгә бра.

0: Бу Гөлфия белән Зөлфия тегезите китә кебегем.
1: Езите белән китә. А, кстати, да, телеке индийский кинолар. Без стране дивен. А, ча-ча.
0: Митхун чакра ворти килеп
1: Ой, рәхмәт дип тә язып җибәргән.
0: Язган, әйдә Лилияның хатын укыйбыз.
1: Так, Лилия, Лилия, Лилия, Лилия, Лилия, хәерле көн, Күңел радиосы, радио көне белән котлыйм сезне дә, безне дә, Яршалы халкын да. Шулай ук бүген Данис Җизнинең дә туган көне белән котлыйм дигән Данис Җизни. Ай, малай, хәзерге вакытта эштәмен. Сезгә кайнар сәламнәр. Бик энергично алып барасыз. Ай, рәхмәт сезгә, сезгә дә рәхмәт. Шаллы сиреннәре җыры белән барлык шәһәр халкына Мамадыштан Урта Кирмән авылына Сармандагы
0: шәрләремә
1: авылына сәламнәр җибәрик әле. Шәрләремә авылын бер күреп кайтырга, шуны укырга өйрәнергә, шуны кергән хатта. Хөрмәт белән Лилия дигән. Менә монда нәрсәдер
0: парыш. Шаллы сиреннәре сораплар.
1: Шаллы сиреннәре бер.
2: Туган көнне, может.
0: Әйдә, туган көн.
1: Давай, туган көн.

0: Даниш изнинде туган көне белән.
1: Котладык.
0: Котладык.
1: 8923-2390 Макс мессенджерының номеры. Хатларыгызны кабул итәбез. Безнең санаулы минутлар калы бара,
0: егетләр. 20 минутлар санаулы гына җәмәгать.
1: Менә хәзер кемнәр өлгерә хатларын язган, шуларны укыйбыз һәм шуларга багышлап җыр.
0: Монда көне буе эшләп булмый. Әйдә, бәйрәм бүген.
2: 7 май радио көне. Күңел 29 ел синең белән.

0: біз тапшыруыз дәвам итәбез.
1: Җырлы бүләк.
0: Бүләкле җыр. Без аны үзгәртәгә, чөнки сездән килеп төшкән хатлардан соң без сезгә җыр бүләк итәбез.
2: Әйе, җыр дип теге уйнап куя, әгәр дә сүзен белсәк, без җырлап куябыз инде, менә шундый. Әйе,
0: без уйнап сез җырлагыз.
2: Әйе, сез җырлагыз.
0: Без инде үзебезгә карыйбыз.
2: Все, менә Гөлнардан килгән тоже тагын бер нине хәбәрне генә укып үтәсе килә. Исәнмесез барыгыз, барыгыз да. Бүген бәйрәм белән котлыйбыз сезне. Күңел радиосын бик яратып тыңлыйбыз. Бик ошый безгә. Субханаллам, ой аллам икән инде. Рәхмәт сезгә, килендәшем Шакирова Эльвира Али кызының бүген туган көне. Шуңа күрә котлап, бәрәнди җыр җырлап үтсәгез, рәхмәтле булыр ик дигән.
0: Монда
2: монда мала Эльвирага туган көне, монда салаватны туган көне ни пайда, ни братан, монда булды ни хәзе. Әйдә минекен төне буе тирләп пешеп, атаң анаң ясаган дигән. Бәхетле булызак яша туган көн белән братан дигән җыр. Минем бу минем җыр зато.
0: Үзе син Эльвирага братан дип эндәшәсең.
2: Ну, а вдруг он мин братандыр?
0: Әйдәрина, синекен.
2: Может, без аны бергә укыгабыз.
3: Бүтән җырымы?
2: Любой инде монда монда әйдә. Любой бер әнҗер, брат.

0: Әйбәт. Әйбәт.
1: Мәсәлә яхшыракмы?
0: Әйбәт.
1: Все булган.
0: Әйдә, Рәсимә апа хат язган монда. Укале.
1: Рәсимә апа, Рәсимә апа тагын.
0: Син дә рәдип килгәндер.
1: Мин дә рәдип килә инде ул. Мин дә рәдип килә. Гармонистыгыз бигрәк матур уйный дигән. Ту-ту-ту күзләр тимәсен дип йөзләренә төкрип утырабыз. Рәсимә апа, Хания Фәрхинең "Эй яршаллым, яршаллым" җырын җырлагыз әле, пожалуйста дигән. Менә брат, давай.
0: Ул аны белми инде.
1: Ул аны белми. Әле ул җыр чыкканда бу малай тумаган ие.
0: Әйенә ул җырын җырламаса да Хания репертуарнан берәр җырны инде ул уйнап күрсәтә.

0: Әкәр файыта мәле. Шул җирен генә беләсеңме ни сияне?
1: Фәрид Ринат Насыров, Фәрид Галиев. Мен шулай егетләр белән аралашып, җырлашып утырабыз без бүген. Инде шушы урында егетләр әйтәгез, җырлы бүләк тапшыруын тәмамларбыз. Сәламнәр, укылы бетте бит инде, Фәрид, әйме?
0: Бөтен котлаулар бетте инде монда, монда бүтән әйбер язган кеше
1: юк. Шушы урында бит инде без хәзер Ринат белән саубуллашабыз.
0: Ринат белән саубуллашканчы берәр җыр мәҗит.
1: Берәр җыр әйе, һәм менә теләкләр, котлау сүзләрен тыңлыйсыбыз киләр.
0: Тагын бер әйт инде, бүген болар бик яраталар котлаганнарын.
2: Гадәттәгечә мин килгәч тә әйтәм, озактан да шулай теләкләр әйтеп китәм. Беренчедән, тагын бер кат сезне радио көне белән котлыйм. Бөтен радио эшләүче, радиода эшләүчеләрне бүген бөтен дөнья радио көне.
1: Әйе.
2: Әйе, иң беренче сезне котлыйм. Күңел радиосын һәр вакытта шулай сездә күңелле булсын, кәйфләр күтәренке булсын. Шулай чакырып торыгыз, мин килермен. Шулай итеп, һәм дә инде кемнәр мине белә, кемнәр ишетте,
1: кемнәр тавышымнан таный.
2: Әйе, кемнәр тавышымнан таный, шуларның барысына зур сәлам.
1: Рәхмәт. Фәрид, нәмдә бересен без хәбәр укылмыйча калган.
0: Кайда.
1: Менә шушы бисқа булыр инде, әйдә, Резидә безгә язылганнан әйе.
0: Аха. Яратып тыңлаган күңел радиосы, бәйрәмегез радио көне белән сезне котлыйм. Бүген әти-әниемнең дә бәйрәмнәре, бергә гомер итүләренә 45 ел, аларга сәламәтлек, озын гомер, бер-берсенә теләк һәм кирәк булып бәхет яшәсеннәр һәм әлбәттә үземне дә туган көнем белән котлыйм. Мәйе, әти-әниемә миңа тормыш бүләк иткәннәр өчен бик зур рәхмәт. Бәйрәмнәре белән сезне яратып тыңлаучы Резидә. Все, эх, үземнекене ишетмей калдым деген. Ишетмегеч тагын жиберген. Менә хәзер издә ишеттең, даже җырда ишетәсең әле.
2: Әйдә, уфтаман.
0: Әйдә, уфтаманы җырлый.

0: матуры, егетләр, ой, бик зур рәхмәт. Котладык, барысында барлык СМС хәбәрләрен укыдык. Булды, тәмамлыйбыз тапшыруыбызны.
1: Укыдык.
0: Барысына да сәлам.
1: Ага. Все, булды бугай инде.
0: Булды? Ренат, син нәрсә булды?
1: Безнекен укымадыгыз бугай дигән ризада нәрсәгә шулай язып җибәргән аны. Безнекен укыдык, укыдык, бөтенесен
0: укыдык.
1: Бөтенесен укыдык, сез ишетмәдегез просто.
0: Ренат, синең белән саубулашабыз, уңышлар теләп калабыз. Сиңа килгәнең, вакытау безнең яңа кереп чыкканың өчен бик зур рәхмәт. Әле үзең генә килмәсәң, туры дустыңны да ияткәнсең. Менә бит ничек итеп матур-итеп җырлашып утырдык әлеге сәгат кысаларында.
2: Үзегезгә зур рәхмәт. Чакыруы өчен тамыр кат бәйрәм белән.
0: Уңышлар сиңа, Ренат. Сау бул.
3: Җырлы бүләк.
4: Уника плюс.
3: Реклама.
5: Моңа кадәр төшкә дә кереп карамаган бүләкләр. Иргә, хатынга, хатынның әнисенә, җизнигә, балдызга, туйга, юбилейга, туган көнгә бүләкләр сувенир кибетендә. Чаллы шәһәре 105-й сәүдә үзәге. 1-нче кат.
6: Яңа Еврокерамика гипермаркет ачылды. Кибетнең ике катында да плитка һәм сантехника сатуда. Складта барлык товарлар да бар. Хәзер без машиностроительная 84В1 адресы буенча. Рәхим итегез.
7: Зәй районы Пәнәче авылында Корбан бәйрәменә сарыклар, тәкәләр сатыла. Зәй Яршалы, Түбән Кама шәһәрләрендә яшәүчеләр өчен чалып китереп бирү мөмкинлеге дә бар. Белешмә өчен телефон 8960-054-3458. 8960-054-3458.
8: Бәйрәм кибетендә 4 көн шәп бәяләр. 7-сеннән 13 майга кадәр биредә акцияләр. Кыярның килограммы 129 сум 90 тиен. 300 граммлы краковская колбасасы 179 сум 90 тиен. 770 граммлы Махеев майонезы 149 сум 90 тиен. Сезнең бәйрәм кибете. Тулырак мәгълүмат сатучыларда.
9: 2 тавыш, 2 моң һәм 1 сәхнә. Яршалы Каршал. Эксклюзив концерт. 2 артист. Сезне Татарстанның атказанган артисты Сирина Зәйнетдинова һәм Руслан Кирамыддинов белән онытылмаслык кич көтә. 18 май 19 сәгатьтә. ДК КамАЗ. Яшикләве 6+.
10: Смотрите по будням новости Челны ТВ на телеканале Татарстан 24 в 19:00 и Яңалыклар в 19:20.
11: Для слушателей старше 16 лет.
12: Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54079.
13: Шоу коды 84.

0: 7 май радио көне. Күңел 29 ел синең белән. Күңел радиосында яңалыклар. 12+.
1: Исәнмесез, студиядә Резидә Шакирова. Бу чыгарылышта яңа электр поездлары йөри башлый. Әтиләр паспорты барлыкка килергә мөмкин. Ватанны саклап халак булганнар истәлеген мәңгеләштерү формалары расланачак. Әлеге яңалыклар хакында тулырак алдагы минутларда.
0: Көн калагында.
1: Татарстанда ватанны саклап халак булганнар истәлеген мәңгеләштерү формалары расланачак. Республика Дәүләт Советы депутатлары халак булганнарның истәлеген мәңгеләштерү мәсьәләләрен җайга сала торган закон проектын парламентка тапшырган. Аны шул исәптән махсус операция барышында хәрби бурычларын үтәгәндә алган җәрәхәтләр, контузияләр, имгәнүләр яки авырулар нәтиҗәсендә халак булган һәм үлгәннәр истәлеген мәңгеләштерүгә карата кулланырга да тәкъдим ителә. Моннан тыш республиканың хәтер табын алып бару һәм саклау тәртибен раслау мәсьәләләрен җайга салу тәкъдим ителә. Казан белән Ижау арасында яңа электр поездлары йөри башлый. Аларда пассажирлар өчен заманча утыргычлар, өстәлләр, багаж өчен махсус урыннар каралган. Казан-Ижау, Казан юнәлешендә 2 заманча поезд 12 майдан эшли башлаячак. Алар бүген кулланылышта булган 2000-нче еллар башында чыгарылган поездларны алмаштырыр дип көтелә. Белгечләр фикеренчә, иске составлар техник яктан да, пассажирлар өчен уңайлылык җәһәтеннән дә хәзерге таләпләргә тулы сынча җавап бирми. Яңа составларда аерым игътибар гаиләләргә һәм балаларга бирелә. Кайбер вагоннарда балалар зонасы шул исәптән манежлар булдыру каралган. Шулай ук пассажирлар өчен бар зонасы эшләячәк. Анда кайнар эчемлекләр тәкъдим ителәчәк. Мөмкинлекләре шикле кешеләр өчен дә шартлар яхшыртыла. Поездларда махсус күтәргечләр ишек төбендә түбән платформаларга туры килә торган өстәмә баскычлар урнаштырылган. Россиядә ир-атларга яңа документ тапшырырга тәкъдим итәләр. Инициатива әлегә фикер алышу стадиясендә. Россия Федерациясе иҗтимагый палатасы вәкилләре фикеренчә, әти паспорты ир-атларга үзләренең гаиләдәге ролен рәсми дәрәҗәдә әһәмиятле итеп тоярга ярдәм итә ала. Мондый документ яшь әтиләргә дәүләт ярдәме чараларын яхшырак аңларга һәм гаиләдәге җаваплылыкларын тоярга ярдәм итәчәк. Әти паспортында федераль төбәк һәм муниципаль ташламалар турында мәгълүматлар, бала сәламәтлеге буенча киңәшләр, тәрбия үзенчәлекләре, бала тапканнан соң хатын-кызга ярдәм итү турында файдалы киңәшләр урнаштырырга тәкъдим ителә. Мондый документны тантаналы шартларда тапшыру мөмкинлеге дә карала.
0: Күңел радиосы яңалыклар хезмәте. Дөрес, түгел, тикшерелгән хәбәрләр. Һава торышы.
2: Гидрометео үзәк мәгълүматы буенча 8 май көнне аязучан болытлы һава торышы көтелә, урыны белән яңгыр. Яршылыда, Мамадыш, Зәйт, Укай районнарында көндез 23, Актаныш, Мысында 24, Арчай биектауда 22, Буада 24 градус җылы, Төмәндә +21, башкалабыз Казанда көндез 23 градуска кадәр җылы.
0: Һава торышы.

0: Сүйлә, безнең синең дә радиода эшләгән вакытларың булган икән.
1: Радиода эшләдем, ием, Оршада,
0: Орша. Артур Хафизов белән эшләдем дисең.
1: Артур Хафизов белән бер вакытны, ие, ул тоже Оршада яши. Әйтте дә, әйдә берәр тапшыру эшләгәндек. Без кичке тапшыру разведкатын яшьләргә кичке тапшыру
0: эшләдек. Без төрле сөйләшәйдегез.
1: Без мы төрле темалар табып, менә шулай итеп тиге бер 10 көннән соң темалар бетә башлады. Аннары соң менә синең белән ничек утырабыз, просто сөйләшеп, шулай итеп сөйләшеп утыра башладык.
0: Бу һәр көнме?
1: Һәр көнне кич белән булды бу гаулы. Юк, ял көннәре булмады инде. Банкетка киткән урында, Артурда банкетта, миндә банкетта, ул вакытта бөтен кеше ял итә. Теге абылай эшләдек, менә яшьләр өчен специаль шулай бер ике ай. Мен хәтерләмим. Син мине кайчан тудың син дип сорасаң,
0: якынча.
1: Якынча да әйтәм, может 6-7 ел элек булгандыр.
0: Шулай ук мине.
1: Ие, когда Орша радиосы полноценно эшләгән вакытта. Ие, полноценно теге иртәнге, ниле аннар со хәзер бит инде Орша радиосы, Оршада бит Орша радиосы нендә күңел радиосы керә.
0: Әйе.
1: Орша радиосы бер сәгатькә генә чыгып ала.
0: Ике сәгатькә? Алай димә?
1: Ике сәгатькә чыгып аламы? Все, мин...
0: Әле хәзер Орша радиосы сөйлә, анда шуның күрә Орша турында сөйләсәм була
1: хәзер. Орша турында сөйләсәм була, сине анда барыбер ишетмиләр.
0: Ә син эфирдан чыкканда Фәрит Галиев дип чыктымы? Яисә бер тәхәллүс уйлап чыгардымы?
1: Юк, тәхәллүсләр анда әйберләр. Мин Фәрит, Фәрит, әни белән әти кушкан исем Фәрит Галиев. Нәсәсен бозырганын тагын?
0: Бузма?
1: Булган. Минем битем бар, икенчесе Батан бар. И Фәрит Галиев бар.
0: Ансы килмәгән.
1: Ансы килмәгән, аны бөтен кеше уйлый, Фәрите килгән, Батаны килмәгән. Бер вакытны, мәҗлестән соң бит әле. Мәҗлесен алып бардым да, теге мастур костюм чалбардаймы, аннан соң бер урында Батаникны чыгардым. Мин гадәттә шулай чыгарам. Батаниктан соң чыктым да, и тәнәфскә чыгарып җибәрдем дә бөтенесен киттем киенергә. Бер егет килеп керде. Теге Баратандай, мин уже киенеп беттем обратно.
0: Фәрит Галиев.
1: Ой, Халиф, Фәрит Галиев кая, бу кирде дә, братан ди, кая китте ул тиге малай дим. Әйтәм, нинди малай? Ник менә әле генә чыкты җинен? Ни дим әйтәм, мин тиге юкка чыктым. Юк ди, яна тиге күзлекле малай кая китте соң? Мин әйтәм, ник китте, мин бит инде ул. Алдалам әле, кая син булсын, син кара нинди матур. Китин тиге кыскаштанлы малай, син җибәрдең өстен нәсә мин фотография төшү. Прямо шын ышанып, мин ике кеше төсле дип менә шулай дип килеп
0: индем. Ул батанга ничә яшь инде хәзер?
1: Батан инде минем
0: белән. Батан образына.
1: Батан образы 2000-нче еллардан, наверное, скорее всего.
0: Без үстек шуланы карап тыңлап.
1: Ие, үстегез инде. Мин үстердем сезне.
0: Син безне үстердең инде, ие. Ә безнең дә смс-ларда бар, без аларга тукталырбыз. Әлегә кыска вакытлы реклама, бездән аерылмагыз. Бәйрәм эфире бүген 7 май радио көне.
2: 7 май радио көне. Күңел 29 ел синең белән. Реклама. Яңа Еврокерамика гипермаркеты ачылды. Кибетнең ике катында да плитка һәм сантехника сатуда. Складта барлык товарлар да бар. Хәзер без Машиностроительная 84 В1 адресы буенча. Рәхим итегез. Газлюкста ташламалар, бойлерлар, радиаторлар, газ мичләре, газ плитәләрен 30%-ка кадәр ташлама белән сатып алырга өлгер. Игә кадәр китереп бирәбез. Газлюкс Хайр корпорациясе 142-2. Тулырак мәгълүмат Газлюкс кибетләрендә. Күңел радиосын хәзер радиолыш ашагына түгел, ә Летай, ягъни Тацтелеком кабель яки цифрлы телевидение сошыда тыңларга була. 1618-нче каналны кабызучы иде. Һәм син инде күтәренке кәйф булганында. Күңел, син сайлаган радио. Уникі әштен үлкенреклер үшін. Күңел радиосы аккаунтларына языл. Сәхифә рубрикалар, концерт чаралардан фото-видеолар, күңелле һәм файдалы контент. Сине ВКонтакте, Рутюб һәм Телеграмда көтәбез. Дуслар булык, дуслашык. Уникі плюс. Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90. Шолы коды 85-52.
3: Саут Сабаюши эшкә чакырыла. Хезмәт хакы сәгатенә 250 сум. Телефоны 8939-380-87-78.
2: Марат Яруллин. Таңнар ата.

0: Казанган артисты бу Мора дигәрем үлем.
1: Ә шулай менә. Ой, язлар килде, син килмәдең ди, килеп китте бит инде, килеп китте.
0: Килеп китте инде, килеп җитте Аллага шөкер. Яз түгел инде бу, Фәрит, бу бит җәй.
1: Бу җәй инде, субханалла.
0: Бу июльнең азагы.
1: Июльнең азагы. Юк, нормальный, әйбәт, кыздыра. Ул риск булды, конечно.
0: Тиге
1: әз генә салкынрак погода булып торды да, мин ботаникта кая берәр риза кунып куеп манда, тиге басыгыз әле шул кояш чыгара торган кунында конкретно утырдылар хәзер шул кунып өстенә. Менә кояш чыкты. Нәсә хәбәрләрне окуйбызмы?
0: Окуйбыз әйдә.
1: Нәдә Риздан килгән, күптәннән көтәләр. Риздан килгән. Хәерле көн, бәйрәмнәр белән сезне. Фәрит тыгылып куйдым малай. Хәерле көн, бәйрәмнәр белән сезләрне. Фәритне безнең балалар ярата дигән. Менә Сыфканал яңа ел видеоролигын кат-кат карап, сүзләрен ятлап битерделәр. Һәм гел аны куярга кушалар дигән. Менә кемнәр өчен эшлим мин? Менә сезне үстердем, хәй кеше баласын үстереп ятам, Аллага шөкер. Сәлам Фәриткә Суфия белән Әнвердән. Һәм якташ алып баручыбыз Алинәгә дә сәламнәр дигән. Күңелле алып барасыз, уңышлар.
0: Рәхмәт.
1: Сиңа да эләкте, миңа да эләкте, балаларга да эләкте. Менә Суфия белән Әнвер тыңлап үстеннәр. Аллага шөкер. Юк, нормаль инде. Бер начар әйбер юк.
0: Бер начар әйбер юк. Кабул итеп алдык. Рәхмәт сәламнәрегез, теләкләрегез өчен әле язу мөмкинлеге бар. Шушы сәгате бу инде соңгы сәгать булыр. Фәрит аралашып утыра торган менә шушы составта име.
1: Ие, шулай булыр инде.
0: Уникаль состав.
1: Уникаль состав. Ике бергә. Все булды. Бүтән кеше кирәк түгел алайса.
0: Бу елга бер. Яисә 5 елга бер генә була торган состав.
1: 5 мин туганнан бирле беренче тапкыр гына булган нәрсә әле бу. 40 елга бер булыша әйтсе. Бу 5 елга гына түгел.
0: Бәлки шулай да булыр әле. 8900-323-0290 күңел радиосының Макс мессенджеры. Эльвира, Эльвира Йоза.
1: Эльвира Йоза нәрсә?
0: Эльвира Йоза икенче балаларга сәхнәсендә эшли ул. Мин әбит ашап килдем, сез хаман эшлисез дигән.
1: Ну менә шулай инде, әбит юк, ашау юк, бер нәрсә юк, чәй ишәбездән кышыгып эшлибез. Ну шулай инде, әбитсез булмый, әбитсез булмый. Ул кая РКБ ман нәрсә?
0: Юк, юк, Яршал шәһәрдә икенче балалар бакча хастаханәсендә.
1: Хастаханәдә, хастаханәдә инде әбитсез булмый инде, анда булмый.
0: Булмый. Анда әбит кирәкле әйбер, мөһим әйберләр.
1: Конечно, потому что ашамыйча врач эшли алмый.
0: Бүген безнең җидесе, менә иртәгә бүтән 8-е җомга име, эш атнасының соңгы көне дип әйтәбез, аннары озын елларга старт бирәбез бит әйме. Шунысын менә әйтәсе килә. Иртәгә кыскартылган төш көне.
1: Шулай мы?
0: Ие, бер сәгатькә кыскара. Белеп торсын әле безнең радио тыңлаучылар.
1: Мин дәүләт эшендә эшләмәгәч белмим андый әйберләрне.
0: Бүтәннәргә шуңа күрә җиткерәбез бит.
1: Ага, белсеннәр.
0: Белсеннәр, ие. Иртәгә бит әле 8-е көне күп кенә районнарда, авылларда парад та була.
1: А парад була, дийме? Авылларда.
0: Ие, инде 8-ләре оештыралар.
1: А 8-е Орчада туғыза бішті, теге бүтін кіші білен бірге.
0: Бүтін кіші білен бірге?
1: Бүтін кіші білен бірге шығалайық біз.
0: Сегізі бар ауыл жердіклерінде оздыралар енді.
1: Баратлар, ну, мәктепті балаларын ұжын әсәдір үртіп алдылар. О, шыпша кірді, шыпша жамағат.
0: Фәритті құтқарырға кетті мен реклама бізде.
2: 7-ші май радио күні. Көңел 29 ел сенің білен.

0: Күңел радиосы. Түбән тавда. 101.6 FM.
1: Түбән әркәсіне сәлемдер жіберіп қолыға әлі бір әттен, шынки олар көптен түгіл бізіне шылай қытыңлай башады.
2: Түбәнді де іште әдәрмейді.
1: Түбәнді қазір Күңел радиосы шығы.
2: Ой, мені бейтай.
1: Мені бейтай.
2: Татарлар көп, анда татарлар көп, концерттар бик көп ердеген без анда Фәрит абый тожанда ештырай концерттарны, но татар мохитанда вообще гөрли. Гөрли, так, тагын хәбәр бар, менә бит теге Арчада 2 сәгатькә Арча радиосы кушылды дигәннәр, менә Арчада да тыңлыйбыз сезне, Аллага шөкер дигән Нургалиевич. Бик матур алып барасыз, афәрин дигән.
1: Рәхмәт, Арчаларга рәхмәт.
2: Все булды. Так, монда Кадрия язган. Кадрия язган, сезне тыңлап кем әйтмешле эшләр катты көлеп дигән. Рәхмәт, афәрин, әйбәт дуэт. Ешрак эфирга күңел күтәрергә чыксагыз иде бергәләп дигән. Все, менә уже мине монда эшкәдә алалар.
1: Булды, Фәрит, әйдә.
2: Менә монда.
1: Яршалыгы Аршадан монда ерак түгел, ничә сәгать килеп дисең?
2: 2 сәгать ярым, 3 сәгать инде монда, нормально.
1: Син бүкегәләктең.
2: Бүкегәләк, юк, бүкегәләкмәдем, просто курыктым, бүкесе булмас микән дип. Монда шаллыга кергәнче GPS навигатор үлде. Аннары ис буенча гына килде.
1: Шәһәрне яшарак беләсең әлегә.
2: Шәһәрне яшарак беләм, потому что монда әле куңганым юк аның кадәр. Так, Флюра.
1: Флюрападан.
2: Флюрападан. Хәерле көн, бәйрәмнәр белән. Нинди күңелле радио тыңлап ашарга әзерле. Минем дә туган көнем дигән, Флюрапа туган көннәрем белән. Ой, шул кунакларыңа дип ашарга әзерлисеңдер, наверное, скорее всего. Шулай бит, ул бит инде туган көндә, үзеңнең туган көнеңдә кунак җыя башласаң, башта эшлисең, аннан соң шул кунакларың килисең, потом аналар киткәч, тагын җыештырасың.
1: Әйе, эш шул инде.
2: Әйе, туган
1: көн. Менә эз генә өлгермәдегез, теге сәгатьтә язган булсагыз, бу хатыгызны әле җырда бүләк итә идегәйме?
2: Ну, мысында юк инде, мысында нә кем башлады?
1: Сирине.
2: Сирине.
1: Моймы сөйгәнем.

0: әзербез.
1: Давай дәвам итәбез, әйдә дәвам итәбез.
0: Нинди хатлар бар?
1: Хатлар бар, монда тагын хатлар. Р, р, мин дә р дип кенә чыгам.
0: Рәсим апа бу.
1: Рәсим апа, ие. Исәмесез Фәритне алып баручы итеп чакырыйк әле Күңел радиосына дигән. Бергәләшеп петиция җыеп, подписьләр җыеп, менә шулай итеп эшләрбез, Алла бирса.
0: Шулай итербез әле, ие.
1: Итербез, ие. Все, Айдар Сафаргалин. Айдар Сафаргалин язган монда Күңел радиосы бәйрәм белән. Айдар һәм Руслан Кирәмәтевтан күп сәламнәр. Сезгә дә күп сәламнәр.
0: Сезгә дә Айдар рәхмәт. Кутауларыгыз өчен кабул итеп алдык.
1: Менә бит, субханалла, Венера язган, Венера, хәерле көн. Алина, Фәрит, сезгә бәйрәмчә кайнар сәламнәр. Бүген шундый күңелле, рәхәт күңелле радиос, Күңел радиосында иртәдән бирле сезнең белән, бәйрәм белән сезне, эшегездә уңышлар. Фәрит минем якташым, мин дә Балташтан аңа айрым сәламнәр. Балташларга сәлам миннән дә.
0: Венера апа кабул итеп алдык. Безнең санаулы минутларыбыз калып бара. Өлгерәсез әле хатларыгызны, теләкләрегезне, смс-ларыгызны язарга Макс мессенджерына рәхим итегез. Безнең бит әле радио көне хәзер узып китү белән без бөек матур бәйрәмебезгә әзерләнә башлыйбыз, әйме? 9-нчы майда нинди һава торышы булачак беләсеңме?
1: Әйдә әле, әйтеп карагыз.
0: 22 градустан алып 27 градуска кадәр
1: җылыначак. Алла малы, кызынабыз икән.
0: Кызынабыз. Җил 15-17 метр секундына исәргә мөмкин. Урыны белән мөнсә.
1: Урыны 15 метр секундта мин мине чертып җибәрә, әзрәк каешларны калынрагын.
0: Ә бу иртәгәсе көнгә һава торышы булган икән. 9 көнне.
1: Син кеше башын бутап утырма әле. Иртәгәсе диген хәзер. Хәзер 9 диген чистый. Инде бу бүтән кеше уже язып куйды бит инде бүтән әйберне.
0: 9-нчы майда алмашынача булытлы һава торышы көтелә, Фәри.
1: Урыны
0: белән кыска вакытлы яңгырлар яварга мөмкин. Төньяк батыштан искән җил урыны белән секундына 15 метрга кадәр җитәргә мөмкин.
1: Бу икән инде. Ярар, парад вакытында гына туктап торыр.
0: Көндез һаваның максималь температурасы 13-18 градусын тәшкил итә.
1: Нормальный, комфортный.
0: Әйе, теге бик эссе дә түгел. Бу бит күпме бала, студентлар, укучылар чыгыш ясаячак. Әйе, аларга да парадта басып торырга кирәк.
1: Басып торырга, йөрергә кирәк, барырга кирәк. Аляннан кайтырга кирәк җыю.
0: Кыяш артыган кыздырса, шулай ук авыр булачак.
1: Авыр була.
0: Әмма да яхшы тәй, комфорт.
1: Комфортный погода, әгәр дә яңгыр да яумаса, все нормально гына
0: була. Әйе.
2: 7-нче май радио көне. Күңел 29 ел синең белән.

Күңел радиосы. Йоршаллы 92.6 FM.

0: Радио көненә туры килә торган көй миңа форсажны хәтерләтә.
1: Инде, конечно, чаба торган, чаба торган бөтен әйберне.
0: Чаба торган, әйе. Радио көне бүген Попов абыйга рәхмәтләребезне әйтәбез, чөнки ул уйлап чыгарган, шулай бит, ул бит физик безнең.
1: Физик булгач, тем более физик көне тагын
0: ише. Физик көне дә туры килгән. Шулай Александр Поповка рәхмәтләребезне әйтәбез, 7 май көне 1895 елда ул шушы чыбыксыз радио системаны тәкъдим иткән.
1: Ага.
0: Беренче чыгыш булган эфирга анда не бар ике генә сүз әйтелгән булган.
1: Дигән сау булыгыз дигән.
0: Йо, анда бер билгеле кешенең исем фамилиясе әйтелгән булган, әйе. Шуннан алып, менә радионы эшкә җиккәннәр, хәзер бүген көндә ни ише менә ише радио бар, әйеме?
1: О, менә килгәндә менә байтып кына күчерәсен сырада. Хәт 5 әйбер мега нәрсә аркылы сразу бөтен радио тотып бара. Ну, зато күңеллек теләс күңелен кайсысы теләй, шуны тыңлый аласың. Ну, сез инде җәмәгать күңеллегез нәрсә тели, күңел радиосын тыңлауны тели. Шулай бит. Сез сизә башладыгызмы? Мин теге күңелне мактый башладым. Мине, наверное, эшкә алырлар.
0: Алабыз. Фәрит, элек теге радионы хәтерлисеңме? Шубаклы радио дип инде эзләп тубай. Кыштырды иде теге.
1: Кыштырды бит нәрсә.
0: Табасын тыңлап карыйсың әле 1-2 секунд. Миңа кирәкле радиомысың бу дип әйме?
1: Кыштыр. Әле шубаклы дигән син теге стенада алып торган хәтерлисеңме? Әле теге бүтән йортларда, квартираларда.
0: Бәләкәләрме?
1: Юк, менә стенада алып тора, аны кабызасың бер генә радио сөйли анда. Теге шыбык аркылы гына килә ул. Бернинди антенна белән тотмый ул. Теге сыз заманында безнең һәрбер ниләрдә Балтыш районында да шун эй, балакаем, синең Чернобыльный телевизор күргәнең бармы соң?
0: Ансын бар. Синең әле транзисторны искә төшереп кара әле, ансын да белмим.
1: Ансын да белмисең, ярар, белерсез әле, Алла бирса.
0: Бүген көндә инде радионы теге эзләп мәшәкатьләнәсе юк, әйме? Интернетта әйткән шул радионы куш дип тавап бирде, яисә инде шул машинага утырдым, машинада автоматом
1: сразу тауып бирәм. Бөтен җирдә радио, бөтен җирдә радио. Аллага шөкер, Аллага шөкер. Зато бушка җыр тыңлыйсың, күңелеңне күтәрәсең.
0: Мәгълүмат аласың,
1: мәгълүмат аласың, яңалыкларны һава торышын беләсең. Дөрес итеп әйтсәләр, көннәрем бутамыйча. Вот. И нормально, әйбәт кенә тормышыңга барасың шуның белән. Сәламеңне җибәрәсең. И тагын, может, күршеңнең әле туган көнендә белерсең.
0: Бәлки, әйе. Әйдә, шушы урында сау булашык радио тыңлаучыларыбыз белән, чөнки инде безнең эфирыбыз тәмам.
1: Эфирыбыз тәмам, җәмәгать, безнең белән булганыгыз өчен бик зур рәхмәт. Сезнең белән килдем, Арчадан кага килдем, Күңел радиосында эшләдек. Аллага шөкер, менә шушы радио көнендә үземне чын радио алып баручы дип аталам ул.
0: Әйе,
1: булып, буларак хис эшли башладым түгел, эшләп карадым бик зур рәхмәт, Алинәгә бик зур рәхмәт. Инде теге башыннан хөө дип кертеп җибәрде ул мине. Менә хәзер хөө дип мине озатып җибәрә. Үзегез беләсез, бата автоматтан аттырып һәм мин кайтып китәм, Алла бирса. Все, бик зур рәхмәт.
0: Фәрит Галиев бүген безнең белән 4 сәгать дәвамында булды. Эфирыбызны бизәде. Сау булашабыз, Фәрит. Синең белән дә барлык радио тыңлаучыларыбызны янә котлыйбыз. Радио көне белән безнең яшьлекләрдән аерылмагыз. Музыкаль сәгатебезне Фәритнең җыры белән тәмамласак дөрес булачак.
1: Куйык, Алла бирса, яңа җыр булырга тора, ансын да бирермен, яме?
0: Әлбәттә, әлбәттә, беренчеләрдән булып без аны яңгыратачакбыз һәрвакыттагыча.
1: Булды.
0: Фәрит Галиев, Алина Валиева, саубуллашабыз, радио көне белән, ура!
1: Ура!

0: Реклама. Яңа Еврокерамика гипермаркеты ачылды. Кибетнең ике катында да плитка һәм сантехника сатуда. Складта барлык товарлар да бар. Хәзер без Машиностроительная 84 В1 адресы буенча. Рәхим итегез. Тәбриклибезме? Әлбәттә. Җырлы бүләк тапшыруы көнгә 2 тапкыр. Туры эфирда 12 сәгать 15 минутта һәм 19:15-тә. Котлау хатлары, изге теләкләр, сез яраткан җырлар. Игътибар, хезмәт түләүле. Толырак мәгълүмат күңел радио.ру сайтында. 12+.
1: Введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
2: В Забайкале действуют сотни очагов.
1: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
3: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
0: Зәуклы итеп, ничек киенергә? Яңа сезонда нәрсәләр модада? Нинди кием сайларга? Трендлар, стиль, образлар, киңәшләр. Стилист сүзе тапшыруында. Һәр чәршәмбе 9 сәгать 15 минутта тыңлагыз. Кабатлау шимбә 8:15-тә. Агач җирне бизәр, ә кием кешене. 12+. Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54079. Шоу коды 8552. Ноил Гарипов, «Синотап, жырлар язам».

0: 라디오스. 7-ші май радио күне. Күңел 29 ел синең белән. Күңел радиосында яңалыклар. 12+.
1: Исәнмесез, студиядә Резидә Шакирова. Бу чыгарылышта Татарстанда шторм кисәтүе игълан ителде. Ялган хатлар турында кисәтәләр. Ветераннарга даими кайгыртучанлык һәм ярдәм күрсәтергә кушылды. Әлеге яңалыклар хакында тулырак алдагы минутларда.
0: Көн калагында.
1: Татарстан Республикасы территориясында 8-12 май көннәрендә урманнарда югары янгын куркынычы көтелә. Шул сәбәпле республиканың гидрометеорология үзәге шторм кисәтүен игълан итте. Язгы чорда һава температурасының күтәрелүе, коры һәм җилле һава торышы табигатьтә янгын чыгу ихтималын арттыра. Айрыша урман массивларында һәм коры үлән күп булган урыннарда саклык чараларын үтәү мөһим.
0: Җәмгыять.
1: Бөек Ватан сугышы ветераннарына ярдәм итү өстенлекле бурычларының берсе булып калырга тиеш дип белдерде Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов. Соңгы 3 елда республикада ветераннар саны 2 тапкырга диярлек кимегән. Бүгенге көндә сугышта катнашкан 92 фронтовик һәм 5534 ветеран исәпләнә. Татарстан рәисе билгеләп үткәнчә, җиңү көненә һәм хезмәт батырлыгы елына багышланган барлык чаралар да югары дәрәҗәдә узарга тиеш. Шулай ук Россия Штрой комитетының мемориаллар карап тотуга, тыл хезмәтченнәренең батырлыгын мәңгеләштерүгә һәм яшьләр өчен белем бирү проектларын гамәлгә ашыруга бәйле йөкләмәләре республика контролендә кала. Татарстанлыларны дәүләт органнары исеменнән ялган хатлар рәвешендә булу ихтималлы провокацияләр турында кисәтәләр. Дәүләт органнары исеменнән ялган хатлар һәм күрсәтмәләр Россиянең төрле төбәкләрендә тарала. Аларда Россия территориясында төрле чикләүләр кертү турында ялган мәгълүматлар урын алган. Әлеге хатлардагы мәгълүмат дөреслеккә туры килми. Мондый провокацияләр Татарстанда да булырга мөмкин. Республика халкын Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгы мобиль кушымтасында урнаштырылган рәсми мәгълүматка генә ышанырга чакыралар.
0: Күңел радиосы яңалыклар хезмәте. Дөрес, төгәл, тикшерелгән хәбәрләр. Һава торышы.
2: Гидрометеоүзәк мәгълүматы буенча 8 май көнне аязучан болытлы һава торышы көтелә, урыны белән яңгыр. Ярчалыда, Мамадыш, Зәйт, Тукай районнарында көндез 23, Актаныш мәсендә 24, Арчабиектауда 22, Буада 24 градус җылы, Төмәндә +21, башкалабыз Казанда көндез 23 градуска кадәр җылы.
0: Һава торышы.

0: Реклама.
1: Моңа кадәр төшкә дә кирип карамаган бүләкләр. Иргә, хатынга, хатынның әнисенә, җизнигә, балдызга, туйга, юбилейга, туган көнгә бүләкләр сувенир кибетендә. Чаллы шәһәре, 105-й сәүдә үзәге, 1-нче кат. Каланчык дип исемләнгән концерт программасы белән Марат Ярулин кабат Ярчалыда. 15 май КамАЗ мәдәният сарае кичке 7. Билетлар maratyarulin.ru сайтында. Шәхси эшмәкәр Ярулин Ренат Максут улы. ГН 317-527-520-372.
0: Зәүкле итеп ничек киенергә? Яңа сезонда нәрсәләр модада? Нинди кием сайларга? Трендлар, стиль, образлар, киңәшләр. Стилист сүзе тапшыруында. Һәр чәршәмбе 9 сәгать 15 минутта тыңлагыз. Кабатлау шимбе 8-дә 15-тә. Агач җирне бизәр, ә кием кешене. 12+. Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90. Шоу коды 85-52.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.

0: Ловатлау. Сәләмәтлек сагында. 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
1: Язулы яңарышлар, шыра чисталык һәм матурлык шыра килешерсез өйне тәртипкә салган кебек без кешеләр үзебезне дә тәртипкә салырга тырышабыз. Сәләмәтлегебезгә игътибарны арттырабыз. Әбите кешенең матурлыгы ул елмаюыннан башлана, елмаю ул тешләр. Бүген без аңлап алуыгызча тешләр хакында сөйләшәбез. Кунагыбыз Йоршалы шәһәренең 3-нче теш дәвалаучы шәһәрендә хезмәт куючы стоматолог-терапевт Зайнуллина Регина Рафискыза. Хәерле көн, әйсә. Бүген инде әйткәнемчә тешләр турында сөйләшәбез, бик кирәкле, бик актуаль тема. Шундый гади генә сораулар булачак, ләкин кабатлау бер дә артык булмаячак. Радио тыңлаучыларыбыз да игътибар белән тыңларлар. Һәм иң беренче сорау булайрак яңгырар тешләрне. Без барыбыз да беләбез, ләкин менә табиб ничек әйтер икән соң? Тешләрне ашаганчы яки ашаганнан соң чистарту мөһиме.
2: Иртән торабыз, тешләрне чистартабыз. Аннары ашыйбыз, ишәбез, аннары ваннага барып, тешләрне чайкыйбыз. Шуннан соң гына без инде эшкә барабыз. Ике тапкыр чистартырга кирәк.
1: Көненә, ким дигәндә?
2: Ким дигәндә, әйе.
1: Ага. Менә сезнеңчә, кайсысы яхшырак? Теш жибеме, яисә ирригатормы? Аларда тешләрне чистарта бит.
2: Ике коралның да үз файдасы бар. Ирригатор ул кыен җирләрдә яхшы чистарта. Мәсәлән, брекет системалар булганда, имплантат булганда, яисә әтеш җибе ул менә ни өчен яхшы? Ул урамга чыктың, алдың, чистарттың, ташладың. Уңайлы шунсы гына. Ну, икесе дә алар яхшы.
1: Ләкин шунысын әйтергә кирәк, теш җибе зубочисткаларга караганда файдалырак.
2: Әйе. Дөрес.
1: Бу зубочисткалардан кашаныны баш тартырбыз инде шулай бит. Һәрбер табында алар бар. Вакыт-вакыт әле теш пастасында алыштырып торарга кеңәш итә табиблар. Кирәкме? Дөресме?
2: Әйе, әйе. Табиб кеңәше буенча инде алыштырырга кирәк. Мәсәлән, кариес профилактикасы өчен фтор пасталар кирәк. Яисә сизгерлекле тешле өчен махсус пасталар кирәк. Яхшы инде тешләрегез булса инде берүк пасталар булырга мөмкин. Ләкин аларны 2-3 айдан соң алыштырырга кирәк. Чөнки бактериялар кала.
1: Тешләрне чистартабыз өйдә генә түгел, шулай ук профессиональ рәвештә дә әйтәм, менә стоматологларга, табибларга барып, тешләрне нинди вакыт аралыгы белән чистартып торырга кирәк.
2: 6 айда бер тапкыр үткәрү кирәк инде.
1: Ким дигәндә, бу һәр кешегә дә кагыла, ярты елга бер тапкыр профессиональ чистка ясатыгыз. Ни өчен авыздан начар ис килә?
2: Шундый вопрос бөтен кешегә.
1: Кагыла торган, әйе, бик якын сорау.
2: Әйе. Бактериялар, азык калдыклары, дёсен проблемалары, кариес, ашказаны, ишек системасының бузылуы, лор авырулары һәм башка факторлар аркасында килеп чыгырга мөмкин инде.
1: Әгәр дә исне бетергә теләсәгез, сәламәтлегегезгә игътибарны арттырыгыз. Тешләрнең сизгерлеге, чувствительность дип әйтәбез, нәрсә белән бәйле?
2: Сизгерлек ул эмаль юка булуы инде. Теге дёсенның төшүе, кариес, теш ташы яки ашыгып каты-каты менә пациентлар чистарталар. Алар менә алалар жесткий щетканы, нығитрып чистарталар. Аннары шундый диагноз килеп чыга, клиновидный дефект. Ул нык юкарта инде эмальны. Шуңа күрә нык чистартмагыз.
1: Ул каты щеткаларны ник саталарсың һаман?
2: Һәрбер врачларга килеп, консультацияга килергә кирәк.
1: Башында кешеләр аларга сез әйтәсез.
2: Әйе, тогда им точно.
1: Алайса бит без гади халык ничек уйлыйбыз? Щетка катырак булган саен теш агырак?
2: Юк, юк. Йомшак щетканы ул десна проблемалар булганда инде рекомендация бирәбез. Кеңәш инде итәбез. Ә менә кемнең досын эмаллары каты, шуларга инде щеткалар каты кирәк. Индивидуальный.
1: Әйе. Прикус турында да сөйләшик әле, менә дөрес булмаган прикус куркыныч диләр. Дөресме монысы?
2: Әйе. Дөрес булмаган прикус тешләрнең тиз бузылуына, десна проблемаларына, баш авыртуларына һәм төрле ортодонт проблемаларына китерә ала.
1: Агартуның, отбеливаниеның кайсы ысулы куркынычсызрак сезнеңчә?
2: Менә теш табиплары үткәрә инде профессиональ агарту. Ул куркынычсызрак. Менә без үткәрәбез лазерны агарту, фото агарту, аэрофло агарту. Менә пациентлар өйдә корректор белән агарталар. Алар менә ожог эмаль ясыйлар, ожог десны то есть ясыйлар. Ионары проблемалар килеп чыга инде.
1: Тишләрегезне агартырга теләсәгез, табибларга барыгыз. Өйдә әлбәттә хәзер маркетплейсларда нәрсә генә юк әйбәт шагарту өчен, бәйләрдә төрле арзаннарга алалар һәм үзләренә зыян гына салалар. Бу очракта инде табибка барып күренергә кирәк иң элек. Агарту эффектын ничек озайтыргасың?
2: Ну, без ак диетаны сакларга кушабыз инде 7-14 көн була инде ул. Кофе, чай, черника кебек төслү ишимликләрне инде ишмәскә, төтүн тартудан баш тарту, профессиональ чист тарту 6 айда бер үткәрү инде. Агартудан соң инде менә специальный менә пасталар кулланырга кирәк.
1: Әтешне агартырга бөтен кешегә дә ярыймы?
2: Юк, ярамый. Балаларга ярамый. Беременным.
1: Ауырлы хатыннарга.
2: Әйе, ауырлы хатыннарга ярамый инде. Кариз булган кешеләргә ярамый. Аллергичны кешеләргә ярамый. Уйлап кына.
1: Ә менә бар теле маркетинглы юл дип әйтәбез, әйбәт тешләрне агарта торган пасталарда сатыла, аларның файдасы бармы соң?
2: Алар менә агарту фикрын гына саклыйлар инде. Аларны менә башта чистарталар профессиональный стоматологларда, аннары гына как поддержка. Теге яисә каменнар була торып алсагыз инде сез пасталар отбеливающий не поможет.
1: Әле ул киресенчә авыртырга да мөмкин сезнең тешләрегезне. Кариес турында да бераз сөйләшеп алыйк әле, аны йогышлы дип әйтәләр, дөресме яисә уйдырмамы?
2: Юк инде, уйдырма. Кариес бактериялар нәтиҗәсендә генә килеп чыга, ул кешедән кешегә йогылмый. Үбешергә була.
1: Яз көне бик актуаль киңәш монысы. Гомуми наркоз турында да сөйләшеп алыйк әле. Гомуми наркоз, общий наркоз дип әйтәбез. Аның астында тешләрне нинди очракларда дәвалыйлар?
2: Менә дентофобия дигән диагноз бар. Паникага бирелүче кешеләр инде бар. Аларга ярамый. Балалар менә теге кооперация проблемалары булганда, психоневралгия проблемалары булганда, теге кыстыру рефлекслары.
1: Көчле булганда әйе.
2: Менә именно шулар.
1: Ә ул яшьтәге кешеләр еш шушы общий наркозга мөрәҗәгать итәме?
2: Юк.
1: Алар бары түзем инде, әйе.
2: Әйе, әйе, элеккеге безнең әби бабалар, алар түземле.
1: Алар бит әле уколларсыз да хәтта кейдә дәвалаган әтишләрен, әйе, бит хәзер инде уколлар бар, заманча бар нәрсә. Нерв алынгач тешнең ул карала төсен үзгәртә башлый диләр ни өчен?
2: Нерв алынгандан соң тиш кан агымы югалта шул, һәм үлә. Шуңа күрә төсе караңгылана, корый. Ул тиш әкрен-әкрен генә инде коела.
1: Шуңа күрә төсендә үзгәртә бит. Йөклелек вакытында тешләрне дәвалап буламы? Шулай ук бик актуаль тема бу, сорау бу. Һәм кайсы очырда ие?
2: Була-була. Икенче триместрда була инде. Ләкин менә миңа пациентлар килгәндә, мин алардан сорыйм, скрининг үттеләрме алар юкмы? Үтмәсәләр, мин аларны җибәрәм. Башта скрининг үтергә, аннары мин аларны чакырам повторно. Шуннан соң гына.
1: Демәк, йөкле хатыннар да тешләрен дәвалый ала. Регина Рафисовна, инде без барлык сорауларга да җавап бирдек. Менә шундый бик кыска гына форматта булса да, ләкин бик файдалы. Бу янә кешеләрнең исенә төшерергә, тешләрнең мөһим икәнлеген, тешләрне карап торырга кирәк икәнлеге хакында шулай бит. Хәзер инде сез табиб буларак безнең радио тыңлаучыларыбызга үзегезнең киңәшләрегезне җиткерегез әле.
2: Һәр 6 ай саен килегез безгә. Без сезне көтеп калабыз.
1: Тешләр авырткач кына түгел, тешләрне һәр даим күрсәтеп торырга кирәк.
2: Әйе. Даже менә начальник кариз булганда өйдә утырып тормагыз. Килергә кирәк.
1: Без бит кешеләр ничек өйрәнгәнбез. Авырткач кына барабыз, әйбәт авырткач кына күрсәтәбез табибларга, авырткач кына анализлар тапшыра башлыйбыз. Ә бит вакытында шул ук чекап, диспансеризацияны үтеп торсаң, әйбәт бу проблемалар булмаска да мөмкин.
2: Әйе, менә теге начальник кариз дигәндә, башлангыч кариз дигәндә, ул бит инде менә в будущем может привести шундый диагнозларга: пульпит, периодонтит. Аларны аннары нервларын аласың. Ул нервларын алгач, теш инде үлә. Аннары менә кыйыла башлый. Шуңа күрә инде 6 ай саен килеп күренеп йөрегез. Стоматолог сезгә барыбер таба. Серьезный процесс.
1: Бик зур рәхмәт, Регина Рафисовна, әлеге файдалы әңгәме өчен. Бүген бездә кунакта Яршалы шәһәренең 3-нче теш дәвалаучы шифаханәсендә хезмәт куючы стоматолог-терапевт Зайнуллина Регина Рафис кызы булды. Килгәнегез өчен бик зур рәхмәт. Безнең радио тыңлаучыларыбызга шундый файдалы мәгълүмат җиткергәнегез өчен. Без сезне белән саубуллашабыз. Эшегездә уңышлар.
2: Рәхмәт. Сау булыгыз.
0: Сәлеметлек сағында. Күңел радиосы. Йоршаллы. 92.6 FM.

0: Реклама.
1: Пластик хирургия үзеңә карата ышаныч булдыру юлының берсе. Мидгард клиникасында барлык төр пластик операцияләр дә ясала. Операцияләрне хирургия өлкәсендә күп еллар эшләүче тәҗрибәле табиблар башкара. Белешмә өчен телефон 8-552-91-03-03. Тискәре ягындасы булуы мөмкин. Белгеч белән киңәшләшү сорала.
0: Сәлем! Бу Ыршоу!
1: Син безне хәзер һәр эш көнендә иртәнге 7-дән 9-га кадәр тыңлый аласың.
2: Дәртле җырлар, шәп кайф, күңелле туры эфир.
0: Ыршоу! Безнең белән уян! 12 плюс.
1: Ыршоу тапшыруының иганәчесе шәхси эшмәкәр Ибраһимов Ленар Рәфкать улы автомаркет компаниясын тәкъдим итә.
0: Дәүләт программасы буенча яңа автомобильләр 20% файда белән. АвтоВАЗ компаниясеннән Гранта машинасын 630 000 сумнан сатып алырга ашык. Автомаркет автосалоны. Яршалы шәһәре машиностроительный урамы 31. Телефон 8953-490-47. Акция 2026 елның 31 декабренә кадәр гамәлдә. Партнер банклар АОТ-банк, АО Альфа-банк, АО ОТП-банк. Финанс мөмкинлекләрегезне дөрес бәяләгез. Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 540790. Шоу коды 8552. Күңел радиосы.

0: Radyosu. Жиденші май радио күні. Көңіл 29 жыл сенің білен. Көңіл радиосында жаңалықтар. 12+.
1: Есенмісіз, студияда Резеда Шакирова. Бұл шығарылышта 9 майда мобиль интернетқа кіру уақытлыша шекленешек. Татарстанда СВО ветеранарының 70% ішке орнаштырылған салым қызметі идарасының рәсми каналы ішлей башлады. Әлігі яңалықлар хақында толырақ алдағы минуттарда.
0: Күн қалағында.
1: 9 майда мобиль интернетқа кіру уақытлыша шекленешек. Турыдан-туры янаулар келіп шыққан ұшырақта, пәнді шәмбі һәм жұмға күндерінде оператив шеклеулер кертелергә мөмкин.
0: Җәмгыять.
1: Татарстанда хәрби хезмәттән азат ителгән 3000-дән артык махсус хәрби операция ветераны яши. Аларга медицина һәм психология ярдәм күрсәтүне республика хакимияте аерым контрольдә тота. Ярлыларга ярдәм күрсәтү өчен 4 клиника базасында 460 урын булдырылган. Тернәкләндерү процессына инновацион роботлаштырылган локомотор системалары белән җиһазландырылган 10 медицина үзәге җәлеп ителгән. Моннан тыш Татарстанда эшкә урнаштыру мәсьәләләре хәл ителә. Бүген әйләнеп кайткан сугышчыларның якынча 70% эшли. Шул ук вакытта психологлар һәм ветераннар оешмалары әлегә эшкә кайтырга әзер булмаганнар, шулай ук инвалид һәм хөкем ителгән кешеләр белән шөгыльләнә. Татарстан Лисичанский һәм Рубежный шәһәрләрендә яшәүче балаларның ялын оештыру буенча еллык программаны гамәлгә ашыра башлады. Биектау районындагы Добрый лагерына беренче сменага 100 бала җибәрелгән. Быел гомумән әлеге төбәкләрдән 500 бала ял итәчәк. Барлыгы 7 смена планлаштырыла. Россия Федераль Салым Хизмәтенең Татарстан буенча идарәсе Макс Мессенджерында рәсми каналын булдырган. Ул идарәнең ВКонтакте һәм Одноклассники социаль челтәрләрендәге аккаунтлары белән беррәттән рәсми мәгълүмәт чыганагы булып тора. Анда язылучылар салым законнары турында яңалыклар, экспертларның аңлатмалары белән салым салудагы үзгәрешләр, ачык ишекләр көннәре, эшләү графиклары, салым түләү һәм хисап тапшыруның мөһим даталары, җитәкчелек мөрәҗәгатьләре белән танышып бара алачак.
0: Валюталар курсы турында.
1: Доллар бүген 75 сум, 22 тиен, евро 88 сум, 6 тиенне тәшкил итә.
0: Күңел радиосы яңалыклар хезмәте. Дөрес, түгел, тикшерелгән хәбәрләр. Һава торышы.
2: Гидрометео үзәк мәгълүматы буенча 8 май көнне аязучан болытлы һава торышы көтелә, урыны белән яңгыр. Ярчалыда, Мамадыш, Зәйт, Укай районнарында көндез 23, Актаныш мәсендә 24, Арча биектауда 22, Буада 24 градус җылы, төмәндә плюс 21. Башкалабыз Казанда көндез 23 градуска кадәр җылы.
0: Һава торышы.

0: Безнең яшьлек җырлары.
1: 12 яшьтән өлкәнрәк тыңлаучылар өчен.
2: Габделфәт Сафин, Уфалла арбасы, Илмира Флюн сүзләре, Илгиз Закиров көе. Сугыштан соң туган чор балаларының бик азнагына тимәгәндер ул Нужа арбасына җигелүләр. Җан асрыйм, яшим дигән кешеләр ат урынына үзләре җигелергә мәҗбүр була ул чакта. Шуңа күрә Габделфәт әфәнде башкаруындагы Уфалла арбасы җырын сугыш чоры балалары гимны дип атарга була. Бу ул елларда үскән сабыйларга багышланган бердән-бер җыр. Аны күз яшьләрсез тыңлау кыен. Клибы да күңелләрнең иң нечкә кылларына үтеп керерлек итеп төшерелгән. Өлкән буын Уфалла арбасын тыңлаган да ирексездән әнә шул авыр көннәргә кабат кайта. Үткәнебезне чагылдырган искиткеч тирән мәгънәле бу иҗат чимеше, хәтта бәгырьләре катканнарның күңелләрен дә кузгатырга сәләтле.

Кумель радиосы. Йоршаллы. 92.6 FM.

0: Magazin zu eurer Radio. Your show, tu sa nikde Alta FM. Реклама.
1: Моңа кадәр төшкә дә кирип карамаган бүләкләр. Иргә, хатынга, хатынның әнисенә, җизнигә, балдызга, туйга, юбилейга, туган көнгә бүләкләр сувенир кибетендә. Чаллы шәһәре, 105-й сәүдә үзәге, 1-нче кат.
0: Яңа Еврокерамика гипермаркет ачылды. Кибетнең ике катында да плитка һәм сантехника сатуда. Складта барлык товарлар да бар. Хәзер без машиностроительная 84В1 адресы буенча. Рәхим итегез. Тәбриклибезме? Әлбәттә. Җырлы бүләк тапшыруы көнгә 2 тапкыр. Туры эфирда 12 сәгать 15 минутта һәм 19:15 дә. Котлау хатлары, изге теләкләр, сез яраткан җырлар. Игътибар, хезмәт түләүле. Тулырак мәгълүмат күңел радио.ру сайтында. 12+. Зәуқлы итеп, ничек киенергә? Яңа сезонда нәрсәләр модада? Нинди кием сайларга? Трендлар, стиль, образлар, киңәшләр. Стилист сүзе тапшыруында. Һәр чәршәмбе 9 сәгать 15 минутта тыңлагыз. Кабатлау шимбе 8-дә 15-дә. Агач җирне бизәр, ә кием кешене. 12+. Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90. Шоу коды 85-52.
1: Эфирда Радио Күңел, Радио Настроение. Масса күләм мәгълүмат чарасы 2025 елның 30 июнендә ЭЛ номер ФС 77-89-718 номеры белән ЛМТ мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан теркәлгән. Күңел радиосы тапшырулары 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
2: Рөстәм Асадуллин, Норат Җиләге.

0: 7 май радио көне. Күңел 29 ел синең белән. Күңел радиосында яңалыклар.
1: Сәнмесез студиядә Резидә Шакирова. Бу чыгарылышта юллама бәяләре кыйммәтләнгән, яңа троллейбусны сынау башланды. Татарстанда 6 районда урман паласалары булдырылачак. Әлеге яңалыклар хакында тулырак алдагы минутларда.
0: Күн калагында.
1: Бүгеннән Татарстан башкаласында контакт челтәренә тоташмыйча да йөри торган троллейбусны сынау башланды. Вологда компаниясының авангард троллейбусы 1-нче, 3-нче, 5-нче һәм 8-нче маршрутларда 1 ай буе йөриячәк. Транспортның төп үзенчәлеге контакт челтәренә тоташмыйча гына 20 чакрым ераклыкны уза ала. Ул 86 пассажирга исәпләнгән. Комплектациясенә карап, урындыкларның саны 30-дан башлана. Салонда видеомониторлар, зарядка җыйдыру, шулай ук тавышны, вибрацияны киметү җайланмалары бар. Күчмә составның төрле модельләрен сынап, пассажирлар һәм йөртүчеләр өчен иң уңайлысы сайлап алыначак.
0: Мәгариф.
1: Татарстанда балалар лагерьларына юлламаларга хаклар кыйммәтләнгән. Татарстанда һәм Россиянең башка төбәкләрендә коммерцияле балалар лагерьларына юллама бәясе узган ел белән чагыштырганда 15-20% арткан. Хаклар артуга карамастан, балалар лагерьларына кызыксыну югары булып кала бирә. Россия тур индустрия берлеге мәгълүматлары буенча, яз башына төбәкләрдә популяр лагерьларның йөкләнеше инде 80-95% тәшкил иткән. Шул ук вакытта ата-аналар яшәү урынына якынрак урнашкан лагерьларны сайлый. Бу җәһәттән Татарстан иң кирәкле юнәлешләрнең берсе булып кала бирә.
0: Экология турында.
1: Татарстанда 6 районда урман паласалары булдырылачак. Утырту өчен ябык тамыр системалы ылыслы һәм яфраклы үсентеләр кулланыла. Эрозиягә каршы урманнар утыртуга 8 миллион сумнан артык акча юнәлдереләчәк. Урман паласаларын Кукмара, Мамадыш, Түбән Кама, Балык бистәсе, Саба һәм Теләче районнарында булдыру планлаштырыла.
0: Күңел радиосы яңалыклар хезмәте. Дөрес, төгәл, тикшерелгән хәбәрләр. Һава торышы.
2: Гидромет үзәк мәгълүматы буенча 8 май көнне аязучан болытлы һава торышы көтелә, урыны белән яңгыр. Яршалыда, Мамадыш, Зәйт, Укай районнарында көндез 23, Актаныш мөсендә 24, Арча биектауда 22, Буада 24 градус җылы, Төмәндә +21, башкалабыз Казанда көндез 23 градуска кадәр җылы.
0: Һава торышы. 7 май радио көне. Күңел 29 ел синең белән.
3: Go, baby. 7-нче май, дуслар, радио көне бәйрәм бүген. Һәм әйтергә кирәк, әле сездән генә котлаулар кабул итмибез. Яраткан тыңлаучыларыбызга да сюрпризлар әзерләп куйдык. Алга таба да, дуслар, Күңел радиосы белән бер дулкында һәм бер кейфтә калыгыз. Бәйрәм белән.

Күңел радиосы. Йоршаллы 92.6 FM.

0: 5-5-2 91-03-03. Акция 2026 елның 1 майынан 31 августа кадәр гамәлдә. Тискәре йогынтысы булуы мөмкин, белгеч белән киңәшләшү сорала.
1: Ирдус Тямаев концерты 21 май Яршалы Руки Вверх бар. Татарстанның иң дәртле җырчысы сине көтә. Бу кичтә бары тик хитлар гына булачак. Билетлар на chill.rvbar.ru сайтында. Урыннар чикле. Украин 12-31-60-00-58-00. ООО «Эрвенчелны». Яршалы, Синвикя, проспекта 42. 811 бина. 18+.
2: Купил авто и не знаешь, как уберечь от сколов? Приезжай к нам на защиту кузова в «Рустикс Детейлинг». 88552-783-001.
3: Смотрите по будням новости Челны ТВ на телеканале «Татарстан-24» в 19.00 и «Ямалыклар» в 19.20.
4: Для слушателей старше 16 лет.
1: Күңел радиосы аккаунтларына языл. Сәхифә рубрикалар, концерт чаралардан фото-видеолар, күңелле һәм файдалы контент. Сине ВКонтакте, Рутюб һәм Телеграмда көтәбез. Дуслар булыйк, дуслашыйк. 12+. Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90. Шоу коды 85-52.
5: Сауд Сабаюши эшкә чакырыла. Хезмәт хакы сәгатенә 250 сум. Телефоны 8939-380-87-78.
6: Миләүшә Фазылҗанова, яз килде.

достар, радио күне уайынан кеше генә Нью-Йорк шоулы шәһәрендә грандиоз шора узды. Кемнәр күңеле йыштырган язгы хитлар концертына бара алмады, эләге алмады дөресрәге, чөнки билетлар бик тиз сатылып бетте. Безнең социаль челтәрләргә рәхим итегез, инде видео язмалар урнашкан, кирип безгә язылып, үзегезнең лайкны шәпеп чыгыгыз әле.

Табы Фәтхетдиновның ак болытлар җире дуслар, ә хәзер әйдәге зәлә хәтта менә урындыкта да биеп утырырга мәҗбүр итәчәк җирде. Кушы кытыңлык һәм исегездә тотыгыз. 7 май сез бәхетле була алырлык көн, чөнки җомга әле җитмәгән, ләкин без аны көтәбез, ул безгә якынлашып килә.

0: Реклама.
1: Улыбка стоматологиясы, дуалау, протез кую, импорт материаллар, түбән бәяләр. 47-13, без сарай каршында.
2: 54-62-31, шаулы коды 88-552. Искәрі юғынтысы бұл ихтимал, білгішілер білен кенешлі шустырала.
3: Фатер яки жер кишердігі сатып алырға міне деген уақыт. Луна агентлығы. Шаулыда тұрақ арендаларға болыша. Татарстан һәм Қырымда көшімсіз милікні сатып алу келішілерін рәсімдәштірі. Қағаз ішілерін башқарып шығыда Сабиров Инсаф Рафкатулы ярдамға келе. Телефон 8939-33-33-007. Тәбриклейбізмі? Әлбәттә. Җырлы бүләк тапшыруы көнгә 2 тапкыр туры эфирда 12 сәгать 15 минутта һәм 19:15 дә. Котлау хатлары, изге теләкләр, сез яраткан җырлар. Игътибар хезмәт түләүле. Тулырак мәгълүмат kungilradio.ru сайтында. 12+.
4: Юл халакаты шахиты булдыгызмы яки сезне борчыган мәсьәләләр бармы? Шулы ТВ телеканалы һәр вакыт ярдәмгә килергә әзер. Безне хәбәрчеләр тәүлек әйләнәсе сездән шалтыратулар кабул итә. Телефоннарыгызга 8-939-311-31-31 номерын саклап куегыз һәм хәбәрләрегезне шунда юллагыз, шалтыратыгыз. Бер кешенең хәбәре мең кешене борчыган, еллар дәвамында хәл ителмәгән мәсьәләләргә җавап табарга ярдәм итәргә мөмкин.
5: Зәүкле итеп, ничек киенергә? Яңа сезонда нәрсәләр модада? Нинди кием сайларга? Трендлар, стиль, образлар, киңәшләр. Стилист сүзе тапшыруында. Һәр чәршәмбе 9 сәгать 15 минутта тыңлагыз. Кабатлау шимбе 8-дә 15-дә. Агач җирне бизәр, ә кием кешене. 12+.
6: Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90. Шоу коды 85-52.
7: Амрита, сыйыр шығым.

тамаша шундый дуслар безне сау һава суларга да шөкрәм эшләргә дә куам, ләкин урамга чыгу теләге әлбәттә зуррак әйме. Тераз артында безне ниндирәк һава торышы сөендерәсең. Бераздан шуның турында да сөйләшеп алырбыз.

дуслар, Йоршолы шәһәрендә 22 градус җылы, төнне плюс 14-кә кадәр була. Күк йөзе аяз булып кала, төнне дә, кичендә явым-төшем көтелми, дуслар. Җил, беләсезме, җиңелчә, рәхәт иттереп кенә исә. Велосипедта сәяхәт итү, пикник ясау, яки инде балконда ял өчен менә дигән кише, дуслар. Эштән кайтып, рәхәтләнеп ял итегез һәм, әлбәттә, Күңел радиосы белән бер дулкында, бер кәйфтә калыгыз.

0: Яр Шаллы.
1: Яшел алды блюз.
2: Моңа кадәр төшкә дә кереп карамаган бүләкләр. Иргә, хатынга, хатынның әнисенә, җизнигә, балдызга, туйга, юбилейга, туган көнгә бүләкләр сувенир кибетендә. Чаллы шәһәре 105-й сәүдә үзәге. 1-нче кат.
0: 2 тавыш, 2 моң һәм 1 сәхнә. Яр Шаллы, Каршал. Эксклюзив концерт. 2 артист. Сезне Татарстанның атказанган артисты Сирина Зәйнетдинова һәм Руслан Кирамиддинов белән онытылмаслык кич көтә. 18 май 19 сәгатьтә. ДК КамАЗ. Яшикләве алды плюс.
3: Яңа Еврокерамика гипермаркеты ачылды. Кибетнең ике катында да плитка һәм сантехника сатуда. Складта барлык товарлар да бар. Хәзер без машиностроительная 84В1 адресы буенча. Рәхим итегез.
4: Каланчык дип исемләнгән концерт программасы белән Марат Ярулин кабат Яр Шаллыда. 15 май КамАЗ мәдәният сарае кичке 7. Билетлар maratyarulin.ru сайтында. Шәхси эшмәкәр Ярулин Ренат Максут улы. Грен 327-527-5172.
3: Күңел радиосын хәзер радиолы шашағына түгел, ә Летай, яғни Тат-телеком кабель яки цифрлы телевидение саушыда тыңларға була. 1618-інші каналны қабызу жете, хәм син инде көтәрінгі кәйе болқынында. Күңел, син сайлаған радио. 12 ештен үлкен рекләр үшін. Күңел радиосы реклама бөлігі номері 54-07-90. Шолы коды 88.

0: 7 май радио көне. Күңел 29 ел синең белән. Күңел радиосында яңалыклар. 12+.
1: Исәнмесез, студиядә Резидә Шакирова. Бу чыгарылышта яңа электр поездлары йөри башлый. Әтиләр паспорты барлыкка килергә мөмкин. Ватанны саклап хәләк булганнар истәлеген мәңгеләштерү формалары расланачак. Әлеге яңалыклар хакында тулырак алдагы минутларда.
0: Көн калагында.
1: Татарстанда ватанны саклап хәләк булганнар истәлеген мәңгеләштерү формалары расланачак. Республика Дәүләт Советы депутатлары хәләк булганнарның истәлеген мәңгеләштерү мәсьәләләрен җайга сала торган закон проектын парламентка тапшырган. Аны шул исәптән махсус операция барышында хәрби бурычларын үтәгәндә алган җәрәхәтләр, контузияләр, имгәнүләр яки аурулар нәтиҗәсендә хәләк булган һәм үлгәннәр истәлеген мәңгеләштерүгә карата кулланырга да тәкъдим ителә. Моннан тыш республиканың хәтер китап алып бару һәм саклау тәртибен раслау мәсьәләләрен җайга салу тәкъдим ителә. Казан белән Ижау арасында яңа электр поездлары йөри башлый. Аларда пассажирлар өчен заманча утыргычлар, өстәлләр, багаж өчен махсус урыннар каралган. Казан-Ижау, Казан юнәлешендә 2 заманча поезд 12 майдан эшли башлаячак. Алар бүген кулланылышта булган 2000-нче еллар башында чыгарылган поездларны алмаштырыр дип көтелә. Белгечләр фикеренчә, иске составлар техник яктан да, пассажирлар өчен уңайлылык җәһәтеннән дә хәзерге таләпләргә тулы сынча җавап бирми. Яңа составларда аерым игътибар гаиләләргә һәм балаларга бирелә. Кайбер вагоннарда балалар зонасы шул исәптән манежлар булдыру каралган. Шулай ук пассажирлар өчен бар зонасы эшләячәк. Анда кайнар эчемлекләр тәкъдим ителәчәк. Мөмкинлекләре шикле кешеләр өчен дә шартлар яхшыртыла. Поездларда махсус күтәргечләр ишек төбендә түбән платформаларга туры килә торган өстәмә баскычлар урнаштырылган. Россиядә ир-атларга яңа документ тапшырырга тәкъдим итәләр. Инициатива әлегә фикер алышу стадиясында. Россия Федерациясе иҗтимагый палатасы вәкилләре фикеренчә, әти паспорты ир-атларга үзләренең гаиләдәге ролен рәсми дәрәҗәдә әһәмиятле итеп тоярга ярдәм итә ала. Мондый документ яш әтиләргә дәүләт ярдәме чараларын яхшырак аңларга һәм гаиләдәге җаваплылыкларын тоярга ярдәм итәчәк. Әти паспортында федераль төбәк һәм муниципаль ташламалар турында мәгълүматлар, бала сәламәтлеге буенча киңәшләр, тәрбия үзенчәлекләре, бала тапканнан соң хатын-кызга ярдәм итү турында файдалы киңәшләр урнаштырырга тәкъдим ителә. Мондый документны тантаналы шартларда тапшыру мөмкинлеге дә карала.
0: Күңел радиосы яңалыклар хезмәте. Дөрес, төгәл, тикшерелгән хәбәрләр. Һава торышы.
2: Гидрометео үзәк мәгълүматы буенча 8 май көнне аязучан болытлы һава торышы көтелә, урыны белән яңгыр. Ярчалыда, Мамадыш, Зәйт, Укай районнарында көндез 23, Актаныш мәсендә 24, Арча биектауда 22, Буада 24 градус җылы, төмәндә +21. Башкалабыз Казанда көндез 23 градуска кадәр җылы.
0: Һава торышы. 7 май радио көне. Күңел 29 ел синең белән.
3: Ура, дуслар, бәйрәм бүген дә радио көне. Матурдан матур теләкләр, котлау сүзләре кабул итәбез. Әле килеп ирешкән смс-ларны бу сәгатьтә дә яңгыратырбыз. Сез дә бездән аерылмагыз. Алга таба да Күңел радиосы белән бер дулкында калыгыз.

0: барда рахмәтле.
1: Реклама. Түзелеш 27 адресы буенча урнашкан Лада ТТ складында ликвидация дәвам итә. Гранта 635 мең сумнан, Веста 1 миллион 100 меңнән. Сигнализация бүләккә. Лада ТТ, Ярчаулы түзелеш 27. Акция 2026 елның май ае ахырына кадәр гамәлдә. Тулырак мәгълүмат салонда. Бүләкләр саны чикле. Гранта стандарт, Веста комфорт комплектацияләре. Дәүләт программасы буенча 20% ташлама. АО Автофинанс банк. Финанс мөмкинлекләрегезне дөрес бәялегез. Улыбка стоматологиясе. Дәвалау, протез, имплант эшләр кую. Профессиональ дәрәҗәдә тешләрне чистарту. Кулай бәяләр. Виктор Полигов рама 2А. Яшәлдәге телефон 49-36-36. Тискәре юнсу булу ихтимал Тоби белән киңәшләшү сорала. Фатир яки җир кишәрлеге сатып алырга менә дигән вакыт. Луна агентлыгы. Чаллыда торак арендаларга булыша. Татарстан һәм Кырымда күчемсез милекне сатып алу килешүләрен рәсмиләштерә. Кәгазь эшләрен башкарып чыгуда Сабиров Инсаф Рафкат улы ярдәмгә килә. Телефон 8939-33-33-007.
2: Хатын-кыз сәламәтлеге аерым игътибар таләп итә. Медгард клиникасы гинекология бүлегенең тәҗрибәле табиплары медицина күзәтүеннән алып, йөклелекне планлаштыру һәм авыр операцияләр ясау буенча хезмәт күрсәтә. Медгард клиникасына язылу өчен телефон 8552-910303. Тискәре йогынтысы булуы мөмкин, белгеч белән киңәшләшү сорала.
3: Газлюкста ташламалар, бойлерлар, радиаторлар, газ мичләре, газ плитәләрен 30%-ка кадәр ташлама белән сатып алырга өлгер. Игә кадәр китереп бирәбез. Газлюкс хәер корпорациясе. 142-2. Тулырак мәгълүмат Газлюкс кибетләрендә.
1: Фирдус Чамаев концерты. 21 май. Ярчаулы. Руки вверх бар. Татарстанның иң дәртле җырчысы сине көтә. Бу кичтә бар тик хитлар гына булачак. Билетлар на chill.rvbar.ru сайтында. Урыннар шикле. Украин 12-31-600-5703. ООО «Эрвен Челны». Яршаулы, Сенвика, Проспекта, Кракова. 801 бина, 18+. Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90. Шоулы коды 85-52.
4: Сирина Зайнетдинова. Иң бөек

Әлеге көндә килеп җитте дуслар, 7нче май радио көне бәйрәм. Бүген һәм шул уңайдан әле матурдан-матур теләкләр, җылы сүзләр дә без кабул итәбез Күңел радиосының Макс мессенджерына. Яраткан Күңел радиом бәйрәм белән сезне дип яза Иллюзия исемле радио тыңлаучыбыз. Озын-озын гомерле булсын яраткан радиобыз дигән әле йөрәк смайлыгы да калдырган ул. Рәхмәт, бик зур рәхмәт. Һәм беләсезме, менә шушы матур сүзләрне укыгач әлеге мои кишләре тагын да җылыта кебек. Дуслар, әйдәгез, тагын да кыздырыйк әле шушы кичне, 7нче май кичен. Языгыз безгә Күңел радиосының Макс мессенджерына. Әле исегезгә төшерәм, бүген без шулай ук әле сезнең дә якын кешеләрегезне сөендерә алабыз. 19 сәгать 15 минутта җырлы бүләк тапшыруы башланып китә. Хатлар, хәбәрләр, сәлам, мәхәббәт, рәхмәт СМС-лары кабул итәбез. Күңел радиосының саннарын беләсез. 8900 3 0 2 90. Рәхим итегез.

0: Реклама.
1: Березка питомнигы сезнең өчен төрле һава шартларына чыдам һәм ныклы 70 меңләп агач куак үсентеләр әзерләде. Климат шартларына туры китереп үстерелгән, сирәк очрый торган популяр җиләк җимеш һәм декоратив агач үсентеләре, газон, купиялык чәчәкләрнең 1 меңнән артык төре һәм сорты тәкъдим ителә. Китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөрес тәрбияләү алымнарын аңлатабыз. Березка питомнигы. Белешмә өчен телефон 31 0031, шәһәр коды 88552.
2: Ике тавыш, ике моң һәм бер сәхнә. Яршалы каршал. Эксклюзив концерт. Ике артист. Сезне Татарстанның атказанган артисты Сирина Зәйнетдинова һәм Руслан Кирамыддинов белән онытылмаслык кич көтә. 18 май 19 сәгатьтә. ДК КамАЗ. Яшикләве 6+.
3: Сәлем! Бу Тор-шоу!
4: Син безне хәзер һәр эш көнендә иртәнге 7-дән 9-га кадәр тыңлый аласың.
5: Дәртле җырлар, шәп кәйеф, күңелле туры эфир.
6: Тор-шоу! Безнең белән уян!
7: 12+.
4: Тор-шоу тапшыруның иганәчесе шәхси эшмәкәр Ибраһимов Ленар Рәфхәт улы автомаркет компаниясын тәкъдим итә.
8: Дәүләт программасы буенча яңа автомобильләр 20% файда белән. АвтоВАЗ компаниясеннән Гранта машинасын 630 000 сумнан сатып алырга ашык. Автомаркет автосалоны. Яршалы шәһәре машиностроительный урамы 31. Телефон 8953-490-47. Акция 2026 елның 31 декабрена кадәр гамәлдә. Партнер банклар АОТ Банк, АО Альфа Банк, АО ОТП Банк. Финанс мөмкинлекләрегезне дөрес бәяләгез. Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 540790. Шоу коды 8552. Музыкаль яңалык.
4: Чулпан Юсупова, Күзләр килә.

Яшәсен Агыйделе елгасы дип уйлап куйдым әле, дуслар. Күпме шигырь, күпме җырлар язылган, әйме, һәм бүгенге көндә дә бит популяр чыгып кына торалар. Дуслар, алга таба мәхәббәт, ярату һәм авыл турындагы җырлар да яңгыраячак. Күңел радиосыннан аерылмагыз.

0: Реклама. Түзілуш 27 адресі бойынша орнашқан Lada TTS складында ликвидация девам ете. Грант 635 мың сумнан, Веста 1 миллион 100 мыңнан. Сигнализация бөлекке. Lada TTS, Йоршаулы түзілуш 27. Акция 2026 жылының май ай ақырына қадар ғамелді. Турақ мәлімет салонда. Бөлектер саны шикілі. Грант стандарт, Веста комфорт комплектациялары. Дәулет программасы бойынша 20% қашылама. АО Автофинанс банк. Финанс мүмкінліклерігізіні дұрыс бәйелегіз.
1: Моңа кадәр тышке дә кирип карамаган бүләкләр. Иргә, хатынга, хатынның әнисенә, җизнигә, балдызга, туйга, юбилейга, туган көнгә бүләкләр сувенир кибетендә. Чаллы шәһәре, 105-й сәүдә үзәге. 1-нче кат.
0: Яңа Еврокерамика гипермаркет ачылды. Кибетнең ике катында да плитка һәм сантехника сатуда. Складта барлык товарлар да бар. Хәзер без машиностроительная 84 В1 адресы буенча. Рәхим итегез.
2: Бәйрәм кибетендә 4 көн шәп бәяләр. 7-сеннән 10 майга кадәр биредә акцияләр. Помидорның килограммы 149 сум 90 тиен, 500 граммлы медовик торты 299 сум 90 тиен, 200 граммлы гринфилд чае 279 сум 90 тиен. Сезнең бәйрәм кибете. Тулырак мәгълүмат сатучыларда.
3: Газлюкста ташламалар, бойлерлар, радиаторлар, газ мичләре, газ плитәләрен 30%-ка кадәр ташлама белән сатып алырга өлгер. Игә кадәр китереп бирәбез. Газлюкс Хайр корпорациясе 142-2. Тулырак мәгълүмат Газлюкс кибетләрендә.
4: Зәй районы Пәнәш авылында Корбан бәйрәменә сарыклар, тәкәләр сатыла. Зәй Яршалы, Түбән Кама шәһәрләрендә яшәүчеләр өчен шалып китереп бирү мөмкинлеге дә бар. Белешмә өчен телефон 8960-054-3458. 8960-054-3458.
0: Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 540790. Шоу коды 8552. Эльмира Нәгыймова. Зинһар, ялынма.

0: 라디오스. 7-ші май радіо күне. Күңел 29 жыл синең белән.
1: Татарстаныбыз да дуслар, кичке 6 тулып китте. Эш сәгатьләре инде тәмамланды дип әйтергә кирәк. Тизрәк өйгә кайтып, тәмле-тәмле ашлар белән сыйланып, ял итәсе килү теләге бардыр, әйме? Күпләрнең, әлбәттә, ошыгабыз өйгә, якын кешеләребез, туганнарыбыз янына, ләкин тизлек режимында мисафларга онытмагыз, дуслар. Ни өчен? Чөнки әлбәттә, сезне дуслар иде көтәләр. Мин Әдилә Идрисова, яхшы кәеф бүләк итәргә инде әзермен. Алга табада Күңел радиосыннан безнең дулкыннардан аерылмагыз.

0: һава торышы.
1: Гидромет үзәк мәгълүматы буенча 8 май көнне аязучан болытлы һава торышы көтелә, урыны белән яңгыр. Яршылыда, Мамадыш, Зәйт, Укай районнарында көндез 23, Актаныш, Мысында 24, Арча биектауда 22, Буада 24 градус җылы, Төмәндә плюс 21, башкалабыз Казанда көндез 23 градуска кадәр җылы.
0: Һава торышы.

0: Книга Радіос.
1: Жидин шумой дуслар радио кнен. Гомумен радио тарихы 1895 елның 7 майына килеп тоташа. Һәм бүген дә радио үзенең актуаллыгын һәм әһәмиятен бердәм югалтмый. Дуслар, шушы көн, шушы бәйрәм уңаена без дә матур-матур котлау сүзләре, матур-матур теләкләр кабул итәбез. Әле оннан тыш сезнең якын кешеләрегезне дә без сөендерергә әзербез. 19 сәгать 15 минутта без җырлы бүләк тапшыруына старт бирәбез. Килеп ирешкән барлык котлау хатларын Сәлем, мәхәббәт, рәхмәт. СМС-ларын да мин, Әдилә Идрисова, дуслар яңратырга әзермен. Иң мөһиме сездә актив булыгыз, безне котлагыз, якын кешеләрегезне бергә сөендерик. Кыскасы, 7 май кеше рәхәт һәм бик тә күңелле булсын.

0: Реклама.
1: Түзүлүш 27 адреси боюнча орношкан Лада ТТС складында ликвидация девам итә. Грант 635 000 сумнан, Веста 1 100 000-нан. Сигнализация бүлеккә. Лада ТТС, Йорчаулы түзүлүш 27. Акция 2026 елның май ай ахырына кадәр гамәлдә. Турак мәгълүмат салонда. Бүлекләр саны чикле. Грант стандарт, Веста комфорт комплектацияләре. Дәүләт программасы буенча 20% ташлама. АО Автофинанс банк.
2: Финанс мөмкинлекләрегезне дөрес бәялегез.
3: Газлюкста ташламалар, бойлерлар, радиаторлар, газ мичләре, газ плитәләрен 30%-ка кадәр ташлама белән сатып алырга өлгер. Иге кадәр китереп бирәбез. Газлюкс хәер корпорациясе 142-2. Тулырак мәгълүмат Газлюкс кибетләрендә.
4: Сәлем! Бу Тор шоу!
5: Син безне хәзер һәр эш көнендә иртәнге 7-дән 9-га кадәр тыңлый аласың.
6: Дәртле җырлар, шәп кайф, күңелле туры эфир.
7: Тор шоу! Безнең белән уян!
8: Уника плюс.
9: Тур шоу тапшыруының иганәчесе шәхси эшмәкәр Ибраһимов Ленар Рәфхәт улы автомаркет компаниясын тәкъдим итә.
1: Дәүләт программасы буенча яңа автомобильләр 20% файда белән. АвтоВАЗ компаниясеннән Грант машинасын 630 000 сумнан сатып алырга ашык. Автомаркет автосалоны. Ярчалы шәһәре машиностроительный урамы 31. Телефон 8953-490-47. Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр гамәлдә. Партнер банклар АОТ-банк, АО Альфа-банк, АО ОТТ-банк. Финанс мөмкинлекләрегезне дөрес бәялегез. Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90. Шоу коды 85-52.
9: Саут Сабаюши эшкә чакырыла. Хезмәт хакы сәгатенә 250 сум. Телефоны 8939-380-87-78.
2: Музыкаль яңалык.
10: Илмира Нагимова. Язмышлар. Язмышлар.

0: 7-нче май радио көне. Эфирда Әдилә Идрисова һәм Рәмис Гыйльмәдинов.
1: Һәм Алмаз Хәйрәдинов, дуслар, хәерле кичләр, тагын бер кат. Һәм без әлеге эфирне башлап җибәрәбез.
2: Барчагызга да матур имин, хәерле кичләр теләп каласыбыз килә инде. Чыннан да без инде бүген 7-нче май көнне җиһаныбызда инде радио көне билгеләп үтәбез. Чыннан да радио ешлык караша барша радио тыңлаучыларга да шы мизгелләрдә ялкынлы кайнар сәламнәр. Һәм инде кичке менә шундый уңышлы минутлар, уңышлы секундлар теләп каласыбыз киләдер минемчә.
1: Рәмис, сәлам.
3: Хәерле кичләрме? Сагын ничәдән башлана?
1: Киш.
3: Һәммәгә дә хәерле көн, көннәр, хәерле кичләр дип башлыйм гел. Үземнең көнемә. Ничек хәлләргә соң бәйрәм беләсезме барлыгы?
1: Рәхмәт бик зур. Әйе, чыннан да бүген бәйрәм, зур бәйрәм. Безнең өчен радио көненең гомумән барлыкка килү тарихына күз салсак, ярый, Алмаз беләдер, әйме? Рәмис, син беләсеңме? Радионы кем уйлап тапкан?
3: Радиона
1: имтихан алабыз синен.
3: Ни өчен радио? Бәлкенең фамилиясе шулай йөргән дәйме? Радиов.
1: Юк.
3: Радион.
1: 7-нче май көнне беренче радио уйлап табылган. Инде моның турында беләсеңдер. 1895 елны рус физигы Александр Попов беренче радио алгычны презентацияләгән. Попов.
3: Попов. Әйе, ишкән бар. Ничек булган ул? Уйлап тапкан дәйме?
4: Әйе.
3: Тулкындарын тапкан, анда кемдер сөйләгән була инде, ул чагында.
1: Белмим инде, үзебез уйлап чыгарыйк әйдә.
3: Ул кушканда, о, монда радио бит.
2: Инде шуннан да, теге радионы уйлап табулар дигәндә инде анда төрле-төрле факторлар йөри, әмма кемдер аны, ну без инде менә Попов уйлап тапкан дип инде шуннан да инде кабул итәбез. Һәм менә беләсезме, статистикага күз салганда, радионың 75%-ын кайда тыңлаганлыгын сез беләсезме икән?
1: Мин беләм, әлбәттә машинада 75% дип.
2: 75% безнең инде радио тыңлаучыларыбыз машинада радио тыңлыйлар икән. Юлда булышарга хәерле имин юл сәфәре теләп калыйк әле.
3: Бензиннәрегез бетмәсен,
2: майлар ашамасын,
3: машиналар ватылмасын. Менә шулай.
1: Безнең дәртле җырларны тыңлап, тизлек режимын да сакларга онытмагыз, дуслар. Әйтергә кирәк, радио дигәннән, радио белән бәйле даталар әле моның белән генә төгәлләнми. Дуслар, 18 апрельдә шулай ук бөтен дөнья радио тыңлаучылар көне, 13 февральдә бөтен дөнья радио көне билгеләп үтелә. Әлеге бәйрәмнәрне дә без шулай ук бәйрәм итәбез, әйме?
2: Шулай, әйе.
3: Ике тапкыр бәйрәм итәсе елында.
2: Ике тапкыр. Юк, өч тапкыр бәйрәм итәбез без моны. Рамис, өч тапкыр бәйрәм итәбез. 7-нче май көне бәйрәм итәбез, әйме? 18-нче апрель көне.
3: Аннан соң радио көне ансыда.
1: Бөтен дөнья радио тыңлаучылар көне. Без үзебезнең тыңлаучыларыбызны
3: котлыйбыз.
2: Тыңлаучылар көне. Һәм 1-нче август көне Күңел радиосының туган көне көне бәйрәмендә ул бәйрәмне дә без кабул итәбез. Шулай, әйе.
3: Өч тапкыр кашыкка чыгасыз.
1: Сагаля.
2: Шуннан да, һава торышына инде күз салсак, әйме, хәзерге җиһаныбызда безнең инде яз гына түгел, җәй икәнлеге дә сизелә башлады. Чөнки термометр инде тиркүмеш баганасының 25 градусын хәзерге мизгелдә тәшкил итә һәм май ае өчен, майның башы өчен бу бик тә шундый җылы һава торышлары булып саклана. Инде хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, һәрберегезгә дә матур мин хәерле кичләр теләп, инде киләсе музыкаль җырны да әйдәгез әле кабул итеп алыгыз. Yeah.

0: 7 май радио көне. Эфирда Әдилә Идрисова һәм Рәмис Гыйльмәдинов.
1: Кемнәр яңа генә безгә кушылды? Дуслар, хәерле кичләр. Әле безнең белән бергә Алмаз Хәйретдинов та эфирда.
2: Исән мисез һәммәгезгә дә, барлык радио тыңлаучыларга да матур мин хәерле көн сәгатьләре теләп каласыбыз килә. Гомумән, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, безнең инде җиһаныбызда менә май ае хөкем сөрә. Әмма без инде бүген сезнең белән менә майның да инде дип әйтик, менә 40 дөресрәге ничәнче көнен дип әйтсәк тә була дараймы?
3: Майның нчасы бүген?
1: Бүген 7 май.
3: 7 май. Җәйгә күпме калып килә?
1: Җәйгә 24 көн генә калып бара. Әле беләсеңме, Рәмис, май аенда кешеләр ике лагерьга бүленәләр. Беренчеләре отпуск датасын сайлый, икенчеләре эш көнен нәрсәдән башларга дип утыра. Менә син, мәсәлән, кайсысына керәсең?
3: Мин шундый, әгәр дә май уртасы җиткән икән, димәк җәй дә бетте дигән ни бар бит. Шундый.
1: Мой уртасы җитте, димәк.
3: Менә май әзрәк уртасы узын икән, менә җәй бетә. Чөнки менә бөтен яшьлек җәйдә менә бетә. Менә башланды яшьлек, аннан соң җәй башлангач менә үләннәр сарга бетә шунда инде. Мин эш инде эш, иртән торып сразу эш дип уйлыйсың. Эшкә отпускына ялына мин күбрәк февральләрдә карарга кирәк дип уйлыйм, чөнки
1: кыштан җәйгә кышлыймы?
3: Әйе, чөнки
1: дөрес эшлисең, дөрес эшлисең. Ә менә мин икесенә дә керәм, чөнки бер көнне мин, мәсәлән, эш турында уйлыйм, икенче көнне тизрәк кайчан яллар җитә икән дип уйлап утырам.
2: Кайчан да җәйгә кичләр, әйме, җәйгә җиткәләр. Кояшның матур итереп чыгулары, кояшның матур итереп батулары.
1: Әле менә шушы эсселәр башлангач, әйме, миңа ничектер атна озакка сузыла кебек тоелам. Чөнки җәй не көтәбез, әйме, җылы көннәр килеп җиткәч, без инде ялларны да тизрәк көтә башлыйбыз, ә атна ни өчендер озакка сузыла.
3: Ул яш барган саен сез сизеләме ул?
2: Иртәрәк
3: йоклап ничектер көннәр хәзер алаяк тегене түгел, тиз үтә. 24 сәгать әз кебек.
2: 24
3: сәгать.
1: Мин бит яшерәк.
3: Шай бит? Сен ничек саң болай?
2: 24 сәгать.
3: Сыйшасың ма?
2: Айе.
3: Минем шай башана. Иртән тордан, баланы садыка илттен. Абе жетті екен, демек күн бітті уже. Баланы балалар бақшасынан барып алмай керек. Ебірді міне отырасың, ойнисың.
2: Ятып барга кирәк булар шул дигән
3: әйләнә. Хатын белән бер-бер үзегә матур сүз әйтә, чәвне син яратам, бәлки син яратам.
1: Аны сыйла бара
3: вакыт юк менә шул сыйла.
2: Менә инде Әдилә Рамис, сез игътибарга алдыгызмы? Ничек матур итеп бер көн ичендә генә безнең шумаклар чишегә.
3: Әйе,
2: бер көн ичендә.
3: Я гомумән яз шулай җитә бит ул. Менә йөрисең, менә машинада барасың. О,
2: яз.
3: О, яшеллек, кош яп яшел. Мен шулай қойын суын ала алмай қалдым.
2: Барған едім, уже япырақ
3: қырған. Әйе, япырақ қырған.
2: Әмінә қойын дегеннен, ағаштар тематикасына көшкеннен соң шұмырт бүтігін әтуіл, әмінә шушы күндерді бүгін, мен әменінің өзі көздерім білен көрдім, алма ағаштар да біздің шәшекті түріне башлағандар екен.
3: Майның 15-лерінде дегеннен дейме?
1: Жүрі бар бит оның. Лекин туры килмей быйыл.
2: Бәлки 15-і де шешек атырлар әлі қойып түрлі алма ағаштар, неге олай дейсіз?
1: Ярый.
3: 15-і қойылып өтейін ол алмаз, әнен сөйлемә.
1: 15-і қойылып өте дейсің бе?
3: Үтір, бұлай айтам.
1: Бұл өте енді сынамыш бар, шынды ейме? Олма ағашы шешек ата.
2: Йоқ, шыма да айт, майның 15-лерінде дейілі.
3: Лерінде, демек, шыннан башана.
2: 15-лерінде шол тирәді дейілі.
1: Дуслар, әгәр дә сезгә дә атна озакка сузыла кебек тоелса, шуны гына истә тотарга кирәк, май бәйрәмнәре хезмәт хакыннан да тизрәк юкка чыга икән.

0: Реклама.
1: Моңа кадәр төшкә дә кереп карамаган бүләкләр. Иргә, хатынга, хатынның әнисенә, җизнигә, балдызга, туйга, юбилейга, туган көнгә бүләкләр сувенир кибетендә. Чаллы шәһәре 105-й сәүдә үзәге. 1-нче кат.
2: Көчле

0: 9 май Яршалла.
1: Яшикәве Олды Блюз.
2: Яңа Еврокерамика гипермаркеты ачылды. Кибетнең ике катында да плитка һәм сантехника сатуда. Складта барлык товарлар да бар. Хәзер без Машиностроительная 84В1 адресы буенча. Рәхим итегез.
3: Ике тавыш, ике моң һәм бер сәхнә. Яршалла Каршал. Эксклюзив концерт. Ике артист. Сезне Татарстанның атказанган артисты Сирина Зәйнетдинова һәм Руслан Кирамитдинов белән онытылмаслык кич көтә. 18 май 19 сәгатьтә. ДК КамАЗ. Яшикләве Олды Плюс.
4: Юл хәлакәте шаһиты булдыгызмы яки сезне борчыган мәсьәләләр бармы? Шәле ТВ телеканалы һәр вакыт ярдәмгә килергә әзер. Безнең хәбәрчеләр тәүлек әйләнәсе сездән шалтыратулар кабул итә. Телефоннарыгызга 8-939-311-31-31 номерын саклап куегыз һәм хәбәрләрегезне шунда юллагыз, шалтыратыгыз. Бер кешенең хәбәре 1000 кешене борчыган, еллар дәвамында хәл ителмәгән мәсьәләләргә җавап табарга ярдәм итәргә мөмкин.
2: Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90. Шоу коды 85-52.
5: Зөлфия Җиһан, авыл моңы. Роза Хәмидуллина сүзләре Зөлфия Җиһан көе.

0: язның бер көне ел туйдыра дигән вакытны бакча тотучылар бик яхшы аңлый. Май башында кагыйдә буларак инде төп һәм топ яшәчә ул да булса
1: бәрәңге.
0: Утыртыла.
2: Бәрәңге икенче би.
1: Менә шуннан да без ул элегрәк мишектер май азыкларына утыртылган кебек иде, лайм июнь башларында бәрәңге утыртылган кебек иде.
0: Әйе.
1: Хәзер нигәдер
0: замана үзгәрә алмас.
1: Май аза майның башына күчте, кемдер гомумән апрель азагында бәрәңге утыртып куя башлады.
0: Ләкин быел түгел, чөнки кар яуды.
1: Быел түгел, быел бәрәңге утыртырга һава торышылмады.
2: Бәлки нидер күченә бит көннәр узамая, көннәр итә башлады. Аңлап булмый. Менә бит ел күченә бит. Чектер менә барбар теге җылыга хәзер кышта безнең бу кадәр салкын түгел.
0: Бәлкем шуңадыр.
1: Ни, бәрәңге дигәннән инде ул гадәткә безнең кереп бараймы? 1 май белән шушы 1 май яларына
0: дип әйтәм.
1: Май бәйрәмнәрендә без инде аларны утырта башлыйбыз. Ә менә сез бәрәңгенең ничек утыртырга кирәк икән дигән беләсезме соң?
0: Юк, мин сала барам.
3: Ничек соң ул? Юк, мин менә мин аны нидә генә күргән бар, пешкән киеп, булай күргән. Син нәрсә сөйлисең инде?
0: Юк инде, алмас. Хатын-кызлар гадәттә салып бара. Бәрәңгене
1: яратлар хазып бара дигән дә
2: яратлар әстәгәрәт. Яратлар да салып бара димәк шим. Ну, әгәр дә ул яшьтәгеләр булса, конечно, әлбәттә. Ни карале, нәрсә итмәк шим? Ничек утыртканны бөтен кеше белә. Минем каяндыр интернетта караган бер лайфхак әйме. Ничектер әйме, ни куялар? Резина, әйме? Көпшәләр инде машинаның. Теге куялар да шунда торып тоттыралар, балчыклар белән бутыйлар-бутыйлар да, шунда бәрәңге утырталар бер генә. Һәм неткеш төзгә таба ашалар да, шунда ике капчык шарга мөмкин, бер капчык мисал өчен.
1: Бер төп бәрәңге.
2: Әйе, мин шулай эшләдем. Әби сразу миңа әйтте, шунда кияу җитте, кияу җитте. Барып чыкмый, барып чыкмый. Мен әйтәм, сез бит эшләп карамы? Юк инде, чыкмый бит инде. Бабай да кирәк түгел диде.
0: Һәм нәтиҗәдә?
2: Һәм нәтиҗәдә?
1: Орлыкка утыртырга бәрәңге калмады.
2: Юк, юк, юк. Һәм нәтиҗәдә алар дөрес чыкты. Шунда да анда чыкты, бер 5-6 бәрәңге аларны вакыт менә теге бәби бәрәңге диде.
0: Кечкенә
2: генә теге.
1: Тавык кашаты.
2: Әйе, әйе, менә тавык күзе хәтле генә булдылар и булды мен әйтәм. Ярар.
1: Юк, менә без бит инде гадәттә теге мәктәп елларында укыганда дигәндә инде мәктәптә дә бәрәңге утырта идек. Без
0: басуларга
1: утырта идек. Без әйме аларында инде трактор белән утыртыла иде. Мата булып белән бәрәңге утырталар, кул белән инде утырту безнең теге традицияларның берсе дип әйткәндә. Һәм бәрәңге утыртуның тагын бер төре бар икән. Беләйдегез микән, аны сез юкмы икән? Пластик савытларга тутырыла икән безнең торф белән салам катнашмасы.
0: Беренче тапкыр ишетәм.
1: Һәм шунда бәрәңгене күмеп куялар да,
2: кан чик
1: пластик менә теге сетка тартмалар бар бит безнең, әйме?
0: Яшелчәләр,
1: яшелчәләрдә яшелчәләрдән
2: кабаланасы.
1: Шуңа торф белән салам катнашмасы салалар икән дә, шунда да бәрәңгене күмеп куялар да. Монда инде кислород актив рәвештә инде шушы тартма аша йөрү нәтиҗәсендә дип әйтеп киләләр инде. Монда бик тә зур уңышлы, нашы бик зур уңышка ия булган бәрәңгеләр алып була диләр.
2: Юк, тора алмыйм хәзер. Мин ха интернетка ышанмыйм.
1: Я күпчәккә утыртканны тартмаганы утыртканнар инде.
2: Матып дип сөйләләр. Ул теге көпчәкләрне күтәрә, өч көпчәкне бер рәттән куйды. Шунда кум тутырды, торса тутырды. Шығара тегінде, мен сүйінем тегінде. Міне мейтем, әбі бабай, қарағыз мейтем, мен бет жүрер түгел.
0: Сөз оңайынан көп кіне ешілер бәрәңгі ұтыртқаншы, бәрәңгіні сотып алу яқшырақ деп әйтелер. Сіз неше қорайсыз, егітлер?
2: Ол, не, мен тегіне, кім бір кіші айтмышы, міне бұл бақшаны қазаған сайын ол сенейін бұған, міне бұл бақшадан нәрсегіне ұтырса да, мен бұл сотып алалым.
0: Олай.
2: Нәрсегіне өспесін, абсолютно, Тарисыз мені қырме, қырме да алам дейді. Қырме өсті, қырме да алам дейді. Дұрыс?
1: Йоқ, бәрәңге.
2: Өзіңе кетемлі бар.
1: Өзіңе кетемлі, өз құларың білен өстірген бәрәңге болып санула бетінде ол.
0: Онысы шулай.
1: Сен ол елана бір таппар енді отыртасың деген.
0: Оларға керек кетелі.
1: Өзі, ол бет туғанлар білен, туған-тумашалар білен жиылы.
0: Көрі шу үшін сәбәп болып тұрайым ә?
1: Сәбәп, Аллаға шүкір.
2: Бар, неке, қаларат жұқларынан ұшаға керектің деймі?
1: Бардыр енді, асында.
2: Йоқ, өзіңіні кетемлі, міне, туғанлар білен жиылу, міне, керек, керек. Көп мәгіне бақшаны кішірейтмесек те, кішірейтіп баралар дейді бар. Туғанлар білен жиылу, өзі бір ғұмыр.
1: Шул. Инде хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, без инде эфирбез хәтләрен алдагы минутларда мотор-мотор җырларыбыз белән сезне сөендерүне дәвам итәрбез. Һәрберегезгә дә мотор мин хәерле кичләр теләп каласыбыз килә.

7 май радио көне. Күңел 29 ел синең белән.

0: Ауа торышы.
1: Гидромет үзәк мәгълүматы буенча 8 май көнне аязучан болытлы һава торышы көтелә, урыны белән яңгыр. Яршылыда, Мамадыш, Зәйт, Укай районнарында көндез 23, Актаныш мәсендә 24, Арча биектауда 22, Буада 24 градус җылы, Төмәндә +21, башкалабыз Казанда көндез 23 градуска кадәр җылы.
0: Һава торышы. 7 май радио көне. Эфирда Әдилә Идрисова һәм Рәмис Гыйльметдинов.
2: Һәм шулай ук алар белән мин, Алмаз Хәйрдинов. Һәрберегезгә дә матур мин хәерле кич сәгатьләр теләп алабыз, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Бүген безнең дә җиһаныбызда 7 май. Һәм инде сәгать калары безнең шушы мизгелдә 19:05 ни
3: күрсәтә. Бу нәрсәне аңлатасың? Димәк, бик тиздән без җырлы бүләк тапшыруына старт бирәбез. Килеп ирешкән SMS-ларны укыйбыз. Котлау сүзләрен бүген кабул итәргә дуслар, без инде әзербез, языгыз, актив булыгыз. Күңел радиосының саннары, Рәмис. 8900-323-0290 һәм бүгенге көндә без барлык хатларны да Макс
4: мессенджерда
3: кабул итәбез.
2: Инде шуңа күрә дә күңел түрегезгә, йөрәк түрегезгә йөрткән сүзләрегез бар икән. Үзегезнең якыннарыгызга, кадерләрегезгә булган сүзләрне инде сәлам хатларыгыз мәгълүм. Бәлки тәбрик хатлау хатларыгыз булырга мөмкиндер. Бәлки шушы мизгелдә инде сезнең сөйгән ярыгыз каяндыр эштән кайтып барадыр. Әйме шуңа сәлам юлыйсыз киләдер.
4: Һәм ул машинада.
2: Һәм ул машинада да, әйме? Макс мессенджер инде сезнең өчен эшләп килә. 8900-323-0290 аның саннары.
3: Дуслар, рәхим итегез. We'll be right back.

0: Ярлы бүләк. Уника плюс.
1: Ярлы бүләк тапшыруын кызыл хатыннан башлыйбыз. Бүген Татмедиа акционерлык җәмгыятенең башкарма директоры Нияз Ильясовичның 55 яшьлек күркәм матур юбилее. Без сезне чын күңелдән гомер бәйрәмегез белән кайнар-кайнар тәбрик итәбез. Сезнең намуслы хезмәтегез, ярдәмчел һәм кешелекле булуыгыз белән тирә-юндә абруй казанган кеше. Эшләгән бар яхшылыкларыгыз өчен дә олы рәхмәтебезне белдерәбез сезгә. Юбилейгыз белән котлап, теләкләрнең иң изгесен җиткерәбез. Иң мөһиме алдагы гомер елларыгызда тормыш юлларын иминлектә, сау-сәламәт булып, бәхетле көннәрдә шатлык белән үтәргә язсын. Тормыштан ям табып, ләззәт алып, гел елмаеп яшәгез. Барлык хыялларыгыз һәм теләкләрегез тормышка ашсын. Зур Хөрмәт белән Шалы ТВ телерадио компаниясе һәм Күңел радиосы коллективы сезне чын күңелдән кайнар тәбрик итә. Юбилей булгач сюрпризлар да булырга тиеш һәм чираттагы җырда бары тик сезнең хөрмәткә яңгырый. Туган көнегез белән!

0: Ярлы бүләк.
1: Уника плюс.
0: Жиринче май радио көне. Эфирда Әдилә Идрисова һәм Рәмис Гыйльмадинов.
2: Без дуслар күбәйгәннән-күбәя барабыз.
3: Әле арганда да түгел, инде Әдилә Идрисова белән Рәмис Гыйльмадинов кына түгел, шулай ук инде безнең белән бүген биредә кунакта, инде үзенең моңлы тавышы белән, инде үзенең менә шулай матур итеп скрипкада уйнаган моңнарын барша радио тыңлаучыларның, инде барша тамашачыларның инде йөрәгенә кере торган, инде күңел радиосының якын Просто взять Хакимуллина, он там был сайт.
2: Хаят.
3: Привет.
2: Хәерле кич, исәнмесез, саумысыз. Беренчедән сезне котлыйсым килә, икенчедән бик шат сезнең нурлы йөзләрегезне күрергә. Сәлам шаулы, сәлам дуслар, сәлам туганнар. Гүзәл сәлам, сәлам, рәхмәт бик зур беренчедән килгәнең өчен. Гүзәл юлдан соң безгә килеп җитте. Һәм әлеге сәгатьне синең белән шулай ук бер дулкында һәм бер кайфтә үткәрәбез. Нәрсә көтәсең бу сәгатьтә безне, дуслар? Без җырлы бүләк тапшыруын ачык дип игълан итәбез һәм без барыбыз да килеп ирешкән смс-ларны яңгыратырга әзербез. Рәмис, Алмаз һәм Хаят.
3: Инде
4: мин монда бер бүләк күрәм.
2: Бүләк күрәсең. Бүләк инде, анысын мин тотып торам бит.
4: Әйтәңме? Я, әйтегез, әйтегез, ярар.
3: Инде хөрмәтле радио тамашачыларыбыз, әйдә башлагансың әйтеп үтерәйме?
4: Ярар инде. Мин тегене теге әнигә барып сөйли торган. Әни, кунаклар кайтты дип теге. Алданык йөгереп йөри торган бала теге. Монда бер бүләк тора, бүләк алып килеп куйдылар әйме? Шапаклыгына. Анда күчтән эшләр, тәмле шкәләр. Ох, нәрсә генә
3: әйтеп үтерме? Әйтеп үтерме?
4: Ох, тәмле. Тәмле инде, тәмле бүләк, тәмле бүләк. Менә шуны.
2: Баллы бүләк.
4: Әйе, менә шуны.
2: Без уйнатабыз.
4: Әйе, ничек уйнатасыз?
2: Шартлары дуслар бик гади. Бар әйтик, күңелле радиосының җырлы бүләк тапшыруында актив кына булырга кирәк. Димәк, безгә SMS кына язарга. Менә кайчан әле шулай җитез генә, тиз генә бүләк тор идегез, әйме?
3: Инде аны ачып сезгә кулланырга кирәк Максимас нәшәре белән һәм инде Максимас нәшәре аша безгә инде үзегезнең ялкынлы кайнар сәламнәрегезне тәбрик котлау хатларыгызны язып калдыра аласыз. Аның телефон номерлары...
4: Номерын әйтим, истә
3: калды. Истә калды.
4: 8 900 323 02 90.
2: Эфирин әле...
4: Яп, мин монда укып әйттем.
2: Тагыз әле бүтәне мин укып килгән контактлар түгелмесең?
3: Юк. Ансын уксатып үтермә инде.
4: Килгән кунаклар алып килгән һәр бүләкне.
2: Анысын без эфир беткәч барыбыз да шәйләп алырбыз. Әле әйтергә кирәк, без дүртәү генә түгел, ә бишәү утырабыз. Чөнки Гүзәл үзенең дустын безгә алып килгән бит, әйме?
3: Әйе, аның да инде матур-матур моңнарын без соңрак тыңлап үтәрбез. Шуңа күрә дә инде хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, безнең ишкылардан айрылмагыз сорала.
2: 8900-323-02-90 дуслар Макс мессенджерына рәхим итегез.
0: Җырлы бүләк.

0: Ярлы бүләк.
1: Уника плюс.
2: Дуслар, эфирда җырлы бүләк тапшыруы, һәм беләсезме, егетләр, кызлар, бүген мин эфирда гомумән бер үзем генә булырга тиеш идем, ләкин бәйрәм булгач, радио көне булгач, барыбыз да бергә җыелдык һәм миңа калса бу күңеллерәктәдер. Ничек уйлыйсыз?
3: Чыннан да күңелле. Әле тагын берәрсе киләме соң бүген?
2: Юк инде, син соңгы кунак бүгенгә, хаят.
4: Менә сиңа. Исәмсез.
5: Рәхмәт сезгә.
2: Дуслар, эфирда җырлы бүләк тапшыруы, һәм без... Вәгъдә иткәнчә килеп бирешкән хатларны укыйбыз. Хәят, син башла әле.
3: Чистайдан хәбәр килгән, хәерле кичләр Күңел радиосы, егетләр, кызлар, әфәрин. Бик күңелле эфир, яратабыз Чистайдан. Язилә, Язилюшка, сәлам.
2: Чистайга ялкынлы кайнар сәламнәрне без дә юллап калабыз. Чираттагы смс-ны мин укыйм әле. Ох!
4: Ой, әпши.
2: Сәләмәт бул. Димәк, барысы да яхшы булачак, әйме? Хәерле кич, яраткан Күңелле радиосы. Күңелле радиосын бәйрәм белән котлыйм дип язалар. Һәр вакыт матур җырлары һәм тапшырулары белән безне шатландырып торсын. Күңелле радиосында эшләүчеләргә исәнлек, саулык, озын гомер теләп калам. Сезне бик яратып тыңлыйм. Буа якларыннан Резифе. Буа, без сезне яратабыз. Сәләм, сәләм.
3: Сәләм.
4: Монда тагын бер бар. Хөрмәтле Күңелле радиосы. Хәерле кичләр үзегезгә. Сарман районы Нүркәй авылыннан идек без. Чистай районы Мөслим авылында яшәүче әниемә, абыем Әнәс хәзрәткә, апам Әнисәгә, күрше авылдагы апакаем Илмирага, тагын бер апа Гөлфинәгә кайна сәламнәрен җиткерәсе килә. Сезнең аша дигән. Исәнлектә, саулыкта яшик һәм балаларыбызның, оныкларыбызның рәхәтен күреп, матур, тату, бәхет гомер итик дип әйткән Гөлнара апабыз дип әйтик инде, әйме?
2: Кабул итеп алдык. Шушы бер копчык сәламне без тапшырдык, димәк, кайсы якларга?
5: Без моны тапшырабыз инде
4: Сарман районы Нүркәй авылына.
2: Сарман.
5: Мөслим авылы инде Чистай районы Мөслим авылына тапшырабыз без сәламнәр.
2: Дуслар, эфирдә кабатлыйм җырлы бүләк тапшыруы һәм бәйрәм уңайыннан без килеп бирешкән барлык хатларны да, смс-ларны да яңгыратып барабыз. Сез дә языгыз, актив булыгыз 8900-323-0290.
0: Җырлы бүләк.

0: Реклама.
1: Моңа кадәр төшкә дә кереп карамаган бүләкләр. Иргә, хатынга, хатынның әнисенә, җизнигә, балдызга, туйга, юбилейга, туган көнгә бүләкләр сувенир кибетендә. Чаллы шәһәре, 105-й сәүдә үзәге, 1-нче кат. Улыбка стоматологиясе, дәвалау, протез, имплант эшләр кую, профессиональ дәрәҗәдә эшләрне чистарту, кулай бәяләр 52-27 Тимирязев юлы тукталышы, Ярш авылдагы телефон 39-23-23. Тискәре ягын тосы бул ихтимал, табиб белән киңәшләшү сорала.
0: Фатир яки җир кишәрлеге сатып алырга менә дигән вакыт. Луна агентлыгы. Чаллыда торак арендаларга булыша. Татарстан һәм Кырымда күчемсез милекне сатып алу килешүләрен рәсмиләштерә. Кәгазь эшләрен башкарып чыгуда Сабиров Инсаф Рафкат улы ярдәмгә килә. Телефон 839-33-33-007.
2: Ике тавыш, ике моң. Һәм бер сәхнә. Ярышаллы Каршал. Эксклюзив концерт. Ике артист. Сезне Татарстанның атказанган артисты Сирина Зәйнетдинова һәм Руслан Кирамыддинов белән онытылмаслык кич көтә. 18 май 19 сәгатьтә. ДК КамАЗ. Яшикләве алды плюс.
3: Зәүкле итеп ничек киенергә? Яңа сезонда нәрсәләр модада? Нинди кием сайларга? Трендлар, стиль, образлар, киңәшләр. Стилист сүзе тапшыруында. Һәр чәршәмбе 9 сәгать 15 минутта тыңлагыз. Кабатлау шимбә 8-дә 15-тә. Агач җирне бизәр, ә кием кешене. 12+.
0: Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 540790. Шоу коды 8552. Ярлы бүләк. 12+.
4: Дуслар, бәйрәм уңаеннан без генә түгел, сезнең якын кешеләрегез дә матурдан матур теләкләр бүген кабул итә һәм килеп ирешкән әле котлау SMS-ы да бар. Алмас, рәхим ит.
5: Хәерле кичләр, Күңел радиосы хезмәткәрләре дип башланган безнең бу хатыбыз. Бүген безнең өчен кадерле булган газиз кешебез Төмән шәһәрендә гомер итүче Шәйхи Мадиев Тимур Илдар улы үзенең гомер бәйрәмен туган көнен билгеләп үтә. Туганыбыз, без инде сезгә шатлык, сәламәтлек телибез, янып, сөенеп яшә. Күңел түреннән чыккан теләкләр белән Илмира Самат һәм Камил дигәннәр безгә менә шушы хәбәребездә.

0: Ә мин җырлый белмим. Шуның өчен тик утырам. Хаят, рәхмәт бик зур, дуслар, әле шундый менә шәп кенә сюрприз да ясыйбыз без бүген.
1: Без инде дәвам итәбез. Сездән килеп ишкән хәбәрләрне барлауны. Инде сез үзегезнең хәбәрләрегез безнең Макс мессенджерына язып калдыра аласыз. Номерларын Рамис яңгыратып үтәле
2: яңалыштан. 8 900 323 02 90. Бүләк.
0: Бүләк. Беләсезме, без монда СМС-лар турында уйлыйбыз, Рамис бары тик бүләк турында. Дуслар, чыннан да.
2: Кемгәдер бүләк итәсе килә.
0: Әйе, кемгәдер бүләк бирергә әзербез. Аның өчен нәрсә эшләргә кирәк соң? Хаят. Безгә СМС язарга кирәк, шулаймы?
3: Әйе, чыннан да, әйдәгез әле актив булыйк, рәхәтләнеп аралашыйк, сөйләшик. Без сезнең СМС-ларыгызны көтеп калабыз.
0: Ура!
4: Җырлы бүләк.

0: Жарлы бүләк. Уника плюс.
1: Без инде жарлы бүләк тапшыруын дәвам итеп сездән килеп ирешкән. Менә шундый жылы эчтәлекле сәлам хатларыгызны, тәбрик хатларыгызны инде барлауны дәвам итәбез. Һәм инде шуларның киләселәренә дә тукталып үтик әле шушы минутларда. Хәерле кич барчагызга да. Аеруша авылдашка Рәмискә. Нөркәйдән вахтаны бетереп кайтып киләм. Шалыга гаиләм янына дигән без инде менә бер абонентыбыз.
2: Бүген Нөркәй авылы бер клубта утырмыйлар микән алар?
3: Барсы да,
2: күңелне тыңлар.
1: Бу вакытта клубта түгелдер инде, бу вакытта капка төбендә радио
2: алышлар.
3: Юк әле,
2: олары белән тыңлыйлар, менә сиңа.
3: Ишек алдында эшлиләрдер. Нинди яшьләр бит хәзер 12 тулганчы гына чыгып китәләр. Урамга.
2: Урамга чыгу бармы соң хәзер, юкмы? Мин ул яшьтә булмагач, мин уже, мин белмим.
3: Мин белмим.
1: Әйдә, хатларны бардым дәвам.
3: Әйдә, әйдә. Оныттым.
1: Әйдә, Рамис, дәвам ит әле син хатны
2: бардыларга. Кайсысын, менә мысың?
1: Менә шул хат синең өчен килеп ирешкән.
2: Әһә. Хәйри киш. Ә мин бүген отпускымның соңгы көне. Иртәгә эшкә дигән.
3: Эх, Сиринә.
2: Эх, ярар, ул бит туйгандыр бәлки.
3: Ә бәлкем юк, аның беләсеңме, смайликлары.
2: Ә, Мансул. Чөнки бәрәңге утырттырырга җитешмәгән, шуңадыр бәлки.
3: Бәлкем шуңадыр.
1: Әйе.
3: Мин укыйм. Хәерле кичләр, Күңел радиосын өчен күңелдән бәйрәм белән котлыйм. Сезнең белән иртәне башлыйм. Кичкә чаклы сезнең белән рәхмәт сезгә. Бүген бик матур тамаша, үзеләсе дә килми. Йокларга кирәк, 4-тә торасы бар. Егетләр, кызлар бик матур алып барасыз. Рәхмәт дип Зөлфия исемле тыңлаучыбыз безгә хат язган.
2: Рәхмәт, менә рәхәт бит дим шуның өчен.
3: Рәхәт, әйе.
4: Тыныч йоклар сезгә.
3: Әйе. Кемдер йокларга ятырга җыенабыз, монда скрипкалар белән тавышланып йөрибез, әйме? Хәят.
4: Әйдәгез әле үзебезнең татар халык күбәләгем, түгәрәгем җырын бергәләшеп җырлыйк әле. Тональный ля минор.
3: Ярар.
1: Сезгә бик күп бирде, бик күп мәгълүмат булды бу.
3: Хәят Рәхимет.
1: Әйдә. Эй, Жанаш!

0: Асылы кышым сандугашым, жырлап җибәрәм микән.
1: Ох, әфәрин, бу безнең беләсезме?
2: Юкмы?
1: Бу безнең фон урынына барса, миңа куса бик шәп булыр иде. Чираттагы смс-ны яңгыратам мин. Хәерле кичләр, күңел, сезне яратып тыңлыйбыз. Күңелләр күтәрелә, матур җырлар тыңлап, бәйрәм белән сезне, Венера апагыз дигән. Рәхмәт бик зур, дуслар, кабатлыйбыз. Сездән смс-лар, матур-матур теләкләр кабул итәбез, чөнки Рәмис...
2: Бүләк, бүләк. Бүләк, мин монда бүләк күрәм. Бик тә татлы, тәмле бүләк сезгә.
1: Әйе.
3: Әле туктатам бер хәбәр килеп иреште бит. Әйе, әйдәле гүзәл укып җибәр әле.
4: Хәерле кич, сәламнәр барыгызга да. Сарман якларыннан Вәрисә ападан. Вәрисә апа, сезгә дә хәерле, матур кичләр. Безнең белән булыгыз.
3: Рәхмәт, менә шуны игътибар алдыгызмы? Сармандар бик актив катнаша бүген бездә.
1: Сарманнар, әйе.
3: Әйдәгез әле башка районнарда сездә безгә кушылыгыз, әйме? Чөнки инде бик күп ишекләрдә инде без сезнең белән эшләп киләбез.
1: Рәмис.
2: Әйе, шулай тик әле. Каясың? Башка районнар.
1: Юк, Рәмис, син безнең белән каласыңмы?
2: Ә, юк, менә мин сезнең белән саулашырга дип килдем. Мин анда кул булгылар, Рәмис әйтәсеңме дип, мин әйе дидем. Шуның белән мин сезнең белән саулашам. Рәхмәт сезгә чакырганыгыз өчен. Шулай котлы исем килә тагын бер тапкыр. Радио көне белән исәнлек-саулык, сау-сәламәт булыгыз. Ишекләрегез артып торсын, районнар, авыллар артып торсын, бөтен җирләр күңел радиосы гына тотсын.
1: Рәмис, рәхмәт бик зур килүең өчен.
2: Әһә, рәхмәт. Сау булыгыз. Барыгыз да исән сау булыгыз, озын гомерле булыгыз, бәхетле булыгыз.
1: Киләсе очрашуларга кадәр.
2: Рәхмәт.
5: Җырлы бүләк.

0: Ярлы бүләк. Уника плюс.
1: Беләсезме, Рәмис саубуллашты, Рәмис китте, ә аңа менә СМС килеп йөрештә. Хәерле кич, Рәмискә сәлам Октаныштан дигән. Күңел радиосын котлыйм, иң изге теләкләр сезгә.
2: Тагын бер СМС хәбәр бар, балаларга күчтәнәч алынмаган. Күчтәнәчне миңа бирмәссезме? Күңелле дә инде сезнең белән. А?
1: Менә шундый. Тыңлаучыларыбыз да бар.
2: Сорый беләләр инде, сорый беләләр.
1: Матуритет. Нәтиҗәләрне без, дуслар, бер 10 минуттан ясарга әзер булырбыз. Әлегә СМС-лар кабул итәбез һәм укыйбыз алга таба.
3: Дәвам итик. Хәерле кичләр, Күңел радиосы, хәерле кич инде. Хөрмәтле наш радиода хезмәт куючылар, сезнең ишен күңелдән күркәм матур бәйрәмегез. Радио көне белән тәбрик итеп калабыз. Бәхет, шатлык, сәламәтлек телисебез килә диелгән. Безгә инде менә шушы хәбәребездә һәм инде бу хәбәр безгә килеп ирешкән, беләсезме, кайсы яклардан?
1: Кайдан?
3: Актаныш яклардан килеп ирешкән бу хәбәребез. Актанышка да инде без үзебезнең ялкынлык кайнар әлемнәрне тапшырасыбыз килә.
1: Тагын бер СМСны мин яңратырга әзермен. Хәерле кичләр насыйп булсын. Күңелле радиосын ихлас күңелдән радио көне белән тәбрик итәм. Үзем дә армияда элемтәче булып хезмәт иттем. Хәтта Морза әлифбасын һаман да хәтерлим. Ә инде Күңелле радиосын кассеталар белән эшләгән чакларын хәтерлим. Киләчәктә дә шулай матур тапшырулар белән безне куандырыгыз. Без сезне теләчедә тыңлыйбыз, дип Марат исемле тыңлаучыбыз яза. Димәк, Актаныш гына түгел, Чаллы гына түгел, әле теләче яклары да безгә кушылган һәм шулай ук сезгә зур-зур сәламнәр. Әле менә кассеталар белән эшләгән чаклары дигәннән, беләсезме, шул вакытларда ничә ел элек иде ул алмаз?
3: Кассеталар ба?
1: Әйе.
3: Син бит кассеталар заманасында эләкмәдең.
1: Әйе,
3: шуны
1: әйтәсе идем.
3: Гомумән, инде менә 1997 елдан бирле инде безнең радио сезнең өчен хезмәт куя һәм инде монда эшләүче, менә башыннан инде эшли башлаучы алып баручыларыбыз бит, әйтәме, алар инде чыннан да менә элек кассеталар әйләндереп, гомумән, сезгә менә шул матур-матур җырлар куя идек дип тә сөйлиләр. Кассеталар заманасында мин Аллага шөкерләктем. Инде чыннан да кассеталар без әйләндерә идек, аларны яздыра идек, алар өстенә дә җырлар яздыра идек без. Гомумән, кассеталар белән дә шулай эш иттек. Дәвам итик, киләсе хәбәргә тукталыйк әле.
2: Хәерле кичләр, күңел, сезне яратып тыңлыйбыз. Күңелләр күтәрелә, матур җырлар тыңлап. Бәйрәм белән сезне, Венера апагыз.
3: Венера апа, сәлемә дә ялкынлы кайнар сәлемнәр җибәреп каласыбыз килә безнең инде шушы минутларда.
1: Охо, хәйер.
3: Инде хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, WhatsApp түгел, дөресрәк инде без сезнең белән менә Макс мессенджеры аша эшләп киләбез. 8900-323-0290 аның саннары.
1: Дуслар, языгыз, актив булыгыз.
0: Җырлы бүләк.

0: Реклама. Яңа Евро керамика гипермаркеты ачылды. Кибетнең ике катында да плитка һәм сантехника сатуда. Складта барлык товарлар да бар. Хәзер без Машиностроительная 84В1 адресы буенча. Рәхим итегез.
1: Пластик хирургия үзеңә карата ышаныч булдыру юлының берсе. Мидгард клиникасында барлык төр пластик операцияләр дә ясала. Операцияләрне хирургия өлкәсендә күп еллар эшләүче тәҗрибәле табиблар башкара. Белешмә өчен телефон 8-552-91-03-03. Тискәре ягындысы булуы мөмкин. Белгеч белән киңәшләшү сорала.
0: Тәбриклибезме? Әлбәттә! Җырлы бүләк тапшыруы көнгә 2 тапкыр туры эфирда. 12 сәгать 15 минутта һәм 19:15-тә. Котлау хатлары, изге теләкләр, сез яраткан җырлар. Игътибар, хезмәт түләүле, тулырак мәгълүмат Күңел радио.ру сайтында. 12+. Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90. Шоу коды 85-52.
2: Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Тащиться за фурой мне или совершить обгон?
3: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Прежде чем его осуществить, убедитесь, что есть возможность и повод для обгона.
2: Вот и ответ! Раз нет причины для обгона, опасному маневру не бывать.
3: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Ярлы бүләк.
4: Тагын бер хатны укыйга әле. Исәнмесез, бүген яраткан кешебез, әтиебез Нури Әхмәтов Илшатның туган көне котлыйбыз. Яратканнары.
5: Илшат әфәнде, туган көнегез сезнең мөбарәк булсын. Бар хыялларда ишен гарсын.
4: Һәм ничек яшәргә? Уф, танмыйча яшәргә.
5: Шәп. Хәят, рәхим ит.
6: Кара киен оныттым.
5: Ярый, булай да була. Менә бит

0: Шынанда инде уфтанырға насып болмасын деген тілекті енді біз енді өзі біздің мұнашы топшыру бізіне тамамын біз десек та болады. Хам енді оны тамамын сұңға хабарға дай деген сәлі тұқталып өтек. Хайрлы кештер Көңіл радиосы, барша радио тыңлаушыларына енді барша радио қызметкерлерінде шын көңілден радио күні білен тәбірі кетем. Іштерінде зұрдан зұр оңыштар тілеп аласымыз келе. Хам енді шынанда радиоға сізнің шешек атсын деген бізге мұна Ринас есімді радио тыңлаушы.
1: Әлі білесіз ме мұна мой ойында шешек ота? Һәм безнең радиобызда гел шулай чәчәк атып торсын.
0: Шулай булсын.
1: Матур-матур, гүзәл кунакларыбыз гел булып торсын. Әйбәт хаят. Зур рәхмәт сиңа килгәнең өчен. Сезгә бик зур рәхмәт. Менә мин үземне шынанда белгәннән бирле Күңел радиосы белән бергә үстем. Менә шушы теге бәләкәй радио вакытларыннан бирле хәзер инде интернет заманасы, телефоннан да тыңлый алабыз, машинада да рәхәтләнеп тыңлыйбыз. Һәм Күңел радиосының гомере Зон булсын иде. Менә картайганчы тыңларга ялсын радионы.
0: Амин.
1: Әле безнең балаларыбыз, оныкларыбыз да тыңласын.
0: Амин. Менә шушы сүзләрең йөрәге безгә май булып ятты. Чыннан да.
1: Ә беләсезме нәрсә?
2: Нәрсә?
1: Тыңлыйбыз. 11 майда минем яңа җырым чыгачак һәм кайда чыгачак дип уйлыйсыз?
2: Әлбәттә, Күңел радиосында. Күңел радиосы бик теләп иң беренчеләрдән булып яңа җырларны, премьераларны яңгыратырга әзер һәм тыңлаучыларыбыз да шат яңа җырларны ишетүгә, чөнки яңа җыр күңелдән индидер яңа хисләр уята. Әйме, шуның өчен хаят синең җырыңны да без көтеп калабыз.
1: Эксклюзив, чөнки музыкаль мәйданнарда бу җыр әле юк.
0: Шуңа күрә дә.
2: Булмаячак та. Дип әйтмибез, чөнки Күңел радиосында яңгырагач, ул инде барлык музыкаль мәйданчыкларга да күчә.
0: Инде менә хаят башкаруында инде аның яңа җырын сезгә инде, сезнең инде ишетәсез килә икән, димәк Күңел радиосы шыкларына инде сезгә аерылмаска кирәк булачак инде, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз.
2: Бүләк.
0: Бүләк. Менә Рамис китте, бүләк калды, әйме? Беләсеңме, Әдиле, күндегі гүзәл, Әдиле, сіз килешерсіз, дүз сайлап алынған ісіміз хабарының қойсысына бүлек тапшырылған бүйінші әйме? Ол да болса, енді, мені отпускан бәтті ертегәшкә деген кіші. Мені шымдай, енді мұң суланып қана хабар язған біздің, енді, радиоттың лаушығызға бүлек тапшырсақ, әйбәт бұлар еді.
2: Сирине опа, сіз... Бүгенге киштә бәхетлесе, иң бәхетлесе булды. Татлы, балы бүләкне сезгә тапшырырга без әзербез. Әлеге бүләкне кайдан һәм ничек килеп алу турында әле шулай ук алга таба да хәбәр итәрбез. Дуслар, без җырлы бүләк тапшыруын тәмамларга җыенабыз, шулаймы? Һәм әйтергә кирәк, бүген бәйрәм, ләкин бәйрәм булса да, бәйрәм булмаса да Без һәр вакыт сезнең белән, сез һәр вакыт безнең белән һәм алга таба да шулай дус, тату, матур итеп яшәргә язсын иде.
0: Шынанда, бер-берегезне яратып, бер-берегезне сөйеп, озын-узак гомер кичерегез, Күңел радио сышыкларыннан аерылмагыз инде, хөрмәтле, үзәк хөрмәтле хәят, безнең инде шулай, безнең белән киш утырганың өчен дип әйтәйек, әйме, безнең белән катнашканың өчен, без сиңа инде бик зур рәхмәтләребезне җиткерәбез. Иҗатында зурдан-зур уңышлар, инде яңадан яңа үрләр яулап, инде безнең матур-матур җырларың, матур-матур көйләрең белән сөендерергә сиңа насыйп булсын.
1: Үзегезгә бик зур рәхмәт. Шынанда мин Казаннан 140-ка басып кайттым. Күңелгә киләле дигәч, мин теге барысына да әзер, штрафлардан да куркып тормадым. Әле бит мине гаишник туктатты.
2: Сөйләп үт әле.
1: Нәрсә булды? Мине туктатты да, мин әйтәм, мин радиога, эфирга ашыгам. Бу әйтә миңа, хәзер мендә штрафстоянкада эфир ясыйбыз. Мин әйтәм, җибәрегез инде көтәләр бит дигәч кенә җибәрде һәм җырчы икәнлегемне белгәч инде
2: йомшаграк әйбә карый башладылар.
1: Ярар, концертыңа чакырырсың диде инде.
0: Инде бәлки бу юхи хезмәткәребез
2: булгандыр. Әйме?
1: Кем белгән, әллә матур булганга туктаткан, әллә бала микән, әллә бу дип туктаткан микән. Мин битлеге күренмим рульдан белегәй булгач.
2: Әйе. Дуслар, ярый. Без бүгенгә сезнең белән саубуллашабыз. Кызыклы, матур, рәхәт эфир булды. Хаят Алмаз Хәйретдинов.
0: Әдилә Идрисова һәм шулай ук инде Рамис Гыйльметдинов сезнең белән инде шушы сәгатьләрне сезнең күңелегезне күтәрделәр. Барыгызга да матур, имин, хәерле кичләр.
1: Күңел радиосынан бар тик яхшы хәбәрләр ишетергә генә язсын. Сау булыгыз.
2: Киләсе очрашуларга кадәр.

0: ауа торышы.
1: Гидромет үзәк мәгълүматы буенча 8 май көнне аязучан болытлы һава торышы көтелә, урыны белән яңгыр. Яршалыда, Мамадыш, Зәйт, Укай районнарында көндез 23, Актаныш мәсендә 24, Арча биектауда 22, Буада 24 градус җылы, Төмәндә +21, башкалабыз Казанда көндез 23 градуска кадәр җылы.
0: Һава торышы.

0: Реклама. Яңа Еврокерамика гипермаркеты ачылды. Кибетнең ике катында да плитка һәм сантехника сатуда. Складта барлык товарлар да бар. Хәзер без Машиностроительная 84 В1 адресы буенча. Рәхим итегез.
1: Докажи, что ты не просто успел.